0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: בדור שקיבלו תורה ישנו באותו לילה לפני שקיבלו תורה. השאלה היא איך ייתכן שבלילה לפני קבלת התורה הלכו לישון? בני ישראל הולכים לישון, למה? הרי הם היו כמו עבד ישאף צל, כל כך חיכו לקבלת התורה. האם רמת מגור אומר, ישראל ישנו לפני קבלת התורה, מדוע ולמה? כדי שהתורה, קבלת התורה, זה מה שיעיר אותם. שהרי אנחנו יודעים שהתורה היא מאירה את האדם, כמו שכתוב ברמב״ם, אורו ישנים משינתכם והקיצו מתרדמתכם. מי זה? אלה שישנים ושוגים בהבלי הזמן. ואומר הגאון הרבי שמעון שוואב בספר עיון תפילה, מדוע נשמחה הברכה בבוקר ברכת המעביר שינה מעיני ותנומה מאף אפי לברכה של תרגילנו בתורתך? מה הקשר בין השניים? התשובה היא שהתורה מאירה את האדם להתעורר מהשינה בהבלי הזמן. אומרת הגמרא בסנהדרין, שינה לרשעים זו הנאה להם והנאה לעולם. איך האדם יצא מהשינה הטובה לרשעים? על ידי לימוד התורה. שיעביר הקדוש ברוך הוא שינה מעיני האדם שהוא ישן בהבלי הזמן. הרמב״ם בעניין מצוות שופר אומר שהשופר מעורר את האדם לתשובה. הקיצו ישנים משינתכם ונרדמים מתרדמתכם. מי שלא משתמש בכוח הנשמה, מי שלא לומד תורה ומקיים מצוות, הוא נחשב כאדם הולך בטל כי ישן דמי. ולכן כל בוקר מתפעלים על ההתעוררות שהעיניים יפקחו, ייפקחו. איך? על ידי התורה שמכוונת את האדם לניצול כוח הבחירה שלו. שהרי מעלת האדם זה כוח הבחירה, הנשמה של האדם. הבחירה של האדם היא המימד הרוחני שבו. החומר הוא צפוי מראש, סיבה, התוצאה. אפשר לצפות מראש, לצפות מראש מה יהיה בעולם הטבע. אפשר להכיר את חוקי המציאות ואת העתיד על ידי ניסוי, מחקר. אבל יש באדם מימד שהוא מעל ומעבר, מימד שהוא יותר מאשר חומר. זו הנשמה והיא באה ידי ביטוי בכוח הבחירה של האדם. היכולת לבחור, ליזום, ליצור, להיות לא צפוי, כוח הבחירה של האדם. לא עצם הפעולה בלבד האוטומטית, אלא יכולת לעצור רגע, להביט ולבחור מעבר למה שמהווה את ההרגל של האדם או הפחדים של האדם. וזה מה שמבדיל בין אדם לבין בהמה. לאדם יש מערכת שהיא יותר מאשר האוטומט שבו. האדם, פעמים הוא לא באמת חי, אלא הרגלים מנהלים אותו. הוא מגיב, הוא קם, הוא פועל, הוא כועס, כי כך הוא התרגל, לחשוב, להרגיש, להגיב. אין חידוש, הוא רק חוזר על עצמו שוב ושוב. הוא חוזר על עצמו, על הדמיון שלו, על החשש שלו, על הפחד שלו, העבר שלו, כל זה מנהל אותו. הוא לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא דרך סיפורים פנימיים, פחדים, חשש, פרשנות, הוא מגיב למה שהוא חושב, למה שקורה, לא לבאמת מה שקורה, למה שהוא חושב שקורה, לא למציאות שבאמת מול העיניים, אלא למציאות שבתוך הלב שלו, בתוך הזיכרון שלו, בתוך הדמיון שלו. העבר עלול להיות המנהל של האדם, כל חוויה נהיית תבנית מקובעת, וכך זה ממשיך לנהל אותו עד היום הזה. כוח הבחירה להגיד, אני לא מה שהייתי אתמול. יש גירוי, יש חשיבה, ורק אז תהיה תגובה ראויה ונכונה. לפי הומצא הרע הוא המאמץ, לפי המאמץ הוא השכר של האדם. המאמץ היכולת לעצור בין גירוי לבין תגובה. האדם מייצר מרווח בין הגירוי לבין התגובה, וכך מייצר את התגובה הנכונה היעילה המקדמת. האדם מכיר את הרגלים שלו, אבל בכל אופן בוחר להיות האדם שמנצל את כוח הבחירה. לא להיות כפוף לעבר ולזיכרון לפחדים, אלא להיות האדם שמשתמש בכוח המוח והלב, כוח התורה המאפשר את כוח הבחירה. לפי זה אפשר להסביר, חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה שאומרת שיש טבע, חוקי הטבע, איזה אפשר להאמין? אפשר להאמין בחוכמה שבמציאות, חוקי הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, אפילו חוקי הנפש. אדם מושפע מהעבר שלו, אדם מושפע מהרגשות שלו, אדם מושפע מהגנים שלו. כל זה אכן נכון, אבל תורה בגויים אל תאמין, תורה שאדם גם יכול להיות עם כוח הבחירה, לשנות את הערכים שלו, להיות אדם שהוא קרוב למלאך, כמו שכתוב במסילת ישרים. אדם כזה יש רק בעם ישראל, כי תורה כזו באומות אין, בעם ישראל יש. התורה, להאמין שאדם הוא מעל ומעבר לעולם החומר. אור ישנים משינתכם בכוח התורה. כתב השלה הקדוש בשם התולעת יעקב, חג השבועות הוא יום הדין לקבלת התורה. כלומר, האדם בשבועות הוא ביום הדין, כמה הוא יהיה ישן וכמה הוא יהיה ער בכל השנה כולה. עירנות להבנת התורה, פתח לי בתורתך, כמה התורה תחדור בתוך ליבו של האדם. השם משמואל אומר, בני ישראל ישנו כדי להיות בדרגה של ביטול, הכנעה, ענווה מוחלטת. כלומר, אנחנו למדנו, בני ישראל ישנו כדי שהתורה תאיר אותם. דבר נוסף, עם ישראל ישנו כדי להיות ביטול, בהכנעה, בענווה מוחלטת, אין להם גאווה, נפשי כפר לכל תהיה, כך יזכו להמשך, פתח ליבי בתורתך. אומר השם משמואל, חידוש נפלא, בני ישראל, השם בני ישראל, מורה מלמד על החשיבות, הלשון העם משמש הפוך. עם, עמימות, אומר רשי, העם מורה על הרשעים. רשי במדבר יד א', כמו שכתוב, היי העם כמתעוננים. מה אעשה לעם הרע הזה? כלומר, העם זה מבטא חיסרון. כתוב בזוהר הקדוש פרשת בשלח, והיא בשלח פרו את העם. למרות שיום יציאת מצרים היה יום שמחה וצהלה, בכל אופן הקטע התורה, והיא לשון צער. מדוע ולמה? כיוון שהעם, הערב רב, הרשעים השפלים שחטאו והחטיאו את עם ישראל בחטא העגל, והיא כאלה העם על הארון, וגם אלה שחטאו בבנות מואב, העם. העם הזה מבטא רוע. אז איך ייתכן שבני ישראל מקבלים תורה והם גם כן מכונים העם? אמנם כתוב איכן שם ישראל נגד הער, הם קוראים ישראל, אבל אחר כך מוצאים 21 פעם שהתורה מכנה את בני ישראל בשם שלילי, העם. לך אל העם וקידשתם היום מחר, והגבלתם את העם, ויר העם וינו ויעמדו מרחוק. גם אחרי 10 הדיברות וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ויר העם וינו ויעמדו מרחוק. לבסוף, שוב חוזרת התורה ללשון החשובה, ואומרת כה תאמר אל בני ישראל. אז איך ייתכן שברגעי סי התורה מכנה את בני ישראל עם? התשובה היא, אומרת הגמרא בחולין, חושקני בכם כי אתם המעט מכל העמים, אתם ממעיטים את עצמכם. זוהי מידת הענווה. לא הענווה שהאדם מזלזל בעצמו, אלא רצון מתמיד להשתפר, להשתדרג. זוהי מעלת עם ישראל. השאיפה תמיד להתעלות, לבחור, להתרומם. לכן השינה היא ביטוי של ענווה, הכנעה מוחלטת. יש אומרים שלכן הם הלכו לישון בלילה, כמו לומר, מתבטלים לגמרי. הם בבחינת היעדר מוחלט. לכן התיקון לזה צריך להיות ערים. אמנם צריכה להיות ענווה, הכנעה והתבטלות לבורא עולם, אבל גישה של עשייה מרובה. להיכנע לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא אומר להיות פסיבי, אלא להיות יוזם ואקטיבי, אבל כפי רצון הקדוש ברוך הוא. עשה רצונו כרצונך. להיות נכנע לקדוש ברוך הוא זה לא רק להיכנע, לישון או לעשות הולך בטל, לא רק שב ואל תעשה, אלא גם עשה. עשה רצונו כרצונך, לעשות, לפעול, ליזום. ככה האדם מכניע את היצרים למען הקדוש ברוך הוא. לכן הוא כן הולך ללמוד תורה. הוא עמל בתורה. כך הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצון עצמו. עוד הסבר אומרים בעלי המוסר. עוד מדוע ישנו בלילה הזה? התשובה היא, הם עדיין לא טעמו את טעם התורה, אז אפשר לישון. אבל אחרי שיודעים מכירים ומרגישים את טעם התורה, טעמו רו, אי אפשר לישון. במחשבת חרוץ כתב, זו הייתה שנה בבחינת אני ישנה ולבי ער. שיר השירים כתוב, אני ישנה ולבי ער. עוד יותר, הנביא מקבל נבואה מתי? בשנה כשהוא מנותק מעולם החומר, כמו יעקב, שהוא דבוק באלוקים חיים, בחלום. כמו כל נביא שאת הנבואה הוא רואה בחלום, בהתפשטות הגשמיות. הישמח ישראל אמר, שנפלה עליהם שינה, מדוע? זה היה מן השמיים. למה? כי זה סמל שלקח, לפעמים האדם יוזם, מנסה, פועל, אבל שברון לב הוא לא מצליח. בכל אופן, הוא בהשתוקקות, בציפייה להצליח, ליזום, להתקדם. ערך גדול, רחמנה ליבה, ביי, נשאר רק הרצון. כמו סיפור, היה בזמן רבי ישראל בעל שם טוב, אחד מפשוטי העם, שתה הרבה בסעודה המפסקת של ערב יום כיפור, והוא נרדם. הוא קם מתי? למחרת הבוקר, לקראת סוף הלילה, לקראת אמצע היום. הוא הגיע בשברון לבדיר, אמר לבעל שם טוב, איך? מה נעשה? היה מתוסכל עם רצון אדיר להיות ביום כיפור. כבר מדובר על לקראת סוף הבוקר של יום כיפור. אמר לו הבעל שם טוב, הוא שבר את כל הכתרוגים והמקטרגים. המתיק את מידת הדין. מדוע? למה? התשובה היא כי ההשתוקקות היא ערך אדיר שיש לאדם. ופעמים זה בא ידי ביטוי ברצון גדול, בלחישות, ואפילו שעדיין לא היה מעשה. דרך כלל בהתמדה, אבל אפילו אם לא היה מעשה. פעמים הרצון בא ידי ביטוי כראוי, מחויבות ונחישות. פעמים בא ידי ביטוי בכאב גדול שהאדם מרגיש געגוע, מרגיש שברון לב שהוא לא יצליח להתקדם, הוא מרגיש שחסר לו ברוחניות. גם זה ביטוי גדול מאוד ורצון נפלא להיות קרוב לבורא עולם. ככה הרגשה שהייתה לבני ישראל. היה שברון לב, אין לך לב שלם כמו לב שבור. ומתוך שברון הלב מקבל האדם על עצמו לשנות את אורחות החיים שלו. לכן לוחות ושברי לוחות בארון. גם שברי לוחות. השברי לוחות, הכוונה היא לא רק הלוחות השלמים, אלא גם השברי לוחות. גם הם בתוך הארון. מדוע? הם נשברו בגלל חטא העגל. זיכרון ההכנעה בחטא העגל. זיכרון ההכנעה לקדוש ברוך הוא גם הוא בעל ערך גדול ואדיר. בארוגת הבושם כתב, עוד הסבר מדוע בני ישראל ישנו בלילה. הסברנו כעת, ישנו בלילה, ולכן הם בעצם היו בתחושה של פספוס. כעת אנחנו ערים, אבל עם זיכרון שבעבר, כשהיו ישנו, נכון, זה קשה, אבל לזכור שאנחנו רוצים להתקדם, גם נופלים, עדיין רוצים. ארוגת הבושם כתב, בני ישראל ישנו כל הלילה. זה היה בגלל שבמשך שבעה שבועות בני ישראל התקדמו וצמחו בעבודת השם. הם חשבו שהם ראויים לעבודת השם. לכן, כנגד זה קפה הקדוש ברוך הוא עליהם את השינה המלוע. למה? כדי שירגישו הכנעה, כדי שירגישו ענווה בעצמם. כי כך הם ראויים לקבל את התורה, כמו שכתוב שהתורה נמשלה למים. ומה מים מניחים מקום גבוה? יורדים למקום נמוך, מישהו בעל ענווה, כך גם לגבי התורה, ממקום גבוה למקום נמוך. זו ההכנעה, זו ההכנה לתורה, הידי ההכנעה, זו ההכנה הראויה לקבלת תורה. אומר רבנו ירוחם, כתוב בתורה, ותקרבון ותעמדון תחת הער, והער בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. מתן תורה הוא זמן של גילויים נפלאים, אבל גם זמן של הסתר פנים, אב הענן, ערפל. אצל הקדוש ברוך הוא אין חילוק והבדל, זה רק ביחס אלינו, יש הבדל, אבל כלפיו אין עוד מלבדו. ולכן כתוב, אנוכי בא אליך, הקדוש ברוך הוא בא, אם הוא בא זה בגילוי, אבל אליך זה באב הענן. באב הענן, בערפל והסתרה. למה? שידעו בני ישראל שגם בהסתרה, בעבור ישמע העם ודבר עמך גם בהסתרה. שידע אני תמיד נמצא איתם, לא רק באור אלא גם בחושך. השם רואי לו יחסר, מתי? גם כאשר אלך בחושך, גם כי אלך בחושך. הקדוש ברוך הוא, לעולם הוא רחוק מאיתנו. לכן בשעת מתן תורה, הראה הקדוש ברוך הוא את לבנת הספיר. מה זה לבנת הספיר? לבנת הספיר זה סמל לאבנים ולעבדות במצרים. אבנים, עבדות במצרים, שעבדו שמה. מדוע למה? לומר שתמיד הקדוש ברוך הוא איתם, אם הוא אנוכי בצרה, לבנת הספיר, גם כאשר בני ישראל היו במצרים, תמיד הייתי איתם. בזמן מתן תורה הייתה התגלות גדולה, אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כך גם בזמנים הפוכים וקשים, גם אז ישנה אהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו. גם בזמן משבר, גם בזמן שהאדם מרגיש שהוא ישן, או שהוא חושב שישנה שינה כלפי מעלה, תמיד ישנה השגחה, שהרי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ויאמין האדם בהשגחה פרטית, ושכל מה שקרה לאדם עד הרגע הזה, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות, ולכן הוא ירים את עצמו. פעם נוספת, נפלתי, קמתי. גם אם הוא נופל, שב יפול צדיק, וקם. כתב בספר בית אהרון, כתוב על בני ישראל, לפני קבלת תורה, והתייצבו בתחתית האר. גם אלה שעמדו בתחתית המדרגות, הם זכו לקבל את התורה. גם מישהו קטן בתחתית האר, הקטן שבקטנים גם הוא זכה לקבל את התורה. גם מישהו בתחתית, ולכן ניתנה התורה במדבר. לומר שגם במדבר, מקום שבו לא יישב אדם. הפסוק אומר, ארץ היא הערבה, ארץ לא יישב בהם כל איש, לא יעבור בהם אדם, זה המדבר. בכל אופן להודיע לדורות הבאים, שאין ייאוש ואין תקווה ואין אכזבה. תמיד יש תקווה, כי התורה ניתנה איפה? במדבר. מתי? ביום השבת. לומר שגם במדבר, מקום לא יישב אדם שמה, אפשר להגיע למנוחה. כך כתוב על משה רבינו המדרש שמות רבם, פרשה ב', היה משה רבינו אומר שמה המצרים יהיו מחלים את ישראל. הוא היה מוטרד, הוא היה חושב שוב ושוב, היה מערר, היה מוטרד, מה יהיה עם בני ישראל? ואז הוא ראה את הסנה, והיה רשם כי שר לראות משה את הסנה. מה ראה? הקדוש ברוך הוא ידבר מתוך הסנה. אמר משה רבינו, אסור אנה וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא עיוור הסנה? משה רבינו עומד נפעם מול האירוע החריג הזה, סותר את חוקי הטבע, האש, בניגוד לטבע, היא לא מחלה את הסנה. הקדוש ברוך הוא יראה אש בוערת, כמו שהסנה בוער ואיננו אוכל, כך המצרים לא יכולים לחלות את עם ישראל, ולא רק בגלות הזו, אלא בכל כל הגליות. אומר הקדוש ברוך הוא, אין ייאוש, יש תקווה. עוד בעניין שבועות, מתן תורה וקבלת תורה. בעניין אהבת התורה, מצינו לגבי פסח, כתוב, ערב פסח אין לאכול מצה. מדוע? למה? כדי שנאכל את המצה לתיאבון באל הסדר. בעניין התורה הפוך. בעניין אכילה, האדם לא אוכל, אז הוא מתאבל למה שחסר לו. הוא נעשה רעב, אז הוא רוצה לאכול יותר. אבל בתורה זה הפוך. ככל שהוא לומד, הוא רוצה ללמוד יותר. סבינו מטובך. אין טוב אל התורה, סבינו מטובך. ככל שהאדם שבע יותר, הוא רוצה יותר תורה. שהרי כלי מלא מחזיק ברכה רוחנית. ככל שהוא מלא בתורה, הוא שבע מהתורה, הוא רוצה עוד תורה. אבל ככל שהוא ריק מתורה, הוא לא רוצה תורה. אם ריק האדם מתורה, הוא לא רוצה עוד תורה. אבל אם הוא מלא בתורה, אז הוא ירצה עוד ועוד. שהרי הקדוש ברוך הוא מביא חוכמה לחכמים. ככל שהוא לומד, הוא רוצה ללמוד עוד ועוד. זו הדרך. וזה מה שאומרים חז"ל, כלי מלא מחזיק ברכה ברוחניות. ולכן ככל שהאדם לומד יותר, כך הוא יותר ויותר מתמלא בברכת השם. הוא יותר רוצה ללמוד תורה, כי הוא כלי מלא. כלי מלא מחזיק ברכה. כלי מלא רוצה עוד ועוד בדברי תורה. אז בעניין המצה, אסור לאכול מצה בערב פסח, כדי שיוכל כזית מצה לתיאבון. אבל בעניין התורה, כדי שיהיה תיאבון ללמוד תורה, ככל שהאדם לומד, כך יש יותר תיאבון. תבוא ללמוד תורה. באכילה ושתייה, מישהו כלי, כלומר סווה, הוא מחזיק עוד, אבל הוא לא יכול לאכול עוד ועוד. בתורה זה שלא כמידת בשר ודם, אלא הפוך. ככל שהוא לומד יותר, הוא רוצה ללמוד עוד ועוד. מי שמרבה יותר ויותר בלימוד התורה, כך מתגבר חשקו ואהבתו אל התורה. ועד רבה, ככל שמתרחקת עוד שעה ועוד שעה מהלימוד, כך מתקררת אהבתו וחשקתו לתורה. כאן הודעת תיאור מהחזון איש. כתב, מה הטעם שלומד תורה? שעה אחת זוכה, ומה הטעם ששעה שנייה הוא זוכה לעוד יותר תחושה, וכן הלאה, והוא מתאר את העונג האדיר האינסופי, שיש אצל הלומד 10 שעות רצופות, ובגמרא למדו את זה מהפסוק, אם שמוע תשמעו, אם תלמד, תרצה ללמוד עוד ועוד, אם שמוע תשמעו, כך זה בעניין רוחניים. לכן בליל שבועות ערים להשתוקק ביותר לקבלת התורה, שהרי ככל שלומדים אנחנו יותר ויותר כלי מלא מחזיק ברכה, ולכן אדרבה עלינו להרבות יותר ויותר בעסק התורה בימים האלה. הידי זה יהיה חשק ואהבה אמיתית ללימוד התורה. נמצא כי אדרבה זו הסיבה שנהגו כל ישראל לעסוק בתורה ליל שבועות. לכאורה צריך לנוח כדי לקבל תורה הבוקר, לעסוק בתורה כל היום, מה פתאום מרבים בלימוד תורה לפני הקריאה בתורה? התשובה היא, עושים ככה מדוע? לעורר אהבת התורה בלב, וכך נזכה לגשת כראוי לקבלת תורה. כי בקריאת התורה, כאשר קוראים את 10 הדיברות, אז כתוב בספרים הקדושים, כמו השלה הקדוש בשם התולעת יעקב ועוד, שכל שנה מתעורר מחדש המעמד של הר סיני. לכן צריכים להיות כלי מלא שמכיל את הברכה, וזה השפע. ואיך זה יהיה? על ידי לימוד התורה כל הלילה, שרק כך אנחנו מבחינת כלי מלא שמחזיק ברכה. לכן תקנו בליל שבועות כדי לקבל תורה בתיאבון וחשק, כלי מלא בתורה, הוא מכיל את הברכה. על ידי עסק התורה בליל שבועות מתרבה הצמאון עוד ועוד. ועד רבה, ככל שאדם מצמצם מהצרכים שלו, הוא לומד יותר. מצד שני, ככל שאדם נותן מענה לצרכים שלו, בסוף הוא מתרגל לתת עוד ועוד מענה לצרכים שהוא שוכח מהעיקר. הוא הופך את הצרכים לערך בפני עצמו. הוא ישן גם בלילה וגם בצהריים, ואת ההוגות החלביות, את זה הוא לא ישכח. נעמיק בדברים. התורה ניתנה בהר סיני, והיא לא הייתה אמורה להתאים לאופי בני האדם, היא נגד האופי של בני האדם, היא נגד האופי החומרי של בני האדם. התורה שניתן בסיני היא לכאורה נראית כמי שלא נותנת מענה לרוח התקופה ולא הצרכים של הדור. ובאמת אומות העולם כשנשאלו האם רוצים תורה, אמרו זה לא מתאים לתקופה, לא מתאים לזמן. בני דור אמרו כתוב על חרבך תחיה, זה לא מתאים, לא מוכנים לוותר על לא תרצח. בני של אמרו לא מוכנים לוותר על לא תגנוב, בני ישמעאל לא רוצים לוותר על לא תגנוב, שהרי כתוב על ישמעאל ידו בכל ויד כל בו, אם ידו בכל אז הוא אומן בגנבות, לא מתאים לוותר עכשיו על האופי, על הגנבות. התורה אומרת לפני מעמד הר סיני, ויאמר השם משה, לך אליהם ותקדש אותם, היום מחר וחיפשו סמלותם. היו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, שאמרו לכם, על עוד באר ונגוע בקצהו, לפני קבלת תורה צריכים לחבש סמלותיכם, הבגדים נקיים, מייצרים אווירה חדשה, תחושת נקיות חיצונית, אבל זה גם משפיע על הניקיון הפנימי. מדוע? כי כאשר האדם מנקה את הבגדים שלו, הוא לובש בגדים חדשים כמו לכבוד שבת או לכבוד המועד, הוא גם מרגיש רענן בנפש, במחשבות שלו, עדיין ביגוד מלוכלך, מרשה לעצמו לחשוב סתם מחשבות, מחשבות של סתם בסרק, מחשבות של חוסר משמעות, חוסר רצינות. כאשר האדם לובש חג, לובש בגדים חדשים, זה גם משפיע על המחשבה שלו, וגם על המחשבה של אודות עצמו. הוא רואה את עצמו אופן שונה, באור חיובי יותר. המחשבה, דיבור, המעשה של האדם, זה לבושי הנפש, זה הרובד החיצוני של האדם. הרובד הפנימי של האדם, זה כוח הבחירה שבוחר מה לחשוב, שבוחר מה להגיד, שבוחר איך להתנהל. המחשבה זה דיבור ומעשה, זה הרבדים שמביאים מדי ביטוי את הכוח הבוחר של האדם. הכוח הבוחר של האדם, זה מרכיב מהותי באדם. המחשבה, דיבור ומעשה, הם כמו לבושים של הנפש, כך מופיע באריכות בספר התניה. אם כך אומרת התורה לבני ישראל, תבחרו בלבושי הנפש באופן שונה. לא עוד מחשבות דיבורי ומעשים סביב הצרכים שלכם, לא עוד, אלא מחשבות דיבורי ומעשים סביב הערכים, התורה והמצוות. עוד כתוב לא להתקרב להר, לא לגעת בהר, לא להתקרב אל הר האלוקים. מדוע ולמה? אומר הרב הירש, שלא יאמרו בני האדם שהכל נובע מתוכם, שהכל נובע מעצמם. לא, הכל האלוקי מגיע לא מתוכם אלא מחוץ אליהם. החוק האלוקי לא יוצא מתוך האדם, מתוך העם, הוא מגיע מחוץ לעם, אל העם. היהדות היא לא דת שנוצרה מתוך לב בני האדם, היא אובייקטיבית. דת ישראל היא לא ביטוי של צרכים, צרכים של בני האדם חומריים, אלא היא צרכים שאנשים רוצים לבטל לעצים, ועושים את זה באמצעות התורה. אנשים בהרבה מאוד מקרים יש להם צרכים ורצונות, הם רוצים לבטא את זה באמצעות כל מיני רעיונות. כל הדתות והתפיסות האחרות, היתרון שלהם בעיני עצמן, שהן כאילו עכשוויות וענייניות, אדם רוצה לפעול בצורה א', בצורה ב', אז הנה הם מייצרים עכשיו גישה אידיאל, מה שנקרא אולי אפילו דת, שמבטא את הצרכים והרצונות של האדם, אבל יוצאים מתוך הנחת יסוד, שהאדם, הרגשות והצרכים שלו, זה המרכז, זה הבסיס, על בסיס זה נקבע עכשיו, איך ניתן מענה לצרכים ולרצונות? מה מוסרי, מה ערכי, הכל יקבע לפי הצרכים, הרצונות של האדם, בעצם הרצון של האדם, הצרכים של האדם, זה מה שיקבע, מה ראוי, מה לא, מה נורמל, מה לי, מה לא, מה ערכי, מה לא. במילים אחרות, הלב שלו והרגש שלו והצרכים שלו הם הקובעים. אבל האמת זה לא יתרון, זה חיסרון, כי זו לא דת, זו תרבות בעצם אנושית, תרבות הצרכים והרצון של בני האדם שהם המדברים, זה חיסרון, זה לא יתרון. התרבות שיוצאת עם מקום של הרגשות והצרכים של בני האדם, זה בסך הכל הביטוי של האדם, הרגשות שלו, זה לא אלוקי, זה לא שמימי, זה לא על אנושי, זה בסך הכל סיכום, ביטוי, איזון הצרכים שיש לבני האדם בדור הזה או בסיס דורות הקודמים. מצד אחד להרוויח כסף, מצד אחר לפגוע באדם אחר, איך יוצרים את האיזון? כולם מבינים, אסור לגנוב, אסור להעליב, אין חולק על הערכים, המחלוקת על הפרטים, איך זה בא לידי ביטוי, כל אחד עם הסגנון שלו. אבל בעניין התורה, זה לא לבטא את הצרכים של האדם, אלא משהו אחר. זה בעצם לייצר צרכים רוחניים, לבטא צרכים רוחניים. כאשר האדם מגיע אל ההיבט התורני, תורה באומות העולם, אל תאמין, תורה בגויים לא. התרבויות הסיכור המאוויים הרצונות של הכלל, של הפרט, אבל התורה זה משהו אחר. התרבות של אתמול היא ישנה, היא לא מתאימה להווה. למה? כי הצרכים והרגשות השתנו. מה שאתמול ביטא את הדרך להשיג כבוד ותהילה, כוח ועוצמה, הדרכים של העבר משתנה, לא מתאים להווה. התורה זה משהו אחר. האדם רוצה כבוד, אתמול זה בצורה אחת, היום בצורה אחרת. בכל דור מוצא האדם את המיזוג בין הצרכים, כבוד, כסף, האנוכיות והקשר לאחרים בצורה שונה. כך זה מההיבט האנושי, הוא השופט, הוא הקובע, מהערכים. אבל התורה, התורה זה עניין אחר, התורה זה עניין נצחי. היא לא צמחה מתוך האדם, היא לא צמחה מתוך הרצונות והצרכים של בני האדם, אלא מתוך אמת אובייקטיבית אלוקית. רק אחרי שהתורה ניתנה, אז אחר כך צריך האדם לראות גם איך זה מתאים לו, לרמה שלו, הדרגה שלו. אבל קודם כל להתדבק בקדוש ברוך הוא, קודם כל להתגבר על היצרים, איזו גיבור כובש את יצרו. לחשוב הפוך עם מושגים אנושיים של יש לו מנה, רוצה 200, אלא התורה והמצוות היא מערכת שבה האדם מיישר את הצרכים והרגשות שלו, אלא הקדוש ברוך הוא, אלא תורה והמצוות. אז נכון, לא רוצים להכביד על האדם, יש לו לחצים על האדם, ולא עומס רגשי על האדם, אבל כן ברור שיודעים, יש חוק אלוקי, ואליו אנחנו תדיר מחפשים, ליישר את עולם הצרכים הרגשות של האדם, מי יותר או מי פחות, אם מצליח 90%, אם מצליח 10%, אבל זו המגמה, לעשות את רצונו כרצוננו, לא לבטא את הצרכים בלבד, לבטא צרכים ורצונות, זה מעלה אנושית, אבל לא אלוקית, לבטא את רצון הקדוש ברוך הוא, למרות הצרכים, למרות רצונות, זו כבר בחירה של האדם, זו כבר מעלה אלוקית, זה להידבק בקדוש ברוך הוא, זה להיות האדם הדבק בבורא עולם, וכך האדם הוא מתחבר, הוא מתחבר אל האינסוף, מתחבר אל הנשמה, מתחבר אל כוח הבחירה. יש צרכים שמבטאים מה שהאדם רוצה, זה מימד אחד, זו שכבה אחת של האדם. יש שכבה אחרת, הרצון הפנימי שלו, הנשמה שלו, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להיות מלאך עלי האדמות, להיות מלאך שמוצא את האיזון ואת המיזוג בין הצרכים הגשמיים לבין הרצון הרוחני. קודם כל, עשה רצונו כרצונך. אחר כך אני בודק איך זה מתאים ומסתדר עם הדרגה של האדם. לכן אומר הרב הירש, מעמד הר סיני, שמעו את הקולות מבחוץ, לא יתקרבו אל ההר, שמעו מבחוץ, שלא יגיד האדם, אני מרגיש ולכן אני קובע. לא, אני שומע ולכן אני נכנע, מתבטל ומתמסר אל רצון הקדוש ברוך הוא.
0: כאייל תערוק, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
2: Welcome back for a musical tribute, Yaakov Shweki and Baruch Levine.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר הזה? יום חמישי בשבוע, חפזיין בייר תפשין פעיבה, ו-14 במאי 2026 למניינם. בוקר טוב. אז בהחלט, היום 2.40 יום לעומר, שהם 6 שבועות. והרחמן, הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. טוב, פותחים שידור עם שעתיים נפלאות מלאות במוזיקה טובה, תכנים נפלאים, פינות יפות, הכל כמובן בהכוונתו של ישי נוימן המתוק והצדיק, ובניהולו כמובן, ותודה רבה לדוד ביטון הפיקוח הטכני, וחיים קורצר חייל לנו על הפינות, וקיצור, הולכת להיות תוכנית יפהפייה היום, כמובן גם שבתית, גם יום ירושלים, גם מלא מלא דברים, אז שווה לכם להישאר איתנו. אנחנו מלווים אתכם, אם זה בקימות בבוקר עם הילדים, בהכנות או בהסעות, וכמובן ברכבים, או לא משנה איפה שאתם נוסעים כעת, אנחנו אתכם כדי לעשות לכם יום טוב. שווה לכם להישאר איתנו, פחות לשמוע את הדברים השליליים בחוץ. אתם יודעים כבר איך הדברים עובדים, הם רוצים להפחיד והם רוצים להציק, ובשביל זה הם מקבלים רייטינג מאוד מאוד גבוה. ואני כאן, אני, בכוונה אני אומר אני, כי זה לא אנחנו אפילו, זה אני באופן אישי בתוכנית שלי, משתדל רק אנרגיות טובות, רק דברים טובים. אחר כך נראה חדשות, נשמע, נתעדכן, הכל טוב, אבל עדיין אנחנו פותחים את היום כמו שצריך. כיאה וכיאות לבני מלכים. אחד השירים היפים של מידע טסה, אולי להיט הכי גדול שלו, שפותח לנו את התוכנית, בן של מלך. אתם על כוכבי מיוזיק, אנחנו איתכם עד השעה 9, אז הזנה מצוינת חברים, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

נמו אל ארוש והסינגל החדש שכמובן מתוך הפלייליסט החם של כל חיי מיוזיק. איזה כיף, תודה רבה להשם יתברך שאנחנו זוכרים לשמוח ולשמח. אתם עלי כל חיי מיוזיק 102.5 FM. סינגל חדש לשמואל יונה הכותב הכל כך מוכשר הזה והמלחין, שכמובן השיר, המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית בניצוחו של שמואל יונה. אז בואו נשמע את השיר החדש. שמואל, בהצלחה אחי. מכתוב.

0: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומה נכלל פעילות העמותה.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אתם יודעים, פעם כזה ברבע תוכנית, איזה משהו נוסטלגי טוב לנשמה, והפעם, ועובדתו, יהודה דים, כמובן עם הלחן הכל כך יפה, המיתולוגי, ואפילו הייתי אומר האייקוני שלו, שיר שבהחלט הרים אותו למעלה ואת הקריירה שלו, בעיקר את המוזיקה, את הרמה של המוזיקה החסידית. יהודה דים, ועובדתו.

סנדי דינגל, קברי הצדיקים. אם אי אפשר לנסוע לצדיקים, נביא את הצדיקים אלינו, לשיעור שלנו, לתוכנית שלנו, כבכל בוקר. אתם על כולכם מיוזיק, ראו באורי שזורח, וזה הדו-שיח של המשיח, מלך המשיח, שינגן איתנו וינהל אותנו ויוכיח לנו, ראו באורי שזורח. אודי דודי דודי.

0: מדרשון סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: אכן, ברוכים הבאים למדרשון. תודה רבה לכם על התגובות, לא מובן מאליו בכלל. ותודה רבה לילדים המתוקים שמאזינים לנו כבכל בוקר, בדרך לתלמודי התורה, לבתי הספר, הבנים, הבנות. אנחנו כאן איתכם כדי להתחזק ביחד, גם לילדים אני אומר. אתכם אנחנו לא נשכח לעולם, לא שוכחים לעולם, וכמובן אנחנו משקיעים בכם את כל כולנו, כולנו. אז בעזרת השם אנחנו מברכים אתכם, שנזכה שתשלמו לנו בנחת, לא במשהו אחר. בגלל שאנחנו ביום חמישי, אז נאמר משהו על פרשת השבוע שגם מותאם לילדים. רשי מבאר על הפסוק איש לפי פקודיו, הוא מבאר שהפסוק עוסק בסידור מחנות ישראל סביב המשכן. לכל שבט יש לו את מקומו המדויק לפי הפקידה המיוחדת לו. כל אחד מקבל את חלקו לפי תוצאות מעשיו, לפי מה שהוא בעצמו יוצר. זהו יסוד בהנהגת השם. האדם פוגש בחייו את מה ששייך לו, לא פחות ולא יותר. בחור ישיבה הלומד בישיבה גדולה בירושלים סיפר על מקרה שהאיר לו בבהירות את עומקה של ההשגחה. בסעודת מלווה מלכה שנערכה בישיבה, הוא ניגש להכין לעצמו כוס קפה. שני חברים ביקשו ממנו שיכין גם להם, אז הוא הסכים בכיף, למה לא? ומתוך שובבות החליט להכניס לשפנים שלהם מלח במקום סוכר. הוא ערבב היטב כאילו לא קרה שום דבר, והניח לפניהם את הכוסות בתמימות מופגנת. הוא התרחק כמה צעדים, נשען על הקיר וצפה בהם, הם הרימו את הכוסות, ברחו ולגמו לגימה גדולה. הרגע אחר כך היה בלתי נשכח. הראשון קפץ כאילו מישהו שפך עליו מים רותחים, מה זה הוא צעק, משתעל, עיניו מתכווצות. השני פלט את הלגימה מיד ואמר בכל חנוק, זה קפה או מי מלח מהמלחייה של סדום. שניהם רצו לכיור, פתחו את הברז עד הסוף ושטפו את הפה שלהם כאילו שטו רעל. הבחור שעמד בצד חייך לעצמו, הוא לא התכוון לעשות להם רע, רק קצת עדים לצחוק. והעניין שישה אותו. במחרת בבוקר לאחר תפילת שחרית, הוא הרגיש צמאון גדול. זה לא קרה לו כבר שנים. הוא קיבל על עצמו ללמוד חצי שעה אחרי התפילה, ורק אחר כך לרדת לחדר האוכל, ותמיד עמד בכך. הפעם הוא אפילו לא הצליח להתאפק. הוא הגיע הראשון לחדר האוכל והכין לעצמו כוס קפה. בלגימה הראשונה הוא כמעט נחנק. הקפה היה מלוח לגמרי. הוא פלט אותו מיד בגועל, ואחר כך התברר שהאחראי על פינת הקפה טעה והכניס מלח במקום סוכר, טעות שלא הראה לו מעולם. דווקא באותו בוקר, פחות מ-12 שעות, אחרי שהוא עצמו עשה את אותו מעשה תעלו לחבריו, הוא היה הראשון לטעום מהקפה, אילו היה מגיע שני או שלישי, מישהו אחר היה מזהיר אותו. אבל ההשגחה גלגלה שדווקא באותו יום הוא ירד מוקדם, יגיע ראשון ויתאם בדיוק את מה שהשקע את חבריו. ממש ממש כמו שכתוב בפרשת השבוע, איש לפי פקודיו. כל אדם מקבל את מה ששייך לו, ובעיקר בעיקר את מה שהוא עצמו בעצמו יצר. העולם מתנהל כמו מערכת מדויקת של השתקפויות, מה שהאדם שולח חוזר אליו. אז המסר הוא כל כך נוקב, אבל באמת יפה, ומלמד אותנו הרבה הרבה מוסר לדעת שגם אנחנו רוצים חס שלום לעשות דברים פחות טובים, נדע שאיכשהו, לא משנה מתי, זה בסוף חוזר אלינו, אז לא שווה לנו, נכון? אז תודה רבה לכם על המדרשון, עד כאן, שנזכה לראות נחת מילדינו, מצאצאינו, מכל יוצאי חלצנו, אמן ואמן. וכעת... כל כך מקושר וקשור לדברים הנפלאים שאמרנו. למען החי וראה דברנה שלום בך, למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך. רב שלמה קרליבך עם אחד הלהיטים הגדולים, עבר, בכל הזמנים, השיר הזה, למען החי וראה.

אחד השירים הנוסטלגיים והיפים של איציק דדיה. לשיר מהנשמה, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא עושה, ובעזרת השם בגאולה אמיתית והשלמה כאן בארץ ישראל. איציק דדיה, תודה על שירים נפלאים, על מוזיקה טובה. אין עליך, אתם על כולכם מיוזיק. המשיכים מנגנים לכם את הבוקר, מוקדש לכל הילדים המתוקים. שתדעו שאתם מלאכים, לא פחות מזה, ואולי אפילו גם יותר. מילותיו של החזון איש, אדם שיושב ועוסק בתורה, הרי הוא מתדמה למלאך, שהוא פשוט, אתם יודעים, מובדל מכל האדם. לחן של נדב כהן, המילים של החזון איש,

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם מני גרה שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק. גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

תזמורת שלהבת, גלעד פוטולסקי והלהקה הנפלאה הזו, והיא סנג על השם. עוד שבת קודש, ערב שבת קודש, איזה כיף. אנחנו מחכים לזה כל השבוע, פשוט להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אתם על כולכם מיוזיק, מדב מערך את יעקב שויקים לשם ייחוד.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, 600 אלף יהודים עומדים להיספר. לכולם יש את אותו מספר. כל אחד שווה אחד, היהודי הכי חשוב, היהודי הכי פשוט. שווים כל אחד אחד. למה לא לתת ניקוד ומספר לפי היכולות, ההצלחות, הרמה הרוחנית? האם באמת כולם שווים? אז כאן יש הסבר מעניין שנותן לכולנו הבנה מה זה יהודי. לכל יהודי יש תפקיד, לכל יהודי יש שליחות, כל אחד באיפה שהוא מוצב. לכל יהודי יש בית ומשפחה וסביבה שהוא מתגורר בה. כל אחד בא לעולם עם מטרה רוחנית, כל אחד הוא יוצא צבא בישראל. בצבא השם יש לו יד שהוא צריך לכבוש. הקדוש ברוך הוא מתייחס לכולם בשווה. הוא לא מבדיל בין שליחות לשליחות. את כולם הוא מחבב באותה מידה, לכולם הוא נותן את הכוחות, את הברכות, כדי שיצליחו בשליחות שלהם. להיות הורים טובים, להיות מחנכים טובים, להיות גומלי חסדים, להיות לומדי תורה, מעדרים במצוות, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד, סופר את כולם בשווה, בניו חביביו, נותן לכולנו כוחות לעמוד ביעדים שיש לנו במקום שבו אנחנו נמצאים. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: נו, ומה נראה לך קרנוס שהחבר'ה לא יודעים שאני מנגן להם את היום בבוקר, כבכל בוקר בין 7-9 גם הבוקר. עברנו על חלקה השנה של התוכנית, השני של התוכנית, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, KCM.FM, אנחנו כמובן גם באפליקציית הסטרימינג, על אפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן אתר MS, אתר הרשמי של קבוצת כל חי. דיברנו על יום ירושלים, שברוך השם אנחנו מציינים אותו כעת, יום שחרור ירושלים, יום שבו כל כולו ניסים ונפלאות מהשם יתברך, ניסים שמלווים אותנו עד היום. אנחנו צריכים רק ללמוד לפקוח את העיניים, להגיד לשם יתברך תודה על כל הניסים הנפלאים שהוא עושה למעננו. ישי נוימן אחראי על השידור, דוד טויטו על הפיקוח הטכני, חיים קורץ כמובן על הפינות, שעוד כמובן מהם ישודרו וינוגנו בהמשך. אנחנו ממשיכים הלאה, אפרופו יום ירושלים. שמחתי באומרים לי בית השם נלך, עומדות היו רגלנו, בשעריך ירושלים. הלחן של, כמובן, הלחן העממי, שאני לא יודע מהמקור שלו, ועמי כהן כאן על העיבוד, ו... סף שפר, הכל כך מוכשר הזה, שבהחלט שר, ואומר, שמחתי באומרים לי בית השם.

לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: שמוליק סוכות רואה אותי.
1: ואנוכי לא ידעתי.
0: אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM. עוד משהו לכבוד יום ירושלים. הרבה שירים על ירושלים, אני חושב שבצדק, וזה שיר כל כך יפה ונוגע. ירושלים.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אכן כן, פותחים את היום עם אמונה וביטחון, כבכל יום, גם היום. והיום אנחנו בעזרת השם ממשיכים את מה שדיברנו אתמול, על לבטוח בהשם בלי ספקות, כי זהו התנאי השני, או כפי שכתב רבנו חיים ויטל, ושוב נחזור על דבריו מאתמול, אבל הביטחון אין מעלה כמו, כי מאמין שיש בעולם אלוה יכול ומשגיח, ומובטח הוא לו שלא יחסרו מזונותיו, כמו שכתוב אשליך לשם יובך והוא יחלקלך. היום אני רוצה לפתוח אתכם בסיפור, ופעם אחת הקשיב אדם אחד טייח במקצועו לדרשתו של רבי ישראל סלנטר בענייני ביטחון ואמונה חזקה. לאחר הדרשה ניגש הטייח לרבי ישראל מסלנט ושאל אותו, האומנם כן, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא שימציא לו 10,000 רובל, הקדוש ברוך הוא ימציא לו אותם? אמר לו רבי ישראל, כן. אז אמר לו, מקבל אני עליי אחריות, שאכן, כך אומר לו רבי ישראל סלנטר, אם תבטח בשם יתברך בכל ליבך, כן, תדע שימציא לך 10,000 רובל ואתה תשיג אותם. חזר הטייח לביתו, החליט לעזוב את עבודתו, ישב כל היום על ספר התהילים וציפה תוך ביטחונו להשם שיבוא אליו 10,000 רובל. חלפו ימים, חלפו שבועות, וחלתה הפרוטה האחרונה מן הכיס, בבית נגמר הלחם ולאישה ולילדים אין מה לאכול. כשהרב החל להציק, העיצה בו אשתו ללכת לרבי ישראל ולשאול את פיו, מדוע לא נתקיים מהבטחתו? הקשיב רבי ישראל בשלווה לדברה ואמר לו שעדיין מאמינו בזה באמונה שלמה והוא לא חוזר מאחריותו, אלא שאם קצרה סבלנותך מלחכות, מוכן עלי לקנות ממך את אותם 10,000 רובל תמורת 5,000 רובל שמונחים לי בכיס. כן? הרי הוא... כן, הוא סיפר שהוא מילא הרי כרטיס, סוג של כרטיס כזה, סוג של כרטיס הגרלה כזאת. אז אמר לו, אני מוזמן לקנות ממך את אותם 10,000 רובל תמורת 5,000 רובל שמונחים לי בכיסי. הטייח שמח מאוד על העסק הזה ונענה ברצון. אז פנה רבי ישראל אל הטייח וגער בו, לך אל עסק טייחותך, אם אתה מוכן בקלות להחליף 10,000 רובל תמורת 5,000 רובל, זה מראה שביטחונך בהם אינו מלא, ואם כן, לעולם אתה לא תשיג אותן. כך אמר לו רבי ישראל סלנטר. וכן, זה מלמד אותנו, אתם יודעים, לבטוח בהשם ביטחון ללא גבולות, זה דבר קשה מאוד, קשה, קשה, קשה, ואנחנו צריכים, איך אומרים, לא להתגבר, כמו שאנחנו צריכים פשוט לראות כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וכמה הוא רוצה בטובתנו. זה אחד הדברים שהוא יגרום לנו לבטוח בו באמונה שלמה, כמובן, ובביטחון גמור. עד כאן דברי אמונה וביטחון. אני רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. כעת אסף הרושים, הסינגל החדש, להרים עיניים, כך הוא נקרא.
2: הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

מוטי וייס עם סינגל שיצא ממש אחרי חג הפורים או לפני חג הפורים. כן, מריחים את ה... שומעים את ה... קיצור, מריחים את ה... את ה... את העיתות, את המנגינה, הכל לטובה, כך נקרא השיר הזה, מוטי וייס. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. שמחה לפרידמנים, מוכרחים לרקוד.

0: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה, סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
10: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
14: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם מני גרש שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק.
15: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

בני פרידמן עם עם בציון יושב בירושלים. אתם על כל חיי מיוזיק חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נון, מה שאחראי לשידור, דוד ויתו לפיקוח הטכני. יום חדש לפנינו, שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים. שבת פרשת במדבר, מתחילים חומש חדש, התחלות חדשות, זה מה שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים, עם הרבה כוח רצון והרבה יכולת בעזרת השם, או כפי שהמשפט אומר, גם פיל יוכל לעמוד על תרנגולת. אז כוח הרצון, חותם לנו את התוכנית, מרולי דיקמן. חברים, שבת שלום, שרות טובות, להתראות.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא לפעילות העמותה.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
5: ציפורי קלאס.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם אני גרה שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בקול חי מיוזיק.
7: רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: בוקר טוב ואון בא.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום, שלום אחים יקרים שלי, בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר נעים, לנו, לכם ולכל בית ישראל בכל מקום שהם. מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם בבוקר היפה הזה? לקחתם אוויר הבוקר? הסתכלתם על השמיים? ראיתם כמה טוב השם, אה? איזה כיף, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות הבן של המלך. חשוב מאוד, תרימו טלפון להורים, תגרמו להם לחייך, תשאלו לשלומם, צריכים משהו, עזרה לכבוד שבת קודש, אולי אפילו שיבואו למשל לשבת, תדגישו להם שאתם אוהבים אותם, כי זה הכי חשוב בעולם. להזכיר להורים היקרים שלנו שהם אהובים, ואנחנו לא יודעים איך להודות להם על הטוב שהם עשו איתנו, ואשרנו מה טוב חלקנו. יום חמישי בשבת קודש, כ"ז באייר, והיום 42 יום לעומר, שהם 6 שבועות בדיוק. הרחמן, הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון. יום ירושלים יחול היום בלילה, אבל יש כבר היום חגיגות על היום הקדוש הזה, המיוחד הזה, היום שכולנו מלאים בהכרת הטוב לשם יתברך, שיחזיר לנו את היכולת להתפלל, ליד שריד בית מקדשנו. היום הוא גם יום הדהילולה של, בעצם זה לא היום, היום בערב יהיה יום הדהילולה של שמואל הנביא עליו השלום, זכותו תגן עלינו. היום יום פטירת הצדקת הטהורה והקדושה, ארוגת מלכות, הנערה סוליקה חג'ואל מטנג'יר שבמרוקו, זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל. כן, זה היה לפני 192 שנים, כאשר נדרשה סוליקה להתאסלם. היא עמדה בגבורה יהודית מעין כמוה, והבוקר, לכבוד נשמתה התורה של הצדקת הזאת, נביא את סיפורה. הבאתי אותו גם בשנים עברו, וחשוב, חשוב, חשוב להזכיר את הקדושים שבעם ישראל. אז הנה אנחנו מתחילים. אם אתם שואלים לגבי הצילום, דוד טוויטו על זה, בעזרת השם. תוכלו גם לראות אותנו כאן, תרקדו איתנו, בעזרת השם. אבל מתחילים בסיפור. בשנת 1817, למניינם, נולדה למשפחת חג'ואל מטנג'יר שבמרוקו, בת, שמה היה סול, אך נודעה בשמה סוליקה. אין זה סתם סיפור משפחתי על נערה כלשהי, זהו סיפורה העוצמתי של ללה סוליקה, סוליקה הצדקת. נערה יהודיה הצעירה שמסרה את נפשה על קדושת השם יתברך, כאשר סירבה בתוקף להתאסלם. אביה של סוליקה היה יהודי ירא שמיים גדול, ולביתו שהייתה יפת תואר ויפת מראה, חזר ואמר תמיד כי כל כבודה בת מלך פנימה, וכי עדיף שתישאר בבית ותימנע מיציאה אל הרחוב. סוליקה כמובן, נערה צנועה, חסודה, שומעת בכל אביה. בקרב יהודי טנג'יר הכירו כולם את סוליקה הצדקת, לא בשל יופיה אלא בשל מידותיה הטובות והנאצלות, ביראת השמיים שלה, בחוכמתה הרבה. אך כאשר יגור אביה של סוליקה בא להם, באחד הימים ראה אותה מוסלמי, אחד מבני השכנים, חמד אותה בליבו והחליט כי הוא רוצה לישא אותה לאישה. אף על פי שחוקי המוסלמים אוסרים למוסלמי להתחתן עם מי שאינו מוסלמי, על כן הופיע יום אחד אביו של אותו נער מוסלמי
על סף דלתה של משפחת חג'ואל והודיע על סוליקה להתאסלם ולהתחתן עם בני, ואם תסרב לעשות, רב אמר יהיה גורלה וגורל המשפחה כולה. בעלה גדולה נפלה על המשפחה, שידעה כי לא מדובר ביומי סרק. סוליקה הוכבאה אצל ידידים, וכאשר הגיע צו המאסר, ובני משפחתה אמרו לה חיילים שאינם יודעים איכן היא נמצאת, החליטו החיילים לקחת את אמא של סוליקה כבת ערובה. דבר המעצר של האם הגיע לאוזניה של סוליקה, שידעה מהם תנאי המאסר הקשים של יהודים, לא יכלה להניח לאמא להישאר במעצר במקומה, והיא מחליטה להסגיר את עצמה לשלטונות. סוליקה מובאת למשפט. טענתם השקרית של המוסלמים הייתה כי סוליקה כבר התאסלמה בעבר והתחרטה, דבר שנחשב בעיניהם חמור מאוד אצל המוסלמים. אך סוליקה טענה בתוקף, יהודיה אני ויהודיה שער לעולם. השופטים הציעו לה להתאסלם ואימו עליה שאם לא תעשה זאת תוצא להורג. סוליקה מסרבת להתאסלם. לא המוות ולא העינויים ירתיעו אותי, אמרה לה שופטים. אני מוכנה למות על קידוש השם ולא להפנות עורף לאמונת אבותיי. סוליקה חוזרה וחזרה לקלעה, ולאחר מכן עוברה לעיר פס. שם היה מקום מושבו של המלך. הנידונים להורג היו מוצאים להורג בעיר פס, רק לאחר שהמלך היה חותם על גזר דינם. נעודה בפס ראה אותה אחד מבניו של המלך. הוא הציע לה בסתר להתאסלם ולהתחתן איתו. הבטיח לה אושר גדול, כבוד של מלכים, אך סוליקה מסרבת. שום דבר לא היה שווה בערכו עבורה כמו האמונה בהשם יתברך ובתורתו הקדושה. אפילו רבה של העיר פס הגיע אל הכלא של סוליקה שם וניסה לדבר על ליבה. הן האסלאם אינו נחשב לכפירה שלא כמו הנצרות, אמר אותו רב. ואולי עדיף למראית עין שתתאסלמי ותצילי את חייך, מה עוד שהמלך מרוקו אמר לי ורמז לי רמז גס שאם תסרבי ישלמו היהודים במרוקו כולם את המחיר. סוליקה מתמידה וסירובה, ושאלה בלהט מתוך קירות ליבה, המותר ליהודי לרמוס את מצוות התורה, לבגוד בעמו באלוקיו כדי להיות תועלת למישהו? הרב השיב לה כי אסתר המלכה נישאה לאחשוורוש שהוא גוי, ועל ידי כך הגיעה הישועה לעם ישראל. אך גם מטיעון זה לא השתכנעה סוליקה ואמרה, אסתר לא נדרשה לבגוד בהשם אלוקי ישראל, שהרי נאמר לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, איש לא ידע שיהודיה. בילו אני נדרשת לבגוד בעמי ובאלוקיי, מררה סוליקה בבכי. מוכנה אני למות על קידוש השם, ובלבד להישאר יהודיה. דבריה ריגשו מאוד את הרב עד דמעות, הוא ברך אותה בחום, ולא ניסה עוד לדבר על ליבה. דינה של סוליקה נגזר. רגע לפני עוד ניסה בן המלך לשכנעה, אך היא מסרבת בתוקף. לפני שעלתה לגרדום, נקשרה סוליקה לעגלה רתומה לסוסים, נגררה במרחק רב על האדמה, אלא שלא זו בלבד שהעינויים לא שינו את דעתה. רגע לפני שנגררה כך, הוציאה מכיסה סיכות תפירה שהכינה מבעוד מועד באמצעותן, במסירות נפש אין קץ. הדקה את בגדיה לבשרה ממש, כדי שגופה יישאר מחוסה וצנוע. לילה סוליקה נקברה בעיר פס, סמוך לקברם של רבי יהודה בן עטר ורבי אברהם הצרפתי. מקובל בפי
רבני מרוקו, ששכינה שורה על שלושת הקברים הללו. וכל מי שמתפלל להשם במקום, מובטח לו שתפילתו תתקבל. קברה של סוליקה הצדקת הוא סגולה מיוחדת לרווקות, למצוא את זיווגן ההגון. זכותה, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ותזכן הבנות ישראל המגיעות לפרקן, למצוא במהרה את זיווגן, אמן ואמן. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה, לבורא יתברך שאוהב אותנו כל כך, לישי נוימן, לאלי ממונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו היקר, למוטי קופפר, לשימי ורקר, וליהודי סיני. לי קוראים ירון בר, שמח ומאושר לפגוש אתכם בבוקר היפה הזה. לרקוד אתכם, לרקוד אתכם, כן, אני רואה כבר את הדמות שלנו כאן פה על המסך. הנה, זה כבר עובד שם. אז אתם יכולים להצטרף לריקודים, גם במראה וגם בריקודים תכלס.

0: Thank you, קובי סגל. איזה שיר אתה בוחר?
1: יאללה. אני סומך עליך.
0: אתה סומך עליי.
1: רגע, אני אסתכל מה יש לנו פה.
0: מה יש לנו פה?
1: עכשיו צריך לחשוב משהו פאן כזה, רגוע.
0: רגוע?
1: נראה לי חושב על ירושלים.
0: יאללה.
1: חושב.
0: יאללה, קיבלת. איזה טוב אתה.
2: תשאלו אותי.
0: נכון.

חולמים על המשיח, חולמים על ירושלים. שיבוא משיח צדקנו ברחמים, יגאל אותנו, יבנה את הבית לאבא, שעדיין יושב שם למעלה, ואין לו בית כאן, בארץ. אבל כל אחד מאיתנו, אומרים חז"ל, הוא בית להשם יתברך. הוא בית להשם יתברך. כל מחשבה טובה שלי, כל מחשבה טובה של כל יהודי, בפנה מקום לאבא שבשמיים. השם אוהב לשכון במקום הזה.

ותזכה כל בת בישראל למצוא את זיווגה ברחמים גדולים, בתענוגים, בלי שום קושי, מתוך יראת שמיים אמיתית. מה ביקשתם כאן? מה ביקשתם כאן? אתם רואים, לא רואים? אנחנו נסתדר את זה עוד מעט. דודי על זה. עוד משהו? כמה הודעות על הסגולה הנפלאה לזיווג. ולא בכדי כנראה, נכון? לא בכדי. בואו נראה מה כתבתם פה בוואטסאפ. בואו נקרא. בוקר טוב לרבי אהרון הרויר. היום יום מיוחד מאוד חשוב ומשמח. חברתי ליאורה חוגגת יום הולדת. חוגגת יום הולדת, כן. את השיר הרב יבחר. אני לא יודע מי זה, אין פה, יש פה רב? לא, אין פה רב, אבל בסדר. אני אחליף אותו. מאחלת לה המון המון בריאות ונחת יהודית מכל יוצא חלציה. ושהקדוש ברוך הוא תמיד ישמח אותה ויעיר את ימיה בנעימים. מרחל חברתה כאחות לה. אז יש שיר, כן, זה גם מתאים לה היום. איפה ארי גולדברג? ארי, ארי, come here, ארי. הנה, השמעתי לכם אותו כבר, אבל זה כל כך מתאים להיום, ערב יום ירושלים. היום זה יום ירושלים המוקדם, ככה אומרים. כ"ח באייר זה מחר, זה היום.

בהר הקודש בירושלים. אך, אך, אך, כל השופר. היי, כן, תודה רבה לכם על העדכונים, על הכיוונים, על המצלמות שאמרתם לי שהמצלמה המכוונת. אתם משהו מיוחד, תודה לשם. מה? אוקיי, הרב סיטבון, אהרון סיטבון, יהודי אהוב ליבי. הוציא שיר לפני מספיק זמן, 6 שנים. שיר על ירושלים, ויש פה בקשה להשמיע את השיר הנפלא של הרב בסגנון כזה ג'ו אמר צרפתי כזה. אוי וואי, אם אתם רוצים לרקוד אנחנו גם נרקוד בהמשך, אל תדאגו.

0: יואב אהרון סיטבון. איזה יופי של שירה, איזה יופי של הגשה, איזה יופי של רגש. יוצאים לפרסומות באיחור גדול, כי נרדמתי בשמירה, אבל בסדר, הכל טוב. לא, לא, לא, לא, זה לא התכוונתי לזה.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: ירון בר מנגן לכם את היום.

איזה קצב, איזה קצב, איזה הפקה מוסיקלית כזאת עם קופצנית כיפית. מקצועית יש לציין, כמו שנמואל תמיד אוהב לבחור באנשים הטובים ביותר. נפיק לו את השיעורים, את הלחנים, את העיבודים, את המילים, הוא בוחר בדוד עבדו. רוב השירים, נכון? אתם כותבים לנו כאן דברים יפים, יש לציין. מה כתוב כאן? רגע, איפה זה? זה במייל. מאזינה קבועה כותבת לנו, חזרתי ברוך השם מחומשת לידה, התגעגעתי מאוד לשעות העבודה ביום חמישי בבוקר עם התוכניות שלכם, ברקע. בכל זאת שמעתי אותם בשידור חוזר, נפלא, תודה לשם על שידור החוזר שיש באתרים שלנו, באתר שלנו, באפליקציה של כל חיים מיוזיק. נשמח מאוד לשמוע על שיר מזמור לתודה, להודות על כל הטוב, בא בחשבון לגמרי, כי מאז שחזרנו מהווקלי, לא זכיתי להשמיע את המזמור לתודה. אז זהו. עכשיו גם נרקוד אותו.

כי טוב השם לעולם חסדו. לקחת אוויר, לקחת אוויר. אני מקווה שאתם, לפחות כמה מכם רוקדים איתי. זה מה זה כיף, מה זה כיף. תודה לשם יתברך. להסדיר נשימה, להסדיר נשימה. יפה. עכשיו, לבקשתכם, אני עומד אמצא את הבקשה. תיתן אחרית לעמך. תקשיב, תשיב מקדש לתוכנו. אל טל הנפלא.

איזה שיר, איזה שיר, איזה דיבורים, איזה דיבורים, איזה דיבורים, איזה דיבורים, איזה כיסופים. אוי אבאלה, יא אבא, אבא שאוהב אותנו, תגאל אותנו ברחמים גדולים, אבא, אנחנו צריכים גאולה, צריכים גאולה ברחמים, למענך אלוקים, למענך ברחמים, תגאל את כל עם ישראל, שלא יישאר אף אחד בדרך הזאת לגאולה השלמה, אף אחד. עצרתי לרגע לחשוב רגע, כי רציתי לחשוב על כל מי שאני חושב שאני כועס עליו או לא כועס, לא משנה, אני לא כועס על אף אחד. אנחנו צריכים לדעת, להתפלל על עם ישראל בצורה הכי מדויקת, הכי אמיתית, הכי כנה, בדיוק כמו שאבא היה רוצה שהילדים יתפללו זה על זה. כולם אהובים אצל השם יתברך. מי שכאן, מי ששם, מי שהלך, מי שחזר, מי שקרוב, מי שרחוק, ועוד יותר מי שרחוק, הקדוש ברוך הוא מתאווה לקרבה שלו. אז מה שיש לנו זה להתפלל עליהם, על גם על השם יתברך, על האחים היקרים שיבואו ויתקרבו. ואיך מקרבים? נותנים. נותנים. אתה רוצה לאהוב מישהו? אתה כועס על איזה שכן? את כועסת על איזה שכנה? אתה כועס על מישהו? פתרון פשוט. פשוט מאוד. הולכים, קונים לו מתנה, נותנים לו משהו, עושים לטובתו משהו, את עושה איזה עוגה, את נותנת לה. אתם תראו איזה קרבה תהיה. פשוט, פשוט מאוד. מה אנחנו עכשיו עם הבקשות שלכם? רגע. אוקיי. שבת, שבת, כמה טוב שבת.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: ירון בר מנגן לכם את היום.
1: ירון בר קיבל זכות מיוחדת לנגן לכם את היום, לשמח, לשמוח, לשמוח ולשמח. תודה רבה לשם. תודה רבה למי? צירה. צירה שכתבה לנו על תיתן אחרית, שאתם בוחרים שירים, חבל על הזמן. כותבת לנו רחל, שלום ירון, אני גר בארצות הברית, ועכשיו, ואני לא יכולה לשמוע אותך תמיד, רק בשידור חוזר. אבל הזכות שלי, אני בדיוק אחרי לידה של תאומים, מזל טוב, מזל טוב. אז אני אראה כעת, ונכנסתי ושמעתי, ואיזה שיר אני שומעת כשאני נכנסת? נו, תנחשו, מזמור לתודה. איזה טוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב השם. שעתיים שלמות ש... תודה לבא. תודה רבה לאבא. את השיר הזה עכשיו שאני משמיע, יעקב שווקי יחד עם איצי וולדנר, תפילת אשלה. ערב ראש חודש, סיוון, להתפלל על הילדים, שיעשו לנו נחת, ולהתפלל עלינו, שנעשה נחת לילדים, שלא נעשה טעויות בחינוך. יותר עלינו מאשר עליהם, תכלס, אבל... בסדר. תקשיבו למילים. וכן...

אוי, תתה! איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. עם קובי היה פה, הוא היה צועק, תתה! וואי! איזה צמרמורות השיר הזה עושה לי. והרבה פעמים סיפרתי לכם, נדמה לי נכון, סיפרתי לכם. בחופות שאני מוזמן, הוזמנתי שנים. מהיום שיצא השיר הזה, שנים, מתי זה יצא? בעין ח' תפשין עין ח', וואה. הרבה חופות, הקלה, חתן, ביקשו לשמוע את השיר הזה, שנשיר אותו. והייתי שר אותו, ולא נשארתי יבש אף פעם. מדהים. ובכן, אבוא אליך השם, מלך מלכי המלכים, והפיל תחינתי, ועיניי לך תלויות, עד שתכונני. לא מבטרים לשם, השם רוצה שננצח אותו. השם רוצה שננצח אותו בתפילות שלנו. עד שתכונני. ועיניי לך תלויות, עד שתכונני. לא עוזב אותך הבא, עד שאתה תכוננו. ותשמע תפילתי להזמין לי בנים ובנות. אז ברוך השם, אצלי זה כבר נכדים ונכדות, אבל זה גם בנים ובנות, נכד, נכדה, בן, בת. איי, איי, איי, איי, איי, תודה לשם על המתנות שאנחנו זוכים לקצור אחרי עמל רב, וגם אז היו מתנות גדולות, ותמיד היו מתנות גדולות. תודה רבה לאבא. מזל טוב גדול בטעם הזה של תפילת השלה, אני רוצה לאחל מזל טוב גדול, קודם כל, ליום הולדתה של ז'קלין מנחם, אשת הרב, ידידי וחברי הרב מנחם, ובאותה נשימה, מזל טוב להולדת הנכד, שנולד בשעה טובה מוצלחת, והברית תהיה בעזרת השם ביתו ובזמנו, תזכו לגדלו, תזכו להכניסו קודם כל, בבריתו של אברהם אבינו ביתו ובזמנו, יום שלישי הבא. מזל טוב לבת מעיין, שנולד לה הנכד המתוק הזה, ומה אני הולך להשמיע לכם? אתם יודעים מה? אני הולך להשמיע לכם את איפה זה? איפה זה? איפה זה? טוב. האמת שרציתי להכין לכם שיר מסוים, משפחת מנחם, ויצא לי שיר אחר, אז אני עכשיו יורה את השיר ש... הנה, שנייה אחת, חצי שנייה, חצי דקה, אתם עלה, יפה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, נו, מה, ירון אתה, מה? טוב, אלי קליין, הנה, זה בא. זה בא, אלי קליין, ברכת הבנים.

עוסקים בתורה ובמצוות, כי זה מה שישר אורחותם. הדבר היחיד בעולם שמשאיר אדם שפוי בעם ישראל זה התורה הקדושה. אחרת אנחנו חולי נפש. כן, זה בדיוק, אני לא חוזר בי. מי שאין לו את זה, הוא רודף כל הזמן אחרי עצמו, אחרי הזנב שלו. ואני לא מדבר על אנשים לא דתיים. אני לא מדבר על אנשים לא דתיים, מדבר על אנשים, יראי השם, שלא זוכים להכניס את המחשבה לתורה הקדושה ולקיים אותה, הלכה למעשה, ללמוד ולעשות. והכי חשוב, אהבת ישראל. מה שהשם רוצה מאיתנו. אהבת ישראל! זה מה שנשאר. לפרוע את הצ'ק שנקרא גאולה. קיבלתם. כן, קיבלתם. קיבלתם. הנה. דד הרבה. כולה בה. ודלו דה במה בה. זה מאמר שנאמר בארץ ישראל. במערבה.

המתוקים האלה, איזה שמחה עושים לנו בלב, אישי ובויז, משהו, בטח כבר הורים לילדים, ואי, אי, אי, כמה הודעות אתם שולחים פה, וממיסים לנו את הלב, אני רואה פה תגובות מבהילות ומחזקות ביחד, וגורמות לי להתפלל על כל אחד מעם ישראל. איי, איי, איי. תפילת השלה. תפילת השלה. אבא, תזכה כל אחד בעם ישראל, כל זוג בעם ישראל, לחבוק בן או בת, או את שתיהם, שניהם. פשוט, אבא, רוצים לקיים את תורתך הקדושה. רוצים לקיים את דיבורך, את דבריך. את המצווה הכי חשובה, שאנחנו רוצים לקיים את העולם הזה. למענך. שלח זרע של קיימה לכל אחד ואחת נצרכים לו, ותשמח אותם, ותיתן בליבם אמונה שלמה, מצד אחד לדעת שאתה לא חייב לנו כלום, כי מה שאתה צריך לחלקל אותנו ולתת לנו, נתת כבר, ונתת יותר ואתה נותן יותר, אבל

0: נוצר מתנות חינם, תכניס לנו בזיכרון שכל מה שאנחנו רוצים לבקש יהיה מאוצר מתנות חינם שלך. הלא אתה מלך מלכי המלכים, אבא שאוהב את הילדים שלו אין סוף אהבה, ויש לך אוצרות בלי סוף, אתה לא מוגבל. אתה פשוט תפתח את האוצרות הטובים האלה ותשלח נשמות קדושות לילדים שלך. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת. אני כל הזמן באיחור עם הפרסומות, מכילה. זה פרסומת קצרה, פחות משתי דקות, וחוזרים עם אור גדול. אור גדול של דרך. אתם ביקשתם איזה. אור בהירות הדרך. תעשו הכנה לשיר הזה. אך, אך, אך.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ירון בר, מנגן לכם את היום.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר, ועוד שחנוך נכנס לפה. אוי, חנוך אפופו טוב ליבי. טוב, הוא הכריח אותי לשים לו את הידיים על הראש, מה אני אעשה? אני לא בבא ולא שמבא ולא בר באבא. אולי בר באבא, אולי בר באבא. טוב, נמואל ואידל, שיר בבית הזה. אוקיי, נמואל ואידל. נמואל, אתם כאילו עורכים איתי את ה... בסדר? וידל. בואו נראה אם זה יקפוץ לי מהר. אם לא, אנחנו נצטרך לחפש אותו יותר. נמואל וידל. איפה זה? ויבחר? לא. אבל שם, האמת ששמתי את נמואל קודם, נכון? אז בואו נשים משהו אחר. אנחנו עכשיו נעלה לירושלים יחד עם קובי. בסדר? הרבה הרבה הרבה עכשיו מעם ישראל עולים לירושלים. סבלנות, אם יש פקקים, הוריד את הרגל מהגז, הכל בנחת, לא להילחץ. יש מקום לכולם. עומדים צפופים, משתחווים, רחבים.
1: בשלושה רגלים, מביטים מצפים, כי שם נשמע קולנו, מראשי הערים.

קובי, אהוב ליבנו. היום בלילה, נכון? שלום עליכם, יחד עם מנדי וייס, שמגיע לו פה מזל טוב גדול, גדול. אני עוד לא זכיתי לברך אותו כאן מעל גלי היתר. נכון? לא זוכר כבר. הזיכרון שלי ממש מצוין. אבל מה שכן, היה פה מלא בלונים. וואו, וואו. לא רציתי להזיז אותם מצד אחד. מצד שני, איך אני ארקוד פה? איך אני ארקוד פה? אז הזזתי אותם הצידה ככה בעדינות, שבשולם עליכם יש להם את האפשרות להחזיר את זה, גם להמשיך את השמחה הגדולה של הילדה הצדקת שנולדה להם. למזל טוב, הנה בכל זאת, ביקשתם איתי דל יחד עם נמואל. תמיד אמרתי לכם, הדואטים זה תמיד מנצח, הביחד זה תמיד מנצח, וזה הבית.

שני האריות שנפגשים ועושים שיר. פשוט מדהים, מדהים, מדהים, כמה רגש, כמה אמת, ואיזה מילים. שהיה הבית הזה מלא בשלום. שלום זה אבא שבשמיים. שלום. שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, המברכת עמו ישראל בשלום, שלום על ישראל, שלום לכל אוהבי דבריך ואין למה מכשול, שלום, שלום, שלום, שמו של השם יתברך, השם רוצה שלום. אפשר לפתוח את כל הדלתות, נכון? כתוב שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, יש אומרים שגם שערי דמעה קשה, תלוי איך אתה בוכה, ואם אתה בוכה כמתבכיין, אז אתה בבעיה קשה. מעורר עליך דינים, אבל אם אתה בוכה מתוך שברון לב, אל השם יתברך, כאילו, אבא, אתה לא חייב לי כלום, אבל אני רוצה, כמו שדיברנו קודם, זה גם עניין אחר כבר, אבל שלום, שלום. ברגע שעושים שלום, מכניסים שלום הביתה, חיים צורה של שלום, אין משהו שיחסום. שום דבר לא חוסם שלום. קראתי השבוע באחד העלונים, או אפילו על איזה דף על קיר שהדביקו לפני בית הכנסת שהתפללתי בו. מי אמר את זה? לא זוכר. אומר שם דברים מבהילים, אבל דברים הגיוניים. אתה נכנס לבית הכנסת, אתה מתפלל ערבית. כן, מתפלל ערבית. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברוך השם, כבר מלכותו לעולם ועד. אוקיי. באמצע שמע ישראל, אתה שומע שניים רבים בבית הכנסת. זה אחד הצדיקים. אני לא זוכר את שמו ולא זוכר את שם האלון או הדף. אבל, הוא אומר, תקום באמצע שמע ישראל. אומר, תמשיך. תקום באמצע שמע ישראל, תצא מבית הכנסת, תברח משם, תתפלל יחיד. לא להיות במקום שמחלוקת. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. המחלוקת שאנחנו לפעמים רואים בתוך בין השכנים, במשפחה, בין האחים. אסור בתכלית האיסור. אסור בתכלית האיסור. אני כבר מרגיש קצת טוב, קצת מטיף. אני לא מטיף. רק מספר לעצמי. ואני מחזק את עצמי, אתם לא יודעים כמה אני מתחזק מהדיבורים האלה. זה אמיתי. מאזינים יקרים, הקיץ כבר כאן. באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. באיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקש לחדד את הדברים הבאים. רחצה, בטוחה, מצילה, חיים. אז לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל. מקפידים להישמע להוראות, להנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור, או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום, ושומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהיסח הדעת, אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, אלכוהול וכדומה, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, אחים יקרים, הים יכול להיות מסוכן עד מאוד גם למי שיודע לשחות מצוין. שימו לב לשילוט, לזרמים, למצבים המשתנים. ובמקרה חירום, לא עלינו ולא עליכם, פעלו מיד והזעיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים לשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה, 1-2-2-1. 1-2-2-1.

Spezial. Pam padam padam padam padam padam padam padam. תודה רבה מוטי. תקשיבו, זה אלבום שאני חוזר ואומר לכם, אתם חייבים את זה לעצמכם, את האלבום הנפלא הזה, כיסופים לשבת, יוסף קרדונר.

0: מקבץ אחרון של פרסומות, חוזרים מיד שתי דקות, בעזרת השם.
1: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: כן, הנה זה בא לומר תודה רבה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לשם על השידור, על שזכיתי לבוא עד לכאן ולהיות איתכם כאן. תודה רבה לך אבא, כל האנשים הטובים שעוסקים כאן במלאכה, מלאכת קודש ממש. תודה רבה לכם שכתבתם לנו הודעות וסליחה שלא הצלחתי להגיע להרבה מאוד. תודה רבה, תמשיכו, ובעזרת השם, נשמח אתכם. שבת מברכין, שבת במדבר, עם ישראל במדבר. אנחנו והשם יתברך. קור ההיתוך, במדבר. יחיד אברהם, לבד, אנחנו במדבר. ויש עוד עניין. לדבר במדבר מלשון דיבור, לדבר עם השם יתברך, ספר לו את כל החוויות שאנחנו חווים, את כל השאלות, את כל אפילו טענות בשעה ההתבודדות היומית שלנו. וואו, זה הדבר הכי טוב שאפשר לזכות בו בעבודת השם, כי זה מה שמביא אותך הכי קרוב, הכי קרוב, הכי הכי טוב. שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת, ולא לשכוח תפילת השלה בשבת, כ"ט באייר, ערב ראש חודש סיוון. שלום עליכם, בני פרידמן. זה לא, זה לא ווקלי, זה לא ווקלי.

0: ספירת העומר בקול חי מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני קול חי מיוזיק שלום. היום נהגה בברייתא י"א, מפרק ו', פרק עניין תורה, שילמד בשבת הקרובה. וכך כתוב בברייתא. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, כל מעשה בראשית שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, לא בראו אלא לכבודו, לא בראה מהקדוש ברוך הוא, אלא שיכירו מהם את גדלותו ואת רוממותו של השם. שנאמר, כתוב בישעיה, כל הנקרא בשמי, כל מעשה בראשית החי והצומח, ולכבודי בראתיו, כדי להעיד על כבודי, בראתי אותו. יצרתיו, אף עשיתיו. אני הקדוש ברוך הוא יצרתי אותו, ואני עשיתי אותו. ואומר, השם ימלוך לעולם ועד. ועוד נאמר בתורה, השם מלכותו קיימת לעד. ומה אנו למדים מן הברייתא הזאת לחיי היום יום שלנו? הדבר הראשון, לכל דבר בעולם יש תכלית, אין דבר מיותר. כל פרט חיוני במערכת הכללית של הבריאה. הדבר השני, האדם נברא לכבוד שמיים. תפקידנו המרכזי הוא להוסיף כבוד לשם בכל מעשינו, בדיבורינו ובמידותינו. הדבר השלישי, מלכות השם היא הנצח האמיתי. העושר והכוח הם זמניים. אבל ההשקעה בתורה היא השקעה בנצח, כפי שלמדנו מדברי רבי יוסי בן קיסמא. לסיכום, מאזינים יקרים, כל דבר בעולם נברא כדי לכבד את הקדוש ברוך הוא. האדם שנברא בצלם אלוקים צריך לגלות את כבוד הבורא בכל מעשיו. כשבוחרים בחיי תורה ומידות טובות, זוהי הבחירה שמביאה עושר אמיתי גם כאן בעולם הזה וגם בעולם הבא. מאזינים יקרים, היום אנו חותמים את פינת פרקי אבות, 26 פינות שהתפרסו ברוך השם על פני כ-5 שבועות. השתדלנו להגות בכל מסכת אבות 6 פרקים. 5 הפרקים הראשונים שהם עוסקים במוסר, במידות ובדרך ארץ, ודרך ארץ כבר קדמה לתורה. ובפרק השישי שילמד בשבת הקרובה, פרק עניין לתורה, הינו הכנה לחג מתן תורה. תקוותי תאמצני, כי הדברים היו ויהיו לכם לעזר. הגיעה עת הפרידה ולשלמי תודות. בראש ובראשונה, תודה לבורא עולם, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון ששם ושתמיד ישים בפי את המילים הנכונות. תודה לאכסניה הנכבדה, קול חי מיוזיק, ולאישים הבאים, יעקב בלוך וישי נוימן. תודה גם לכם המאזינים על ההאזנה. כאן אפרים וייס שנפרד מכם ומאחל לכם ברכה והצלחה בכל מעשיכם ובריאות טובה. שבת שלום. וחג מתן תורה שמח, ואך בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
2: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
6: ציפורי קלאס.
7: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
9: מאה ושתיים חמש.

0: השבוע בשולם עליכם. הזמר והיוצר יצחק פוקס מגיע לשיר ולספר על הלהיטים הבלתי נשכחים מכל השנים. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם, עם קובי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
3: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: My Music מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשי, כאשר יחני, החנייה, קין עיסוי. כמו שחונים, כך נוסעים. בבית זה המקום של חנייה, אבל היא צריכה להיות רגוע. מקום רגוע, מקום בטוח. הילדים בבית, התלמידים בבתי הלימוד, אם זה ילדים, בנים בבתי תלמטויר, שבקטן, שבקדויל, אם זה בנות בבתי הספר, כשהילדים והתלמידים מרגישים בטוחים ורגועים, לא מאוימים, אז אני נזכה כאן יסוי, כאשר הם יצאו למסע האישי, והוא יגיע לאחריות האישי שלו, הוא יגיע ליעד. זאת אומרת, הוא יגיע ליעד הנכון, הוא ירגיש שבדרך שהוא חונך, זה המקום הכי בטוח, כי יהיה לו ביטחון ויהיה לו חוזק. שבת שלום ומבורך, חודש מוצלח ושמח, שנזכה בחודש הזה לקבולה סטוירה באהבה ורבה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. אנחנו פותחים עוד תוכנית מסוף שבוע, תוכנית יום חמישי, התוכנית הכי כיפית בשבוע, ככה, כן, אני ככה אוהב. אוהב את התוכניות של יום חמישי. אז כיף גדול להיות איתכם כאן, בין 1-2 בצהריים. ונגיד תודה רבה לאישי נוימן שנמצא איתנו כאן ודואג שהכל יתקתק. תודה רבה לכם המאזינים של כל חיים מיוזיק שנמצאים איתנו תמיד. אני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstudelkcm.fm. נשים ככה שירים כבקשתכם היום, שירי שבת, ויאללה בוא נצא לדרך. יוצאים לדרך עם אודי דודי, דרור יקרה.

0: השבוע בשולם עליכם. הזמר והיוצר יצחק פוקס מגיע לשיר ולספר על הלהיטים הבלתי נשכחים מכל השנים. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה. שולם עליכם עם קומי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. השבוע בשולם עליכם. הזמר והיוצר יצחק פוקס מגיע לשיר ולספר על הלהיטים הבלתי נשכחים מכל השנים. וגם מי האמן החדש שיעלה לבמה הפתוחה? שולם עליכם עם קומי ברומר ומנדי וייס, הלילה בחצות, רק בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. אבי ניסון מנגן לכם את היום

זה היה יוני זי עם האנרגיות הבלתי נגמרות שלו, כמו ששומעים בשיר הזה בעצם. עכשיו הקשה שלכם לשיר עץ חיים של יעקב שווקי, אז לקראת שבת.

רותי ביקשה את אלחנן אלחדד, תנגן את זה, תן ללב שלך, תן ללב שלך. השירים של אלחדד תמיד זה עם לב ועם אור ומלא תקווה. ועכשיו אנחנו נמשיך עוד משהו ככה לקראת שבת. מוישי טישלר, עולם הבא.

גיט שבס, שמענו את המחרוזת שבכל יום חמישי אנחנו שמים אותה כאן, נכנסים לאווירת השבת ביחד עם ארלה נחשוני על המוזיקה ומקהלת נגינה ומשיבת יסודות מחוזת הקמזיץ. אז שיהיה לנו גיט שבס כמובן, ככה מתכוננים לשבת מיום חמישי כבר. ועכשיו אנחנו עוברים לאורי דודי, בליבי אני אוהב כל יהודי.

0: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרתא דשופריא, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרתא דשופריא, עם מני גרש וארץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק.
1: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
11: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרתא דשופריא, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרתא דשופריא, עם מני גרש וארץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חיים מיוזיק.
12: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

נתי ביקש לשמוע את שלוימי גרטנר עם השיר הקסום הזה שהלחין יוסי גרין. ועכשיו לקראת סיום אני אגיד לכם שתודה רבה, פשוט תודה רבה שהייתם איתנו כאן בתוכנית סוף השבוע יום חמישי. תודה רבה לאישי נומן וכל הצוות של כל חיים מיוזיק, תודה רבה על כל השבוע הזה שהייתם איתנו כאן בתוכניות, ונאחל לכם שבת שלום, גוד שבס. אנחנו מסיימים עם איציק אשל, עוז רניק אל חי, שיהיה לכם שבת שלום, תנוחו, תאגרו כוחות, גוד שבס, ביי ביי.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? יום חמישי בשבוע, זך, כ"ז באייר, תשפ"ו. כאן בכולכם מיוזיק, מנגנים לכם את היום, כמדי יום, ב-102.5 FM. אפשר להרגיש קצת על הקול שלי, קצת, איך נקרא לזה? קשה לי היום קצת. אני מגיע עכשיו מלוויה של הרבנית הצדקנית ממשבוז, אישה מאוד מאוד מיוחדת שהייתי קשור ומכיר, ובאמת קשה לי, אבל אנחנו כאן בשליחות לשמח ולשמוח ולהתגבר. אז אנחנו בעזרת השם נשתדל היום, יש לנו גם תוכנית מאוד מיוחדת, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, מברכים, חודש סיוון לקראת מתן תורה, גם ערב יום ירושלים. בקיצור, יש הרבה הרבה על מה לדבר ולשיר. אנחנו ניתן למוזיקה ולנשמה לדבר, ובעיקר, בעיקר עם הבקשות שלכם, עם התגובות שלכם לתוכנית. אז כאמור, אתם על כולכם מיוזיק 102.5 FM, באתר MS ובקייסים.FM, ובאפליקציה, ואנחנו נהיה כאן עד השעה 4, עם מיטב השירים מכל הזמנים, כשבשעה השנייה אנחנו מתרכזים סביב שולחן הטיש הגדול, לקראת שבת קודש, עם מיטב זמירות השבת ושירי השבת. אבל קודם לכם, בואו ניתן לכם את מספרי הטלפון, כדי שתוכלו להיות חלק מהפלייליסט. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר שלנו, לבקשות שלכם, לתגובות שלכם לתוכנית. מספר הוואטסאפ 058-600-125, ואנחנו מתחילים, לא לפני שנגיד תודה רבה, לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי ולכל הצוות הטכני של כל חיים מיוזיק. אנחנו נפתח עם מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די, מנדי וייס, די, בתקווה לימים שמחים וטובים, ורק בשורות טובות, האזנה הרבה ומצוינת. יחד עם זה, דאר סיני, פרסומות לחזור עם 10 בני אדם.

0: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרתא דשופריא, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרתא דשופריא, עם מני גרש וארץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו מבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה תכלל פעילות העמותה.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
11: ציפורי קלאס.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, מה ששמענו עכשיו זה ניגון שבועות של חצר הקודש ויז'ניץ בביצוע כל כך יפה של שלומי גרטנר, שממש בימים אלה עובד לקראת סיום של אלבום מטורף וחדש של שלומי גרטנר. אנחנו מחכים מאוד מאוד מאוד לשמוע מה הבשורה שהאלבום הזה ייתן, כי גרטנר כמובן, כמו גרטנר, תמיד מביא חומרים מצוינים. עכשיו הליפה היומי, טיסקי למצווס, תנסו לספור כמה ארגוני חסד יש בשיר הזה.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: אוקיי, אז עבורת היומי, עבורת, לפאר איתו ולרומם איתו את שולחנות השבת שלכם בכל אתר ואתר. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו במדבר סיני, אומר הרבה הפחד יצחוק מביאן, זכר צדיק וקדוש לברכה, במדבר מרמז על מידת הענווה. כי מדבר זה הדבר הכי נמוך שיש, כולם דורכים על המדבר, מקום הכי נמוך, הכי שפל. וכאשר האדם עובד את הקדוש ברוך הוא בענווה, הוא לא אוחז מעצמו. אזי הוא בא לידי סיני. סיני בגימטריה סולם. שבזכות הענווה, בן אדם יכול לעלות בסולם העולה השמיימה, ממדרגה למדרגה בעבודת השם. והלוואי שנזכה לעבוד אותו, ממדרגה למדרגה, בענווה גדולה. שמילי אונגר מדבר על המדרגות בעבודת השם, עם שיר מאוד מיוחד.

זה היה כמובן מרדכי בן דוד לקראת יום ירושלים, שיהיה בעזרת השם עוד היום בערב, יום מיוחד עם ניסים גדולים, ואנחנו גם מכינים את עצמנו לקראת שבת מברכים. אז יואלי גרינפלד יברך לנו את החודש עם כל הברכות.

זה היה מוטי וייס, שולם עליכם, אומנם מילים שנשמעות כמו משבת, אבל לא, פטיש של שבת יהיה רק בשעה השנייה. אתם מוזמנים כבר להתחיל לבקש בקשות של שירי שבת אהובים עליכם, אבל קודם כל, בקשות יפות שיש לכם כאן בכלל, ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, הנה אל חנן, אל חדד, תנגן את זה.

0: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום.
5: רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
9: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
10: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרתא דשופרייה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרתא דשופרייה, עם מני גרש שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אוספים באלטנישט, איך וילדר זה, איך קנמר נישט. רבונו של עולם, תצא מההסתרה, קשה, קשה לנו, אני אמרתי גם בפתיח של התוכנית, אני חוזר מלוויה של הרבנית ממשבוש, ומאוד מאוד קשה לי באופן אישי, ואנחנו בסך הכל רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו, ויראה לנו את הטוב שלו, שנבין שהכל טוב, ושיהיה לנו ימים של שקט.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לעיל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה בני פרידמן עם מוי רייסה, ואנחנו פותחים עכשיו את השעה השנייה והמרכזית, שעה של קורת רוח בעולם הזה, שעה של הכנה לשבת קודש, שנה שאנחנו עוזבים את כל הטרדות שלנו של השבוע, וגם אם אנחנו עדיין נמצאים באמצע הניקיונות, הקניות, העבודה, או לא משנה איפה, בדרכים, אנחנו במיינד שלנו, במחשבה שלנו, מתקרבים לקראת שבת, לכו ונלכה. אנחנו פותחים עם לוי פולקוביץ', ליבי וסורי, ואתם מוזמנים לבקש את שירי השבת האהובים עליכם ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. כל חיים מיוזיק, שעה של שירי שבת. בואו נתחיל.

0: נזכר.
1: כן, זה היה חיים ישראל, השבת שלי, ביקשתם קצת מזרחי, קיבלתם, ועכשיו דובי מייזלס, יחד עם פינקי וייבר, שיר מדהים לשבת, ושימו לב שם בסוף, פינקי וייבר מראה את הסולמות הנמוכים שיש לו, השבוס.

אלי פרידמן, איזו אווירה של שבת קודש, אווירה של חלות של ויז'ניץ, אווירה של תחינה, של, של, של סלטים, של דגים, של שבת, של שבת, של משפחה, ואנחנו עם זה עוברים לאחד השירי שבת היפים של שבת בבוקר, עם תזמורת שלהבת, יוי נו מוצו.

0: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרתא דשופרייה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרתא דשופרייה, עם מני גרא שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

זהו ללא ספק שיר של נשמה יתרה, שיר של שבת קודש, של חמדה, של ערגה, ואיזה כיף לסיים כמעט כמעט את התוכנית שמסיימת את השבוע באור כל כך גדול, בבשורה כל כך גדולה, של לקראת שבת, לקראת שבת קודש, כאמור, שבת מברכים, חודש סיוון, לקראת חג השבועות שחל בעוד שבוע. אנחנו נחתום את התוכנית עם שיר קדוש של חצר הקודש ללוב, שיר שכל כולו קודש, מוגי נובויס, מוטי שטיימץ, שר הרגש של דורנו. לא לפני שנאחל לכולכם שבת שלום ומבורכת. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, תודה רבה על כל התגובות היפות שלכם. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא בשבוע הבא באנרגיות מחודשות. גיט שבס, גיט שבס.

4-4, יום חמישי, שלום לכם מאזינים, כ"ז באייר תשפ"ו. חיזוק יומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. כמדי יום אנחנו מתחזקים בפתיחת השידור. ככל שאדם ימעט בהשתדלות ויתחזק במידת הביטחון, יתמעטו ממנו קשיי הפרנסה והיא תגיע אליו בצורה קלה ופשוטה יותר, וכך גם להפך. האם אדם יעשה את ההשתדלות בעיקר הפרנסה, תגיע אליו במאמץ, כשאמרו חז"ל, כדרך שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. הבחירה היא בידי האדם לבחור בטוב, או להפך, חלילה. טוב, האמת היא שהכנתי הרבה דברים לתוכנית היום, אבל אני רוצה לדחות את הדברים. נדבר על זה בהמשך אולי. בואו נפתח עם שיר. נורית אפלבום עורכת ומפיקה אותנו היום, אריאל ספקטור, הטכנאי המסור. שתהיה לכם האזנה טובה.

בא בארבע ליום חמישי בשבוע, אני רוצה לספר לכם על פעילותי חגיגית במיוחד לחג השבועות כאן ברדיו כל חי, מלהו הסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב, אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירי ברטבים ועוגות עם פודינג וקצף, תאזינו לזמן אוויר בכל יום בין השעות 2 עד 4 ותיהנו מפעילות מלאת טעם בשידור חי. אז איך משתתפים, אתם שואלים אותי, קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול או להפייה ב-49.90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 4. שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי גם תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזה בלה. שני זוכים בכל יום, שני זוכים. לא יומן בהחלט, כן. כעת בוא נשים לנו שיר טוב ככה של שבת. שים לנו את הצמד הממתק לשבת יחד עם ביני לנדאו. יש להם ביצוע יפהפה, ידיד נפש, בבקשה.

ירושלים. כן. כן, מחר יתקיים יום ירושלים, אתם אומרים אולי, כן, תביאו לי שיר, מהו שיר ירושלים שאתם הכי הכי מחבבים? שדרו אליי ב-KCN.FM. קובי הצרוד היום רושמים לי פה, טוב, למה אין שידורים חוזרים מהימים האחרונים? שואלים אותי פה, יטופל, ספקטור חזר, גבירותיי ורבותיי, חזר לארץ סוף סוף. ערב ראש חודש סיוון, צריך את השיר להזמין לי, של ילד הפלא בנצי קלצקין רושמים פה. תדע שהחיזוק היום היא ממש מחזק אותי, רושמים לי פה, בסדר, יש לכם הרבה שאלות על הערב, והערב לא יתקיים תוכנית שולמה לייכם, לצערי כן, אבל אנחנו נחזור בעזרת השם מיד אחרי שבועות. בוא נשמע עכשיו שיר טוב, בהחלט מתוך הפלייליסט ששמתי לך שם, הספקטור, שים לנו איזה שיר טוב ככה מחזק, מרומם.

אני מן, אני לי מילי, מילי, מילי, מילי, ברוורמן, תפסיק לשחק פה עם המצלמות, מה אתה עושה לי פה? בהחלט, אוקיי, בא ב-4 ועוד 16 דקות, אתם ממש שואלים פה הרבה שאלות, על הכל תקבלו תשובות בהמשך, כעת עוד כותרות, עכשיו בואו נשמע את שמוליק סוכות, הילד הזה, שמענו את בוישי טישלר, מילי, בתוך האלבום החדש שלו, יפה יפה.

0: תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. שר שמוליק סוכות יפהפה, הלחן של בנצי שטיין, נכון? אני לא אם אני לא טועה. אוקיי, נבדוק את זה מיד. בסדר, kcm.fm זה המקום בו אתם שולחים להודעות לשידור רק אם בא לכם. kcm.fm בהחלט. יש לכם עניין לערער לנו את הביטחון? לא, חס וחלילה, למה לערער לכם את הביטחון? למה להגיד כאלה דברים? ככה הם שולחים לי פה. רוצים את השיר וכיסי דוד? לא שמענו אותו הרבה זמן, ככה רושמים פה. אל תגיד אני אענה בהמשך, כי אתה לא באמת עונה, ככה כותבת אביה. אוקיי, אני רושם את זה. בא בארבע ועוד 21 דקות, תצא כעת אלה מקבץ פרסומות ראשון, מיד מגיע עם שירי ירושלים. כן, צריך פה להיכנס פה לאווירת יום ירושלים, בהחלט.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: כאן.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למאדרין יש תנובה.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: איי איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: ראש חודש סיוון, בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון, בין 4-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כ"ג באייר לאלף בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
1: עכשיו איתכם, ב4, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חברותת הלשון.
2: נצוי לשוי נחוב אירו.
0: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: לא עם החמישי רבי סייבה בארבע, החברות היומית יחד עם מורנו ורבינו רב דוד גבאי, ראש כהל אל הוראה ולדיני שמירת הלשון, יישר כוח כבוד הרב שאתה איתנו כאן מדי יום, ממשיכים שוב בענייני שידוכים.
1: כן, היום בעזרת השם אנחנו נדבר על דברים שהם קשורים לאופי. יש דברים שאף אחד לא יכול לומר בהדיה שזה נזק, שזה לא טוב. יש אופי מסוים של בן אדם, יש אחד רואה את זה חיובי.
0: זה אופי?
1: רגזן זה מילה מאוד כוללת ומאוד ארוכה, אבל הוא אנרגטי וערני, רגזן זה בהחלט לא טוב.
0: רגזן זה יכול להיות גם מתוגעת לאנרגטי וערני.
1: כן, אז תלוי, תלוי. יש רגזן עם תווית, זה בהחלט משהו בעייתי, מוסכם לכולם, וזה בעיה. אבל יש דברים שניתן לפרש אותם בשתי פנים. המילה קמצן וחסכן זה מילה שאפשר לפרש אותה לכאן ולכאן.
0: נכון.
1: בפרט שהצד השני לפעמים מאוד מתאים לזה, וזה ענבי הגפן בענבי הגפן, כן? לא תמיד צריכים לדבר. זאת אומרת, אז בדברים שקשורים לאופי, הרשות נתונה לדבר רק שזה קיצוני. כשזה לא קיצוני, אין רשות לדבר.
0: שלא בבלנס, אצלנו אומרים בלנס.
1: מה?
0: בלנס, שלא בבלנס, זה לא מאוזן.
1: כן, אני פחות מכיר את מה שאתה אומר, אבל הבנתי את...
0: בלנס זה כמו שהסאונדמן מכוון. כן, כן. שזה הכל יהיה מאוזן, שלא אחד יהיה יותר גבוה.
1: כן, כן, כן. כן, אין ספק. כן, אבל רק כתוב שמישהו תורן לא יישא תורנית. זאת אומרת, יש עניין לישא הפכים. גבוה לא יישא גבוה, נמוך לא יישא נמוכה. אבל כאשר הדבר הוא לא קיצוני, אנחנו ראינו המון פעמים שאנשים מסתדרים עם זה. וקל וחומר על ענייני מראה שאין שום רשות לאדם לדבר אם הוא לא נשאל על כך. כולם יודעים שמראה זה הדבר שמשתנה, ויש אדם שרואה חיובי ויש אדם שלילי, ולא העיניים האלה, העיניים האלה, אם לא נשאלת תהיה בשקט. אל תאמר לא נמוך ולא גבוה ולא שמן ולא רזה ולא כאב ולא בעיר אם לא נשאלת. שנשאלת זה עניין אחר, אנחנו נדבר על זה איך ומה מותר וכמה, אבל לא נשאלת דברים של אופי.
0: לא לתת עדות אופי על בן אדם בזמן שלא נשאלת.
1: בפרט שהעדות אופי היא לא משנה, היא לא אמיתית תמיד. יש אדם שזה לא מפריע לו.
0: כן, יש אדם שואב, אדם שמן, זה חייכני, זה משהו...
1: אגב, בזמן הגמרא, עד לא מזמן, אישה שהייתה מה שנקראת שמנה, זה היה שווח, כמו שכתוב.
0: נכון, נכון.
1: אישה בדף נוטט, שהיו לובשים חווה כדי לראות בעלות בשר, וסיפרו לנו שעד הדורות האחרונים אמרו לי שבמרוקו אישה שהיא בעלת בשר הייתה נחשבת יותר, היא חזקה יותר, היא בריאה יותר. היום השתנו העניינים, אבל לא נשאלת, אל תדבר.
0: איזה יופי. יש הכוח לכבוד הרב הגאון רב דוד גבאי, ראש כהל אל הוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום כבוד הרב.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: כן, יישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי. כן, בהחלט. טוב, 4.31 אתם על בא בארבע. בואו נעבור קצת על הודעות שלכם. כל מיני חייב להגיד ששמעתי את השיר שלך ילד טוב עם טישלר וזה ריגש אותי, זה בדיוק במקום. תודה רבה, אני רסתי שבוע שלם, אני מחכה ליום חמישי ואת הרושם. אתה אפילו מבין כמה רע כשאמרת שבסוף אין תוכנית הלילה. אתם לא רוצים... אוקיי. יאי, בסדר גמור.

וואי, עוזי הצדוק, איזה יופי. טוב, עוד שיר שקשור לירושלים וכיסא דוד. אתם גם ביקשתם את השיר הזה. את האחים פרנק, שרגה פייבל. כן, אז בואו נשמע את זה ביחד.

0: איזה יצאים למקבצי פרסומות אחים שרגה פייבל וכל אחים פרנק ביחד וחיסי דוד פרסומות מיד חוזרים
1: ספקטור נעבור לפרסומות ספקטור נעבור לפרסומות
2: עכשיו איתכם בבל ארבע עם קובי ברומר
3: כל חי תמיד איתי כל חי
2: בליל שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71
5: יד עזרה ושולמית כוכבית 91-71
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
8: חדש מסאנו מקסימה ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד כן, בקבוק אחד שעושה הכל מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן
9: אל על מקסימה
10: סאנו סאנו מקסימה
8: חוסנו.
11: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815
12: רכב גדול למשפחה גדולה הכירו את MG-S9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה 7 מושבים מרווחים למשפחה אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת החל מ-189,888 שקלים בלבד MG-S9 חייגו עכשיו כוכבית 4989
13: פארק כל טוב יורדים, קונים כמה פשוט, ככה משתלם
14: כשחג בגיס, חג בלב סקר כל חי וערוץ 14 קובע הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל
15: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
16: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
17: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
16: מרכז אילן מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
18: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
19: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. 2149. כפוף לתנאי השירות.
1: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים. על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
8: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עתה מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
1: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
8: אמרתי לעצמי, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
1: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב-8, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
2: עכשיו איתכם, בבל ארבע, עם קובי ברומר.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: ארבע וארבע, ועוד 45 דקות, כן, רבי סי. אנחנו רגע לפני יום ירושלים, כן, יום שבו מציינים את שחרור ירושלים, היום שבו, כן, ממש ירושלים שהייתה מחולקת, הירדנים ככה זה, אבל הצלחנו ברוך השם בסייעת הדשמי האדירה, כן, ירושלים בידינו, כמו שאומרים. כעת אני רוצה לדבר עם רבי יויר אפריימן, אייפרמן, כן, אני פה צריך ניקוד. מנהל החינוך החרדי בעיריית ירושלים, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
7: שלום, ברוכה, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, ברוך השם, פה עם ישראל בהתרגשויות אדירות, יום ירושלים בפתח, ואנחנו רואים את העיר חוגגת ירושלים. כמי שעומד בראש מערכת החינוך הגדולה ביותר בעיר ירושלים, רציתי לשאול אותך, מה התחושות האישיות שלך כשאתה מסתכל על פריסת מוסדות החינוך החרדיים הפסורים בכל שכונה ושכונה?
7: אז אני אגיד ככה, העיר ירושלים הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות, גם בבינוי, גם במשפחות שהולכות ומאיישות את העיר ירושלים, והנגזרת של זה, זה בעצם מענה של מוסדות החינוך. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות יש תנופה אדירה של בינוי כיתות לימוד, הרחבה של מצבת, גם גני הילדים, גם מוסדות היסודי, לכל שכבות האוכלוסייה, וודאי וודאי, בעל יסודי וישיבות ו... כל הנגזרות של האוכלוסייה.
0: יש תנאים נפלאים בירושלים באמת בעניין החינוך והלימוד. בעבר, כבוד הרב רבי יויר, אני רואה שבעבר הציבור החרדי התרגל ללמוד במבנים ארעיים ובקרוונים, והיום אנחנו רואים באמת חלי חינוך מפוארים. והיה חשוב לי גם לדעת בעניין הזה רגע לפני יום ירושלים, מי עומד מאחורי כל ההחלטות האסטרטגיות האלה להשקיע לא רק בכמות, אלא גם באיכות אתה יודע, המבנים בירושלים יש נראות כמו שצריך בשונה מערים אחרות. מי עומד מאחורי זה?
7: אז אני אמר, דבר ראשון, בראש הפרויקט האדיר הזה, זה ראש העיר משה לאון, הוא זה שמתווה את המדיניות. אנחנו אגפי המקצוע מבצעים בפועל, הוא נותן לנו יד רחבה לתת את המענים הנדרשים לכל שכבות הגיל, בבינוי, א', לצאת מהמנדים, הקרוונים, שזה היה כורך מציאות כמענה עכשווי כאן ועכשיו, אבל תוכנית העבודה היא סדורה, עיריית ירושלים משקיעה מאות מיליונים על מנת להדביק את הפערים, התנופה אנחנו רואים אותה בכל שכונה ושכונה, וזכתה עיר ירושלים, שאנחנו ממנפים עוד ועוד את הפרויקט האדיר הזה, ובסוף ראיית הקצה היא שכל תלמיד ותלמידה כשהם קמים בבוקר, שמים את התיק על הגב, יהיה להם מוסד חינוכי מהרמה הגבוהה, בשביל שיוכלו רק להתפנות ללימוד ולא יהיה להם מפריעים.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ראש העיר מר משה לאון בהחלט עושה עבודת קודש, אבל יש את הנציגים החרדים שדואגים ועושים את העבודה הזאת. בהחלט רבי יויר, אני רוצה לשאול אותך, החינוך החרדי בירושלים, זה גם רואים שזה פסיפס מרעיב של קהילות וחסידויות וזרמים. ומעניין אותי באמת איך מצליחים, איך מצליח מנהל חינוך, מנהל החינוך, לתת מענה אישי ומכבד לכל מגזר, וכאילו, איך אתם כאילו מקדמים בתוך המערכת תהליכים חדשים כדי להתאים אותם, אתה יודע, יש אתגרים של הדור, כל פעם יש כל די, יש הרבה משתנים כל הזמן לתוך כדי העבודה.
7: אז זו התייחסות רחבה, ברעיון קצר ותכליתי, אני לא יוכל לפרוס את העירייה הרחבה, אני רק אגיד שיש לנו צוותות מיוחדים שבעצם נותנים מענים גם לנתונים הפיזיים שרגע באנו עליהם מקודם ונתנו את ההתייחסות, ובסוף בסוף בנקודת הקצה אנחנו נותנים מענים פדגוגיים בהתאמה לכל אוכלוסייה ולאוכלוסייה, לכל רובד שנדרש להתאים, אם זה תכנים כאלה ואחרים או התאמות כאלה, אנחנו פה בשביל לתת את השירות. אנחנו קריית ירושלים רואים את החובה שלנו לתת ככל הניתן, ואם זה נדרש, דורש ממנו בסוף איזה מאמץ מסוים, אנחנו לא מתעייפים, וחשוב לנו שבסוף כולם יקבלו את המהירה.
0: ירושלים בהחלט עיר מורכבת, אבל בהחלט שיש לה ניהול נכון, היא מצליחה להכלס בתוכה מגוון רחב של כל הסוגים והגוונים, וזה מדהים, מדהים, מדהים איך אתם עושים את זה בעבודת קודש. לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, כבוד הרב, הרבי יויר, מה המסר שלך להורים החרדים בירושלים ולצוותי ההוראה שעובדים, אתה יודע, עובדים קשה למען ילדי העיר, דווקא ביום הזה, יום ירושלים?
7: אז אני אגע בשתי נקודות, אחד זה פיזי ואחד זה פדגוגי. לגבי הפיזי כבר דיברנו, אנחנו עמלים רבות בתחומים האלה, אם זה בחינוך מיוחד, אם זה בגני ילדים, אם זה ביסודי ועל יסודי. עיריית ירושלים בהינף רחב ובהשקעה אדירה של בינוי, ורגע לתת גם את תשומת הלב ליופי ולהשקעה, זה אחד. מנגד, יש את הרכיבים הפדגוגיים, יש צוות מדהים שעמל בצורה יומיומית לתת עוד תכנים תוספתיים לבתי הספר, וכל מיני דברים שאתה יודע, לפעמים ילד מגיע בבוקר, ישר לומדים איתו או את הגמרא, או שישר חשבון או הנדסה, אנחנו לוקחים צעד אחורה, מכניסים כל מיני לימודים חווייתיים, שבסופו של תהליך, הילד שהוא יוצא ממוסד הלימודים יהיה עם חיוך על הפנים, ולא, הלימודים יהיו כיפים ונחמדים, ומצד שני אנחנו נותנים פדגוגיה ברמה הכי גבוה.
0: יפה מאוד. אין ספק שבימים אלה ירושלים נראית מבחינה חינוכית נראית טוב הרבה יותר. ואני רוצה להודות לך רבי יויר אייפרמן, מנהל החינוך החרדי בעיריית ירושלים. יישר כוח עצוב, ושיהיה יום ירושלים שמח, כמו שאומרים.
7: תודה רבה.
0: בשורות טובות, להתראות. שבת שלום. ירושלים ערים סביב לה, תלמדו מירושלים. עכשיו פיכם מיאמי. סיימנו תוכנית, אה? עוד לא, יש לנו זמן, בסדר, יאללה.

0: ירושלים הבנויה, פרחי מיאמי. לקראת יום ירושלים, בהחלט. טוב, כן, שול מלאכם לא תשודר הערב, אנחנו נסביר יותר בהמשך. בהחלט, מה כעת? זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו. רק כן תתנצל מפני הרב סבן שלא הספקנו היום לצערנו לתבור את השבועי שלנו, שאנחנו מקפידים את השבוע לשים אותו להיות איתו ולהכניס אותו את שבת, אבל הנה התודות שלנו עם ה... כן?
1: את התוכנית המסורה
0: נורית אפלבוים,
1: אפלבוים,
0: כן כן,
1: הטכנאי שלנו באולפן
0: אריאל ספקטור,
1: אריאל ספקטור.

0: הפרצנים היקרים שלי.
1: תודה לכם, בבא בבא בארבע.
0: תודה ליושב שם במרומים.
1: תודה לאבא.
0: מלאה
1: ועשירה, כן. לא, מחר לא, מחר שבת. בשורות טובות, שבת שלום. בא בארבע.

0: כולם לירושלים, יום ירושלים שמח לחוגגים, מה שלומכם כאן בכל חי, שידור חי, 5 דקות לאחר 5 בערב, ערב טוב, מה קורה? באולפן מנחם טוקר, ואנחנו כאן בסיפור מאוד מאוד מעניין דווקא ביום הזה, ביום ירושלים. סיפור ענק, באמת סיפור ענק, זה נקרא פרי סייל, או טרום, מה שקורה פה סיפור מדהים. אנחנו קיבלנו במהלך היום אישור חריג, ולכן אנחנו כאן משדרים עליכם להיות עם המאזינים שלנו ממש בימים הקרובים. אתם מכירים הרי את החיבור המדהים שיש בין כל חי לבין איחוד הצלה, בזמן האחרון הפך להיות ממש חיבור של טיפים רפואיים ושידורים מהמוקדים ועניינים הלכתיים ואפילו שירים שמתנדבים. ממש רדיו כל חי נכנס פה לחיבור קדוש דווקא בימי המלחמה עם איחוד הצלה. ואיחוד הצלה בעוד כשבועיים יוצא למבצע ענק של ההגרלות השנתיות שלהם. עכשיו ההגרלות האלה מטורפות לגמרי, וההגרלה היא מוגבלת למספר מסוים של אנשים שירכשו את כרטיסי ההגרלה. הגרלת בוטיק, מדי שנה זה בשידור חי, גם השנה זה יהיה אצלנו בשידור כמובן. ובהגרלה הגדולה השנה, שימו לב, אני רק רוצה לספר לכם דקה, כי זה חשוב, יזכה מאזין אחד שלנו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. שוב, משכורת חודשית ל3 שנים. בנוסף, אותו אחד לוקח רכב משפחתי מפנק, ואותו אחד לוקח גם שיפוץ לכל הבית שלו. זה בעצם אומר שיש פה מאזין או מאזינה שיהפכו להיות מיני עשירים בעניין פשוט מאוד. זה יקרה בעזרת השם בעוד כשבועיים, 3, כל המדינה תדבר על ההגרלה הזאת. אבל עשינו את זה לפני כשבועיים, לפני חודש, אצלי בזמן אוויר. קיבלתי אישור חריג היום בתוכנית שלנו, נהיה פה שעה, שעתיים גג, ל-50 מאזינים, ושימו לב לפצצה שאני מטיל פה. באמת פצצה שאני מטיל פה, תקשיבו טוב, תזכרו, אני לא משדר התרמות אף פעם, אני לא משחק פה, אתם מכירים קצת את המוניטין שלנו כאן באולפן. איחוד הצלה, בעוד שבועיים, יוצאים למבצע הזה, כשכל מי שנכנס להגרלה הזאת מקבל 5 כרטיסי הגרלה כדי להגביר את הסיכוי. כאן, במיוחד לשעתיים האלה, ובלבד שיגיעו ל-50 מאזינים, כל מי שיקח כרטיס הגרלה יקבל, שימו לב, לא 5, לא 6, לא 7, לא 8, גם לא 9, 10 כרטיסי הגרלה. אני אתן כמה פעמים מספרי הטלפון במהלך התוכנית, נהיה פה עם מוזיקה טובה, נהיה פה עם אווירה נעימה של יום חמישי, יום ירושלים, עם מלא פקקים בארץ. תזכרו מה אני אומר לכם. 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה הכי מטורפת שיש במגזר החרדי והדתי בכל השנים. הגרלה השנתית, איחוד הצלה. עכשיו, הכסף הוא מאוד פשוט. הסכום של כרטיס זה 120 שקלים פעם בחודש. כשבתמורה, שימו לב לדבר המדהים, אתם מממנים מתנדב של איחוד הצלה עם תיק החייאה, עם ערכת הצלה, עם דפיבלרטור שהוא מציל חיים. בעצם המאזין שלנו עכשיו מציל חיים דוגרי, בלי אפס. פשוט מציל חיים, כי אותו מתנדב עם הכרטיס הגרלה שאתם נותנים, יהיה לו ערכה, ועם ערכה הזאת הוא יציל חיים. יגיע לפיגועים, לא עלינו, מגיע לתאונות דרכים, מגיע לחנק, מי יודע עכשיו קיץ, איראן, מספרים שיש פה איראן בימים הקרובים, לכו תדעו. תמיד צריך פה שיהיה מתנדב איחוד הצלה. עכשיו, הם מתחייבים לבוא להתנדב, הם לא לוקחים כסף. אבל כן, הם צריכים ציוד. כדי לתת עוד ציוד רפואי, ועם הציוד הזה מצילים חיים, הם יעשו את ההגרלה הזאת. אני אתן כאן בעוד דקה את מספר הטלפון, אני מבטיח למאזינים שתהיה התפוצצות על הקווים. בגלל יש פה 10 כרטיסי הגרלה לאחד. זאת אומרת, כל מאזין שלוקח על עצמו ערכת החייאה, שלוקח על עצמו ערכת הצלה, שלוקח על עצמו מתנדב, יש לו 10 כרטיסי הגרלה לפני כולם, זה טרום פרי, הוא יש לו 10 כרטיסי הגרלה, והסיכויים הם מטורפים. ההגרלה, שוב, משכורת חודשית לשנה, רכב חדש ומטבח. אני לא יכול לפתוח את הקווים כרגע, ברגע שאני אפתח, כל הקודם זוכה. בואו נעשה שוב תקציר, שידור חי כל חי, תשארו איתנו כאן היום, יהיה נחמד, איחוד הצלה, באמת, הגוף הכי קדוש, אני לא צריך להסביר לכם מה הם עושים, אני לא צריך להסביר לכם שום, ואני באמצע שידור, יום אחד מצלצלת אליי אשתי, באמצע שידור, אומרת לי שהבן הקטן שלי לא נשם, והייתי באמצע שידור, אף אחד לא יודע מזה. שמתי שיר, זינקתי וציצלתי, ותוך, לא יודע, 80-90 שניות, דווקא זה היה אלי פולק, שהוא היום המנכ״ל, הגיע עם חמצן, זה סטרידור, היה משהו פשוט, לא משנה, זה הסתבכות קלה. אבל תוך דקה הגיע להציל חיים. עכשיו, המתנדבים האלה מוכנים להגיע בכל מקום בארץ, הם ממוקמים, איחוד הצלה יודעים דיגיטלית, להפיין ולתת להם להיות קרובים למקומות האירוע. כל הבעיה זה שאין להם מספיק ציוד. ולכן אנחנו כאן היום, ביום הזה, על ידי הגרלה הזאת, נותנים להם ציוד, להציל את החיים שלנו. בוא נעשה סיכום. פולק מסמן לי, אני פותח את הקווים. אין דרך אחרת. 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד שיצלצל ויקח על עצמו את תיק אחיה, ערכת הצלה. וזה בלעדי, באמת בלעדי. כי בשבע היום בערב, גם אם תיתנו מיליון דולר, אין את זה. שוב, ההגרלה היא על 12,500 שקלים משכורת חודשית, על רכב חדש, וכמובן על שיפוץ בית. ברגע שאני אתן, אני שוב אומר, כל מי שבעוד חודש, חודשיים ייכנס לעניין הזה, זה 5 כרטיסי הגרלה, זה גם טוב, זה מדהים. עכשיו, הסיכויים הם פי 2 בלבד. כל מי שמצלצל גם השמות שלו יעברו לתפילת השלה, תפילה המיוחדת, ערב ראש חודש, עכשיו ממש גדולי הדור נמצאים בצפון, ומתפללים עליכם. אז שוב, אני לא יכול לפתוח את הטלפון, למה אני לא יכול לפתוח את הקווים עדיין? כן אפשר? טוב, כל הקודם זוכר, רבותיי, אני פותח את הקווים, כוכבית 5935, בבקשה, צלצלו שלכם, כל הקודם זוכר, תפוס, נסו שוב, כוכבית 5935, זה שידור חי כאן בכל חי, כל מי שמצלצל עכשיו ולוקח על עצמו כמובן כרטיס הגרלה, זה לא כרטיס הגרלה, זה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, זה פשוט מטורף. 10 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית לשנה, לשלוש שנים, סליחה, על מטבח ועל רכב חדש, במיוחד היום בערב ראש חודש, כוכבית 5935. אני יודע אם תפוס, אתם מנסים ואתם מחכים על הקו, ואנחנו לא עושים פה התרמה, ואנחנו לא עושים פה טובה, והכל בסדר. זה באמת זיכוד הצלה, וזה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, כשאחד מכם בטוח יזכה, כל השאר זוכים להציל חיים. כוכבית 5935, שידור חי, דרמה גדולה כאן בשידור, ואנחנו מתרגשים מאוד, כולם על הקווים, הקווים מלאים, מלאים, מלאים, מצוין, אני רואה פה את הקווים, זה מצוין, 50 רזינים ראשונים שמצלצלים זה שלכם, אנחנו נמשוך פה עד שה-50 האלה יגיעו, או עד 7 בערב למהדורה. שידור חי, אני מנחם טוקר, כאן עם איחוד הצלה בכל חי, רגע גדול שבו אנחנו נמצאים פה ומבקשים המאזינים, משהו אחד פשוט, למענכם אגב, זה לא למען אף אחד, המתנדב יהיה באזור שלכם, זה קריטי, לומר לתלפנית איפה אתם גרים, שהמתנדב עם התיק יהיה באזור שלכם, מאוד פשוט. איך איחוד הצלה יודעים את זה? יש להם מערך טכנולוגי מדהים, בחירי השבק היו שם 8200, באו לבדוק איך זה עובד. הם עם היכולות שלהם יודעים איפה האירוע קורה, הם רואים איפה המתנדב נמצא קרוב, הוא מגיע להציל חיים, זה קל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מבקשים שהמתנדב עם התיק שאתם עכשיו נותנים, יהיה באזור שלכם, של ההורים, לא משנה, אבל כל מי שמצלצל עכשיו, אני מבטיח לו בשידור חי. 10 כרטיסי הגרלה, מה שאומר פי 2 סיכויים לזכות בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה, עוד לא יוצאת, זה רק עוד שבועיים שלושה יוצא, אתם לפני כולם, כוכבית 5935, כוכבית 5935. שלום לרב נתי ביבי, אתה בצפון הארץ, אתה יכול להוסיף לי פרטים על המבצע האדיר הזה שיש כאן היום בשידור חי וכל חי.
1: טוב מנחם, זה אחד הדברים היותר מיוחדים שאנחנו ראינו פה בשנים האחרונות, גם אנחנו במשדר הגרלה שבעזרת השם מדובר פה בפרס אדיר של 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים. זה רוג הכלכלי שבן אדם יכול לשבת ולעסוק בתורה, להיות עם המשפחה 3 שנים רצופות בכל חודש. בתאריך שהוא יבחר, הוא יקבל את הפרס הזה שיהיה לו משכורת. בנוסף, יש לו רכב צמוד ל3 שנים ושיפוץ לבית. כל זה זוכה אחד, פרס אחד, והיום מקבלים 10 כרטיסים. אני רק אזכיר, לא צריך להזכיר בעצם, איחוד הצלה, הכסף הולך לאן? להציל חיים, ואנחנו לא מדברים עכשיו על מותרות או דברים שקשורים לנפשים או פסיכולוגים לקוננים שעוברים מה שהם עוברים, לא, לרקות ציוד שמצילות חיים. סיפר לי כאן במרכז מישהו, אחד הקוננים, לא נגיד את השם שלו עכשיו, אני אביא אותו בעזרת השם לאחד השידורים לאיחוד הצלה עם השיתוף המיוחד הזה שאנחנו עושים פה. שימו לב טוב, הוא מספר לו שהוא הגיע לשריפה והיו שם תאומים, והוא מעביר את מסכת חמצן שלו מאחד לשני, זה נשימה וזה נשימה, זה נשימה וזה נשימה. הוא אומר לי, אם היה שם עוד ילד אחד, חלילה זה אסון, חייבים מבחינת איחוד הצלה לרשת את הארץ. אנחנו פה במשדר הגרלה, ואני אומר את זה בפירוש, כל מי שעכשיו מזדרז ומתקשר לכוכבית 5935, הוא יהיה מאלה שיזכו לקבל את העשרה כרטיסים, וגם ייכנס להגרלת הזריזות. אתה יודע שבסוף כולם כמעט קונים כרטיסים לאיחוד הצלה לפרס האדיר הזה. אבל מי שיקנה באיחור, הוא יפסיד כמה הגרלות בדרך, כי יש עוד הגרלות עד הפרס הגדול, להגרלה הגדולה.
0: בוא נסגור רגע, בוא נסגור את... רגע, שוב את המספר? שוב את המספר?
1: כוכבית 5935, גם אם יש לכם המתינה כמה דקות, או דקה, או חצי דקה, נכון שיש הסתערות, כולם רוצים להיות פה ברגע הזה של עשרה כרטיסים, זה הרגע וזה הזמן שכל אחד מתקשר ולוקח לעצמו, משריין לעצמו עשרה כרטיסים, כדי שהוא יהיה בטוח בעזרת השם בסיכויים הכי גבוהים לזכות בהגרלה.
0: יפה, עכשיו תחכה רגע איתי על הקו, כי אני הולך להשמיע לך ולמאזינים. הקווים מלאים, רבותיי, מי שלא מצלצל שיחכה על הקו, לא לצלצל, מי שמצלצל מצלצל. שימו לב לזוכה, כאן מכל חי הוא היה, והוא זכה בהגרלה בשנה שעברה. תקשיבו לזה רגע.
2: הלו.
3: הלו.
2: כן, שלום.
3: שלום, זה בת שבע דדון?
2: נכון.
3: שלום וברכה. מדבר פה אלי פולק מאיחוד הצלה.
2: כן.
3: רציתי לדוק איתך משהו, את תרמת לנו לאחרונה לאיחוד הצלה?
2: אה, נכון, נכון, נכון, נכון. השני הכרטיסים האלה, נכון, נכון, נכון, כן.
3: נכון. אז את תרמת לנו מאיחוד הצלה, והייתה, ונכנס לאישו הגרלה.
2: נכון.
3: הגרלה של כל התורמים.
2: נכון, נכון, נכון. אני תרמתי פעמיים.
3: נכון. זהו, אז רציתי לבשר לך שהיום הייתה הגרלה.
2: כן.
3: ואת הזוכה המאושרת בהגרלה.
2: לא נכון, בנה.
3: הגרלה הייתה, הגרלה הייתה על מסכורת חודשית של 12,000 שקל למשך שנה.
2: רגע, בא לי מתעלף, נו, ו...
3: וזה יוצא 144,000 שקל שזכית בהם. מה הכל שלך?
2: אני?
3: כן?
2: רגע, פעם אחת עבדו עליי, אני מקווה שעכשיו זה לא עבוד עדיין, אורי.
3: לא, אנחנו לא, לא עובד עליי.
0: לא עבד, אלי פולק לא עבד עליה. מיד אני פונה לך שוב ארבנתי, כי הקווים השתחררו קצת. אני רוצה לומר למאזינים, מי שמצטרף אלינו, זה לא איזה משדר התרמה פה, גבירותיי ורבותיי, זה משדר הכי מטורף שהיה. למה? בגעות שבועיים, שלושה, הגרלה הרשמית של איחוד הצלה יוצאת לדרך, וכל עם ישראל ירצה להיות שם שותפים. כל מי שיקנה אז יקבל 5 כרטיסי הגרלה. באיחוד הצלה הכל שקוף. מי שמצלצל עכשיו זה פי 2 סיכויים לזכות. 10 כרטיסי הגרלה. שימו לב, הגרלה על מסכורת חודשית, בדיוק כמו האישה הזאת, ל-12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב חדש ושיפוץ בית, וכל השמות עוברים לתפילה מיוחדת עכשיו, בתפילת, בקבר השלה, אבל התפילת השלה, אבל מה שיותר מעניין זה, זה שאני יכול לפתוח את הקווים שוב, תודה, כוכבית 5935, 10 כרטיסי הגרלה, אני מדגיש, 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל עכשיו, כל טלפון, 10 כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935, איחוד הצלה, לא צריך להסביר מה הם עושים, 10,000 קדושים שמחכים 24 שעות ללכת לתוך המים, לתוך הבית, לתוך הכביש, לתוך הפיגוע, לתוך האשן, לתוך כל מקום כדי להציל את החיים, הם צריכים ציוד. כדי לתת להם עוד ערכות, עוד תיקים, עוד ציוד, עושים הגרלה השנתית. הנה הסיפור, אתם תורמים את ההגרלה, קונים ערכה, מצילים עם זה חיים, תקשיבו, זה מדהים, באמת, לא סתם שמצילים עם, עם התרומה הזאת חיים, ועשרה כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935, מי שתפוס מנסה שוב, כוכבית 5935, הרב נתי, תקשיב, זה הארגון עם השקיפות הכי גדולה שיש בארץ, בוא לא נצטנע, איחוד הצלה הכל שקוף, הכל שידור חי, הכל מול העיניים, הצלת חיים, קידוש השם, קירוב לבבות, זה רגע גדול מה שקורה פה עכשיו. הרב נתי נפל לנו? נפל. כוכבית 5935, אנחנו בשידור גדול כאן בקול חי, שוב למי ששומע אותי, יום גדול, יום שבו בפעם האחרונה מתנדבי איחוד הצלה וצוות איחוד הצלה בראשות עורכי דין רואי חשבון, כולם מתחייבים, 10 כרטיסי הגרלה רק עכשיו, זה פי 2 סיכויים לזכות. חבר'ה, אל תחכו, לי יש כזה, אני עכשיו, אני אומר לכם, הבן שלי עושה בר מצווה בעזרת השם עוד 2.5-3, הבן השני שלי, וציצלתי לאבי סוויסה דובר, ואמרתי לו, זה הפתעה, הוא לא יודע, הוא לא שומע, אז מזל שהבן שלי לא מאזין לרדיו, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה ערכת הצלה עתיק, לכבוד הבן שלי, לכבוד דני טוקר, והם עושים לי את זה, הם עושים לי תיק עם דפיבלרטור, עם השם,
1: אתה יודע, מנחם, שכל אחד יכול לשים את השם שלו?
0: כן, לא, אני שם את הבן שלי, אני באמת שמתי את הבן שלי, אתה תראה את זה, זה כל אחד יכול להצלחה עלינו, נשמעת לו עלינו.
1: אבל מה שבטוח זה שכל אחד ששומע אותנו עכשיו, יהיו חכמים לקחת, אני זוכר בשנה שעברה, כל כך הרבה אנשים רצו לקבל את הבונוס הזה, ולא הצליחו, הם לא הספיקו, בגלל שבזמנים שפתחו את זה, אתה יודע, קצת יש הגבלה על הכרטיסים בסוף, אז אנשים לא זכו ולא הספיקו, ועכשיו בסוף הם נזכרו, עכשיו הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה זמן שכל אחד יכול להרשות לעצמו, לתפוס את הקו, ועכשיו יש קווים פנויים ופתחו עוד כמה עמדות, כדי שכולם יצליחו להספיק, כוכבית 5935.
0: כוכבית 5935, נתי אומר משהו נכון, בפעם הקודמת, תמיד זה ככה, אנשים רוצים את הבונוס ורוצים את הפינוקים, אבל זה כמו שבלהבדיל בנדלן, יש תמיד את הפריסט, אתה יודע, ה-10 דירות האלה שהקבלן צריך לבוא, להראות לבנק, והוא צריך להביא את זה במחיר יותר זול כדי להראות רכישה. זה תמיד לפני הכל יש את המבצע פתיחה, זה באמת מה שקורה עכשיו. באמת זה קורה עכשיו, 10 כרטיסי הגרלה, זה לא יהיה, אתם תראו את זה, זה יהיו 5. מי שמצלצל עכשיו, מרוויח הגרלת ההגרלות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אם תפוס מנסים שוב. רבי נתי, מה עם תפילה מיוחדת? מה אתה אומר על זה? נפל לי שוב, כוכבית 5935. בואו נשמע קצת חיים ישראל, רבותיי, שידור גדול, אתם איתנו ביום גדול, באמת יום טוב.

0: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: משפחה גדולה. הכירו את MGS 9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. שבעה מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: אוי חתונות, חתונות.
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
1: חתונות שמחות.
3: אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדרגנים רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ג באייר לאלף בסיוון, 10 עד 17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
1: בליל שישי בכל חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מויש ירוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומויש ירוט, הלילה ב-12, כאן בכל חי ולצפייה באתר MS.

יעקב שווקי, אם אשכחך ירושלים, יום ירושלים, מוצא שקרוב, בעזרת השם יהיה לנו ערב גדול ב-11 בלילה, זמרים שישירו שירי ירושלים, ואנחנו בשידור חי בדיוק 5:30, ירושלים. על רקע השיר הזה, אני ממשיך פה את המשדר, תקשיבו, אנחנו התחלנו ב-5, אני לא יודע מה הנתונים אצל איחוד הצלה, זה שידור גדול, מה שקורה פה זה תרום ההגרלה, נעדכן את המאזינים, שאיחוד הצלה שיצא לחיבור ענק פה עם כל חי, חיבור של המון המון המון זוויות של מוזיקה ושיעורים וטיפים ומוקדים ובאמת להיות תמיד מחוברים לגוף הקדוש הזה. ובייחוד הצלה, כמו שאתם יודעים, מדי שנה עושים הגרלה, והגרלה הזאת שווה, יש זוכה בכל פעם, זוכה אחד יחיד ומיוחד, והפעם ההגרלה היא על משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים, בנוסף רכב חדש ובנוסף שיפוץ בית. זאת אומרת, אחד מקבל את כל החבילה הענקית הזאת. ההגרלה הרשמית תצא בעזרת השם, אני חושב, תלוי במה שיחליטו שם איחוד הצלה, אבל לא לפני עוד חודש. עכשיו מה שקורה פה היום זה סוג של הגרלת הבונוס. זה לפני שהם יוצאים לדרך, יש אישה

0: אישור חריג ביותר של הנהלת איחוד הצלה, לתת, זה מתנה, לתת למאזינים שלנו את הגרלת הבונוס, שזה פי שניים סיכויים לזכות. זה לא חמישה כרטיסים, זה 10 כרטיסי הגרלה. זאת אומרת, כל מאזין שיצלצל עכשיו בבונוס הזה, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. שוב, זה פי שניים לזכות ממאזין רגיל, ופי 10 לזכות בכלל. 10 כרטיסי הגרלה, זה הגרלה מצומצמת, זה לא הגרלה גדולה. כשהפרס הגדול, זה משכורת חודשית לשנה, לשלוש שנים, משכורת חודשית לשלוש שנים, כן? רכב ומטבח, ובית, ושיפוץ, והכל. הכל נמצא בתוך הפרטיה הזאת. 10 כרטיסי הגרלה. יש לכם הקלטה של המאזין שזכה לפני שנתיים? ספקטו?
1: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה
3: מדהים. איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: הבנתם או לא הבנתם? לכן, סיפור מטורף, איחוד הצלה כל שקוף, אתם יודעים. הדבר הכי גדול זה שאת התרומה הזאת, אפשר לקרוא לזה, כן? זה מחירה, עלות של הכרטיסי הגרלה האלה, 10 כרטיסי הגרלה. אם זה הם נותנים למתנדב שיהיה באזור שלכם, שוב, תגידו איפה אתם גרים, תיק אחיה, תיק הצלה, ערכה שתציל חיים. זאת אומרת, על כל צרה שלא תבוא, ועכשיו איראן בפתח, והקיץ, ולא יכול לדעו מה קורה פה, יש מתנדב עם התיק שמציל חיים של אנשים. מציל חיים. את יושבת בבית, אתה יושב בכולל, את יושבת בעבודה, לא משנה איפה אתה יושב, ויש עם התיק הזה, שעכשיו אתה קונה, מצילים חיים של אנשים. זה עוד חיים, זה 30, מה עומד, תהיה פה הדובר של איחוד הצלה, יגיד לי כמה אנשים ביום ניצלים. זה מטורף. באמת משהו גדול. אני אומר לכם, אני אישית לקחתי לבן, עכשיו, לבר מצווה של הבן, תיק הזה, ושיש שם, שתהיה הקדשה על זה. כי אני רוצה שבזמן הזה יצילו חיים להצלחת הבן. מה שאני אומר עכשיו, בעצם, ברגע שאני אוכל לפתוח את הקווים, אני לא יכול כל הזמן, כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. זה הגרלת בונוס, זה פי שניים, הגרלה אדירה של איחוד הצלה, רבותיי, לא איזה ארגון קיקיוני. הארגון הכי גדול שיש לנו בארץ. שלנו, של המגזר החרדי והדתי. גבירותיי ורבותיי, הנה אפשר. כל מי שעכשיו מצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5-9-3-5, הגרלת הבונוס בשידור חי. כוכבית 5-9-3-5, זה בעצם הגרלת הבונוס. מה שקורה פה היום, זה מי שמצלצל עכשיו לייב, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית לשלוש שנים, על רכב ועל שיפוץ בית. עכשיו תקשיבו טוב, ב-7 בערב היום כשזה נגמר, כל מי שיצטל ויגיד לו, אני עכשיו רוצה, אני צא מיליון דולר, הוא לא יכול לקבל 10 כרטיסי הגרלה. כי אין את זה. זה באמת, באמת קורה רק עכשיו, ורק מי שמצלצל עכשיו. כוכבית 5-9-3-5. כוכבית 5-9-3-5. כמובן, יש תפילה מיוחדת, אני אסביר לכם עוד מעט, נדבר עם אבי סוויס, הדובר של איחוד הצלה, שהוא יסביר לנו על התפילה, שכל השמות עוברים לתפילה מדהימה עכשיו שקורית. אבל לפני הכל, בואו תהיו, תבינו, אני משווק לכם משהו שהוא באמת פצצה. אחד, זה איחוד הצלה, אין צורך להסביר. שתיים, זו הגרלת ההגרלות השנתית, הגרלה שכל כולם מדברים על ההגרלה הזאת, וזה הגרלת בוטיק, ולא הרבה יכולים בכלל להיכנס לחבילה. ושלוש, וזה השוס. 10 כרטיסי הגרלה, זה בונוס, עכשיו. זה פי שניים, כי ברגע שזה מסתיים, בעוד חודש עוברים להגרלה ארצית וכולם יכולים 5 כרטיסי הגרלה. זה גם יפה, זה גם הרבה. אבל עכשיו יש לכם פי שניים סיכויים לזכות. כן, באמת, אני כאילו יוצא לרדיו ואומר, תקצלו, כוכבית 5-9-3-5. פי שניים סיכויים לזכות. כל הקודם זוכה. אמרתי 10 פעמים זוכה. זה הסיפור. כוכבית 5-9-3-5, צלצלו, הגרלת איחוד הצלה, המחירה המוקדמת, הבונוס. כשמה עושים עם הגרושים האלה שאתם נותנים עם העשרות? מה נותנים? זה הולך להציל חיים. פשוט כך. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בעולם. אתה יושב בבית, אתה עובד, אתה לומד, אתה מתכונן לשבת, ויש מתנדב בשם דוד וייס שנמצא עכשיו בחולון ומציל ילד קטן מחנק, סבא מהתקף לב, פיגוע, תאונה, טיל איראני, ים, צימר, עם מה שעכשיו אתה קנית, אתה קולט העוצמה, באנגלית קוראים לזה win-win, כוכבית 5-9-3-5, כל הקווים מלאים, וואו, דובר איחוד הצלה, ידידי הטוב אבי סוויסה איתי.
3: אלן, מה נשמע?
0: צהריים טובים, תקשיב טוב, אנחנו שידור חי בקול חי, לא היה יום כזה, באמת לא היה כזה יום, יום ירושלים, פקקים, אנשים מאזינים ערב שבת, ואנחנו עושים פה הגרלת הבונוס, לא פחות, תקשיב, זה 10 כרטיסי הגרלה, אני מבין שכל הקווים מלאים, זמן טוב שתוכל לספר לנו גם על תפילה מיוחדת.
3: אני חושב שהמאזינים שלך באמת מבינים את ההזדמנות החד פעמית הזאת שיש להם פה היום, והם מנסקים אותה בהמוניהם, מי שיספיק, כמו שאמרת, עד שבע יספיק, אחרי שבע כבר לא יהיה לנו הרבה איך לעזור. לגבי הנושא של תפילת השלד, היום יש לנו באמת דבר נוסף, שהוא ככה בנוסף להכל, יש לנו אברך יקר שנמצא בטבריה, והוא בשעה 7 בדיוק לפני השקיעה יקבל את הרשימה של כל מי שקנה כרטיסי הגרלה בשעתיים האלה ויגש לציון השלה, הוא יתפלל עליו ועל חינוך הילדים שלו, שזה באמת סגולה היום ערב ראש חודש סיוון להתפלל בציון השלה. אז באמת תפילה מיוחדת, אין שם מאות אנשים, אין שם זה, יש שם אברך אחד בציון, יש שם כמובן המון אנשים, אני מתכוון זה אברך שלא עכשיו עושה יותר מדי דבר, זה אברך שספציפית רק למי שבא נכנס להגרלה בשעתיים האלה, הולך לציון השלה עם הרשימה המצומצמת, ובאמת התפלל שם שם על כל מי שמשתתף בהגרלה. הדבר הזה כמובן הוא פינם, הוא ללא שום תוספת השלום או משהו כזה, זה באמת משהו שמיוחד מאיתנו אליכם. כל מי שמצטרף להגרלה, מעבר לכרטיסים, מעבר לכל, גם יזכה ששמו יוזכר בתפילה המיוחדת עוד היום לפני השקיעה בעזרת השם.
0: אני רוצה להבין ממך, אבי, כוכבית 5935, צלצלו גם לתפילה הזאת, גם להגרלה האדירה הזאת, 10 כרטיסי הגרלה הזה, זה משהו שלא היה, וגם לעזור לאנשים להציל חיים. אני רוצה שתסביר, בוא נחשוב שיש שם מאזין חדש, אין לו מושג טכנולוגית, איך הסיפור הבאמת, באמת, באמת מטורף הזה שלכם עובד. עזוב רגע את העובדה שאנשים מצילים חיים כל היום, ביום כיפור ובלילה ולא משנה, עזוב רגע עכשיו. דבר איתי טכנית. איך יכול להיות שעכשיו אני לוקח כרטיס הגרלה ויש תיק ואתה יודע איפה לשים אותו במקרה ויש תאונה וזה ליד הבית שלי? איך זה קורה טכנית?
3: אז קודם כל אני אסביר לך, באמת גם אנחנו היום נמצאים בחזית הטכנולוגיה, אבל צריך להבין שהדברים הם באמת גם לא כל כך מסובכים. בסופו של יום, ברגע שיש לנו לצורך העניין אירוע בצומת מסוימת, לצורך העניין עכשיו צומת רמות בירושלים, יש לנו מערכת, מערכת באמת אוטומטית שכל המכשירים של המתנדבים מחוברים אליה, והיא יודעת כל מתנדב איפה הוא נמצא בכל רגע נתון. ברגע שקורה איזשהו מקרה כזה, היא פשוט לוקחת את המתנדב הכי קרוב, מאתרת אותו בתוך שניות, בשברירי שניות יותר נכון, ואומרת לו, יש מקרה לידך, בוא תתקדם ותלך להציל חיים. וזה מה שהמתנדבים שלנו עושים. מתנדב פשוט מקבל את הקריאה כאשר הוא קרוב, הוא יוצא בתוך שניות, מגיע להציל חיים. זה, ככה זה עובד, זה פשוט מאוד, וברור שיש לנו היום באמת פריצה כל כך רחבה בכל רחבי הארץ, ולכן יש לנו גם את האפשרות, כל תיק וכל דפיבריאטור, לשים אותו באיזה אזור שצריך, כי צריך בירושלים, וצריך בבני ברק, וצריך בביתר, וצריך בבית שמש, וצריך בדימונה, וצריך בטבריה, וצריך באילת, צריך בכל מקום. אז כל בן אדם שיתרום תיק, יש לנו מתנדב בכל אזור שצריך את התיק הזה, שישמח לקבל את התיק הזה.
0: בוא נגיד דוגמה, אבי, בוא נתעורר טיפה, אתה קצת לא מסביר למאזינים, שבמידה ועכשיו יש בירושלים חוסר, ואתה מעזוב חוסר, יש בן אדם שמצלצל עכשיו לכוכבית 5935, לוקח 10 כרטיסי הגרלה, ומממן תיק אחיה. הוא אומר לך, תקשיב טוב, ההורים שלי גרים בביתר, ואני רוצה ששם, אפילו שיש מתנדבים, אני רוצה שהתיק הזה שאני נותן, יהיה באזור הזה שיציל חיים, לפחות ההורים שלי, ואם לא, יציל החיים. אתה יכול לעשות את זה?
3: ברור שכן, ברור שכן. זה מה שאני אומר, יש לנו בכל זמן נתון, יש מתנדבים חדשים שנכנסים, גם בביתר וגם בירושלים, ולכן יש לנו את האפשרות, כל בן אדם שייתן תיק, שייתן דפיברילטור, אנחנו יכולים לנתב את זה, שזה יגיע לאזור שלו, שיגיע מה שנקרא לעניי הרצפה שלו, וגם, אגב, וגם מי שלא בוחר באפשרות הזאת, אז התיק שלו ילך לאחד מהמתנדבים, אחד מ-8,000 המתנדבים של איחוד הצלה, תאמינו לי שזה מספיק מדהים, לדעת שאתם, כמו שאמרת, אתם בשגרת יום שלכם, ויש איזשהו תיק, יש איזשהו דפיברילטור שהולך עם מישהו אחר, ופשוט מציל חיים בשבילכם, במקומכם, מה שנקרא.
0: אבי, ברשותך, חצי דקה, אם תוכל לומר לי גם עוד רגע מה עושים עם התיקים האלה, כמה אנשים יכולים לנצל ביום, אבל אני רוצה לומר עדכון 60 שניות למאזינים, אנחנו בשידור חי, בכל חי, יום חמישי, יום ירושלים, ערב שבת וערב ראש חודש סיוון, ורגע אדיר שיש פה היום בתוכנית שלנו, אני מדבר רגע חומרני ברשותכם, ההגרלה האדירה הזאת של איחוד הצלה מתקרבת, והם עוד מעט יצאו לעולם, וכל מי שירכוש על ידי תרומה כמובן תיק אחיה כמו שדיברנו עכשיו, יוכל למקם את זה באזור הבית שלו, והוא יקבל 5 כרטיסי הגרלה. על מה הגרלה? משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,500 שקלים, רכב חדש ומטבח ובית חדש, שיפוץ. היום, ובאמת רק היום, לפני שזה יוצא לעולם, מי ששומע עכשיו את הרדיו, זה המזל שלו, סייעתא דשמיא, כי הוא מקבל 10 כרטיסים. זה בעצם פי 2 סיכויים לזכות. תקשיבו מה אני אומר. פי 2 סיכויים לזכות. מי שלא עושה את זה, הוא אבי אבות הפריירים. כוכבית 5935, איחוד הצלה. כוכבית 5935, להגיד, וואלה, שהמתנדב הזה יבוא לי רק בעזרת השם ללידות. אבל מה לעשות, אנחנו יודעים, יש פה טילים, יש פה מלחמות, יש פה איראן עוד מעט, יש פה ים, יש פה צימרים, יש פה תינוקים, יש פה להתקפי לב, יש תאונות, יש פיגועים. עם התיקים האלה יצילו חיים של אחרים, וזה הזכויות שלכם. כוכבית 5935, אבי, תחכה לי שמקבץ קצר של פרסומות, ובזמן הזה מי שמצלצל, מצלצל, כל הקודם זוכה. אחרי זה ספר לי מה עושים כל יום עם התיק הזה ברשותך. טוב, אבי.
3: בשמחה רבה, אני
0: אתכם. מיד. כל חי תמיד איתי,
4: כל חי. אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדרגנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: זה בר כל טוב. חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון, למי שזקוק לזה כעת, יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: אוי חתונות, חתונות,
11: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
12: חתונות שמחות,
13: אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקסל, אקס אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
14: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
15: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
16: פארקול טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: רדיו קול חי, שידור חי, 548, מה קורה צדיקים, הכל טוב? אנחנו כאן בשידור נדיר, אני חייב לומר לכם, בשעה הזאת לא שידרתי לדעתי בחיים. והסיפור מאוד מעניין, אחרי התוכנית שלי היום זמן אוויר ברדיו כאן, מצלצלים אליי מהנהלת הרדיו ומהנהלת איחוד הצלה ואומרים לי שאפשר, קיבלו אישור חריג לפתוח את הגרלת הבונוס לשעתיים. אני אסביר מה קורה פה ממש, באמת, יהיו מרוכזים לשנייה, זה קריטי. איחוד הצלה, ארגון הכי קדוש בארץ, יש לו שיתוף פעולה עם קול חי, עם המון דברים חשובים של חסד ותורה ואפילו מוזיקה, ושיתוף פעולה שכולם מדברים עליו. ובעזרת השם, בעוד כחודש הם יוצאים לעולם עם ההגרלה השנתית. כל שנה יש להם הגרלת ענק. ושימו לב להגרלה הזאת, זה משכורת חודשית לשלוש שנים. כל חודש נכנס 12,500 שקלים לחשבון. בנוסף, אותו אחד גם מקבל רכב חדש, ואותו אחד גם מקבל שיפוץ לבית שלו. זו הגרלה אדירה, הגרלה באמת שכולם רוצים להיות שם. מה הסיפור עכשיו? למה אנחנו פה עכשיו ומה הייתה הבעילות להגיע לפה לשדר? הם קיבלו אישור לעשות משהו באמת חריג, לעשות הגרלת בונוס. בעצם, לפני שכל העולם יודע על הגרלה, אתם המאזינים הראשונים, בגלל שיתוף הפעולה עם קול חי, לקבל פי שניים. מה זה אומר? בעזרת השם בשבועות הקרובים, מי שירכוש כרטיס הגרלה, זה 5 כרטיסי הגרלה. הרבה גם סיכויים לזכות. עכשיו, זה 10 כרטיסי הגרלה. שתבינו, 10 זה פי שניים סיכויים לזכות. ולכן קיבלנו אישור גם מעורכי הדין של העמותה ורואי החשבון והרבנים והצוות של הנהלה כאן ברדיו, עד 7 זה נגמר. ב7 אין יותר בונוס, מי שמצלצל לא יוכל לקבל. מי שצלצל עכשיו, שידע, מגביר את הסיכויים שלו פי שניים לזכות בהגרלה המטורפת הזאת של איחוד הצלה. פשוט מאוד, קל מאוד. הנה הטלפון. הקווים קרסו קודם לכן, נסו עכשיו. כל מי שמצצה זה 10 כרטיסי הגרלה, מממנים תיק החייה, אם זה מצילים חיים, סיפור אדיר. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואני מבקש במאזינים שלנו, באמת, לא בשביל שום אקט שיווקי, לא להתקשר בשביל פחות, לא לתרום שקל, לא לתרום 1,000, גם לא מיליון שקל, עכשיו לא חפשים את העניינים האלה. תשמרו את הקווים למאזינים שבאמת צריכים להשיג את זה עכשיו, הם רוצים 10 כרטיסי הגרלה. מי שעכשיו מצלצל שזה יהיה אך ורק לטובת העניין הזה, וגם לא, אף אחד לא מקבל גם 20 כרטיסי הגרלה. אי אפשר. כל אחד יכול לקבל לעצמו 10 כרטיסי הגרלה, זה העניין, זו המכסה שיש לנו, ואנחנו די במכסה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה איחוד הצלה. מה הם עושים עם הכסף שאתם נותנים להם עכשיו? הם נותנים למתנדב, תיק החייה וערכת הצלה, שיהיה באזור שלכם. תבקשו שהוא גם יהיה באזור שלכם. דיברנו עם אבי סוויסה, הוא הסביר איך זה קורה פיזית, איך ממקמים את זה. זה גם מה שקורה עכשיו. ולכן כל מי שמחייג עכשיו, הוא גם שותף בהצלת חיים, כי הערכת ההצלה הזאת תהיה באזור שלכם, והוא מקבל 10 כרטיסי הגרלה. לא היה דבר כזה. לא היה. לא תבדקו אותי. לא היה. והדבר הכי גדול זה שבשבע בערב, כשמימרה נכנס פה לשדר את הדברים הפוליטיים והאקטואליים של ימינו, אם תצלצלו, יגידו לכם אין. באמת, תבדקו, אין. זה בונוס אך ורק עכשיו. כל הקודם זוכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש כאן תפילה מיוחדת, עובר איחוד הצלה וסוויסה איתנו, נכון? נפל לי מהקף. בוא, תקשיבו, אני שוב אומר למאזינים ששומעים אותי עכשיו, זה יום חמישי היום, קצת לפני 6 בערב בקול חי, והשידור הזה הוא נעים. הוא טוב, וזה לא התרמה, ולא בחיות, ואני לא משמיע פה שום דבר עצוב, הכל בסדר. זה מהראש שלי לראש שלכם. מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. הגרלת בונוס. על מה הגרלה? כל חודש משכורת, חודשית, כן, לשנה, ועוד שנה, ועוד שנה. כל 10 לחודש, בום, נכנס לכם 12,500 שקלים. זה מושלם. רכב חדש. זה אדיר. ושיפוץ של בית ומטבח. כוכבית 5935, אבי,
1: כן, כן, אני איתך.
0: תסביר לי ברשותך על מה שביקשתי ממך להבין לפני הפרסומות.
1: אתה רוצה לדעת כמה אנשים יכול להציל תיק, אז אני יכול להגיד לך שזה באמת כמעט בלתי נספר, ואני אסביר לך למה. בכל תיק הזה יש ציוד. כשמתחלק לשניים, יש ציוד שהוא מתקלה וציוד שאינו מתקלה. גם הציוד שמתקלה, המרכז ציוד של איחוד הצלה ממלא אותו אחרי כל קריאה, וכל קריאה ממלא אותו, מתנדב יכול, יש מתנדבים, שמצילים 100 אנשים בשנה, יש מתנדבים שמצילים 200 אנשים בשנה. צריכים להבין שבסופו של דבר יש באמת לכל תיק, לכל דפיברילטור כזה, תמיד, דפיברילטור זה דבר שלוקח בן אדם מת, מחזיר אותו לחיים, בסדר? כאילו כמובן, הקדוש ברוך הוא מחליט בסוף מי חי מי מת, הכל לגמרי, אבל אנחנו בסופו של דבר, הדפיברילטור לוקח בן אדם שהדופק שלו כבר לא פועם, הלב שלו לא פועם ומחזיר אותו לחיים. אז זה דבר שהוא מדהים, זה מכשיר שאנחנו חייבים שיהיה אותו לכל מתנדב. היום לצערנו, אין לכל המתנדבים דפיברילטור. זה מכשיר שעולה כמה אלפי שקלים. זה לא מכשיר שאפשר לתת אותו לכל אחד, צריך הרבה מאוד כסף בשביל זה. וזה מה שעושה הכרטיס הגרלה שלכם. בסוף הכרטיס הגרלה שלכם קונה עוד דפיברילטור כזה, עוד תיק ציוד שיש בו חמצן, ויש בו מוצרי חבישה, ויש פה דברים. אני רוצה לספר לך משהו אישי. לפני כמה חודשים, כולנו שמענו על הפיגוע בצומת רמות. אני בפיגוע הזה הייתי ממש על הצומת, על הצומת. ראיתי את הפיגוע הזה בעיניים שלי. מיד שסיימו לנטרל את המחבל, נכנסתי לטפל שם, זירה מאוד מאוד קשה. התיק שלי, התיק ציוד שלי, הציל שם חיים של אנשים. לא אחד, לא שתיים, אולי חמישה, בסדר? אחד היה צריך את הערכת חמישה, אחד היה צריך את החמצן, אחד היה צריך, באמת כל דבר, בסופו של דבר יצאתי משם עם תיק כמעט ריק, שתבין מה שקרה שם.
0: רגע, אבי, אני חייב לסיים, תקשיב, אתה ענק, אתה צדיק שהגעת והצלת חיים, ולכן צריך פה למלא את הציוד. יש פה שניים אחרונים שיכולים בשעה הזאת, זו מכסה, זאת מכסה של 25 לשעה. השניים האחרונים שעכשיו מחייגים, גם בוחרים איפה תיק ההצלה יהיה, ממוקם, כמו שאמרת, כמה זה היה חשוב ברמות, והכי חשוב לרגע הזה, 10 כרטיסי הגרלה. תקשיב, 10 כרטיסי הגרלה. כל מי שעכשיו, זה השניים האחרונים, כוכבית 5935, השניים האחרונים בשעה הזאת, נשוב לו עוד שעה במכסה הזאת. כוכבית 5935, השניים האחרונים, כוכבית 5935. נשוב עוד מעט לשעה הבאה.
2: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
3: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עתיים מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
2: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
3: אמרתי לעצמי, רגע, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
2: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב8, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס.
4: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
6: שיח חשמל והמיזוג
7: 03-504-5000.
8: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
9: נטו מהפכה.
10: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
14: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
13: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
15: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
16: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
17: חדשות כל חי, השעה 6:00.

0: שלום רב לכם באולפן יואב צור. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני כשעה במשרדי מחלקת המדינה בוושינגטון. כך אמר גורם ישראלי שציין כי השיחות צפויות להימשך גם מחר. הגנרל האמריקני ברט קופר מתייחס להישגים הביטחוניים הגדולים שנעשו יחד עם ישראל ואומר כי חמאס, חיזבאללה והחות'ים מנותקים כיום מהספקת הנשק והתמיכה האיראנית. לדבריו, מדובר בתוצאה של חודשים של תכנון ופעילות ממושכת שלא הושגה ללא מחיר. עוד אמר הגנרל, תעשיית הטילים והכתבאמים והצי של איראן נשחקה ב-90%. איראן כבר לא יכולה להוציא מתקפות נגד שותפינו האזוריים או נגד ארצות הברית כפי שהייתה יכולה לעשות בעבר, כך לדברי הגנרל האמריקני. שר הביטחון ישראל כץ התייחס היום למתיחות מול איראן ואמר איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה ועם זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנו ערוכים לאפשרות שייתכנו וקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים הללו, דברי שר הביטחון. מסתערבי מג"ב ירושלים פעלו היום למעצרו של מבוקש שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע חבלני גדול במהלך אירועי יום ירושלים. עם קבלת המידע המודיעיני, כוח מסתערבי מוקפץ לשכונת אבו טור שבמזרח ירושלים, שם איתרו את המבוקש ששהה במתחם לשטיפת רכבים בשכונה ועצרו אותו. משט חדש יצא מטורקיה לעבר רצועת עזה וצפוי לחבור לספינות נוספות באזור. במערכת הביטחון בישראל נערכים לאפשרות של עימותים במהלך המשט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קרי יותר ולח. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת תחול ירידה נוספת.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום, ערב טוב מאזיני רדיו כל חי, שש דקות לאחר שש בערב, יום חמישי בערב, שלהי יום ירושלים, ואנחנו כאן בשידור חי בכל חי, צוות התוכנית כאן, נתי שולמן, אריאל ספקטור, ואני מנחם טוקר, ואתם לא מבינים מה אני עושה כאן, אז אני אסביר לכם, היום בארבע אחרי זמן אוויר בכל חי, אני מקבל טלפון מהנהלת הרדיו, שקיבלו אישור מיוחד לספר לכם מה שאני אספר לכם עכשיו. בשעה הראשונה זה היה מטורף לגמרי, זה גם יקרה עכשיו, כי באמת משהו אדיר, אדיר, אדיר, אדיר יקרה כאן היום. שימו לב, לפני שלושה חודשים החל חיבור מאוד מאוד גדול ויפה בין קבוצת התקשורת הגדולה במגזר החרדי דתי כל חי, לבין הארגון חסד הכי גדול וחשוב במגזר היהודי, איחוד הצלה. זה ארגון שזה חיבור שבא לידי ביטוי בהמון נקודות, שיעורים וטיפים רפואיים ומוזיקה ושידורים מהמוקד ועדכונים לפני כולם, והמון המון זוויות כדי לחבר את המאזינים לחסד הגדול הזה שהם עושים. הסיפור הגדול זה שקיבלנו טלפון היום בארבע, והטלפון הזה מעניין כי איחוד הצלה, כמו שאתם יודעים, עושים הגרלה שנתית, כל שנה הם עושים הגרלה כדי לקבל עוד כסף לממן את הפעילות שלהם. הרי כל המתנדבים שם מתנדבים, אבל צריכים תיקי החייה, תיקי הצלה, מחולי חמצן וכל מיני דברים כאלה. ולכן הם עושים הגרלה שנתית. בהגרלה הזאת, שימו לב לפרס המטורף, יש זוכה אחד כבר כל שנה, זה משהו כמו 15 שנה, שלוקח מסכורת חודשית לשנה של 12.5 אלף שקל, לשלוש שנים, סליחה, של 12.5 אלף שקלים, רכב חדש, ושיפוץ בית או מטבח, ומטבח. שוב, הגרלה אדירה שיש כל שנה. ובדרך כלל, הם נותנים חמישה כרטיסי הגרלה למי שמצלצל, נותן 120 שקלים פעם בחודש, מממן, מתנדב, וגם ממקם אותו באזור שלו עם תיקי החייה והכל, והוא מקבל חמישה כרטיסי הגרלה. היום זה נקרא פרי-סייל, פרי, זה לפני הכל, זה טרום, קדם. היום הם קיבלו אישור, זה יוצא רק עוד חודש, עד לשעה שבע בערב, זה היה עוד שעה, רק בכל חי, שוב, רק בכל חי, כל מי שיצלצל עכשיו, יקבל 10 כרטיסי הגרלה. זה פשוט פי שניים. זה אומר, זה פי שניים סיכויים לזכות, מה שכולם, זה גם הרבה סיכויים גדולים, כי הגרלה היא קטנה, היא בוטיק מצומצמת, זה לא עושים פה, זה 100,000 אנשים. מה שכולם יקבלו בעוד כמה שבועות, 5 כרטיסי הגרלה? כל מי שיצלצל ממש בעוד דקה, שתיים, כשאני אפתח את הקווים ותהיה קריסה, אני מתחייב לכם, מקבל 10 כרטיסי הגרלה. זה בעצם פי שניים. שימו לב לסיפור, בעצם זה אומר פי שניים סיכויי זכייה. לא פחות, פי שניים סיכויי זכייה. לא היה דבר כזה מאז ומעולם, ואם תצלצלו בשבע בערב כשזה מסתיים היום, לא ייתנו לכם 10 כרטיסים. זה הגרלת בונוס עד שבע בערב, אפילו עד 5 בערב, 5-7. וזה מכסה של 25 מאזינים לשעה, שעה קודמת כבר היו את ה-25. גם בשעה הזאת זה רק 25. כשזה נגמר, זה נגמר. אז ברגע שאני אתן את מספרי הטלפון, כרגע לא לצלצל, כל מי שיצלצל יקבל 10 כרטיסי הגרלה. ושוב, על מה הגרלה? ההגרלה היא משכורת חודשית לשלוש שנים, כל חודש 12.5 אלף שקל, זה אדיר, רכב חדש לאותו אחד, ושיפוץ כל הבית לאותו אחד, זה מאות אלפי שקלים. אז כל מי שיצלצל ברגע שאני אפתח את הקווים, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, והדבר היותר מעניין ומרגש, הוא יוכל לומר לטלפנית איפה הוא רוצה למקם את אותו תיק אחיה, את אותו תיק הצד, את אותו מתנדב. זה אומר שאם יש מלחמה עם איראן, פיגועים, תאונות דרכים, לא עלינו, דברים אחרים, תמיד המתנדב והתיק נמצא שם כדי להציל חיים. תראו מה זה, זה ענק, ענק, ענק. לא לצלצל, אפשר לפתוח? אוקיי, אני פותח. כוכבית 5935. פרייר? סליחה על המילה, מי שלא מצלצל. כוכבית 5935, באמת אני מתרגש. כי זה 10 כרטיסי הגרלה. רבותיי, לא היה כדבר הזה, לא היה בוס, זה באמת אדיר. אני גם יכול להגיד רוחנית שכל השמות עוברים לתפילה מיוחדת, תפילת השלה, יום ערב ראש חודש, זה הכי חשוב. אבל עכשיו בוא נדבר שנייה שכלית. הגרלת בונוס, מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, בהגרלה האדירה הזאת, שכל העולם ירצה להיות חלק בה, בייחוד הצלה. כוכבית 5-9-3-5, ואני מדגיש, אם יש קריסה, תצלצלו שוב. כוכבית 5-9-3-5, ממתינים, תלפנית עונה, שלום, קחו 10 כרטיסי הגרלה. זה רק בגלל שאתם מאזינים לכל חי, באמת. מחר תפתחו, לא מחר, עוד שבועיים, שלושה, כל עיתון, כל אתר, כל תחנה, כל מקום, כל מודעות רחוב, אין את זה. זה רק עכשיו, זו הזדמנות חסרת תקדים חד פעמית, זה לא יהיה. 10 כרטיסי הגרלה למי שעכשיו מצלצל. ועל מה הגרלה? לא על איזה חופשה. משכורת חודשית לשלוש שנים, מסדר את הבנק, שיפוץ בית ומטבח, מסדר את החיים, רכב חדש, מסדר את הנוחות. כוכבית 5-9-3-5. שוב, כוכבית 5-9-3-5, אומרים לי הקווים מלאים, מה זה אומר? שתפוס? תלו את הרב נעתי ביבי, בבקשה, שולמן. כוכבית, אני לא יודע, אני מתפוס, נסו לחכות על הקו. כוכבית 5-9-3-5, אני מדגיש, מי שמצלצל עכשיו זה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, והכי, אותי הכי מרגש. זה בעיניי הדבר הכי מדהים, הקידוש השם שעושים איחוד הצלה והפלא הטכנולוגי שלהם. מה הם עושים? הם יכולים למקם את המתנדב עם התיק באזור הבית שלכם, או של ההורים, או של גן הילדים, או בחיידר, או לא משנה איפה, כדי שהכל צרה שלא תבוא. המתנדב יהיה שם תוך 9-90 שניות. זה מדהים, להציל חיים. ואם בעזרת השם לא תצטרכו, הוא יציל אחרים. כוכבית 5-9-3-5. תנו לי תקון שביבי על הקו. כוכבית 5-9-3-5. מצלצלים עם תפוס, אני רואה, אני מתחנן למאזינים עם תפוס, אל תעססו, כי בשבע זה נסגר. אין! זה הגרלת בונוס פעם אחת. פעם אחת! עשינו את זה בזמן אוויר לפני חודש, קיבלנו אישור חריג היום, לכן אני משדר פה. לא שידרתי פה בחיים בין 5-7, לא יודע מה זה השעות האלה. אני אמור להיות בבית עכשיו. כוכבית 5-9-3-5. הרב נתי ביבי מרכז. תקשיב הרב ביבי, זה בונוס, זה דבר שלא היה.
1: מה, לפעמים יש משהו כמו מסר שנותנים לבן אדם משמיים לחטוף, כי עכשיו ערב ראש חודש סיוון זה באמת יום גדול. אנחנו רואים פה, אני כאן בצפון בטבריה, רואים פה המוני אנשים מגיעים לפה, ואני אומר זה יום גדול גם מהבחינה הזו שאנחנו שותפים להצלת חיים. צריך להבין שהכרטיסי הגרלה שאנחנו עושים פה עכשיו, המשדר הגרלה הזה מיועד להציל חיים, ולא צריך להסביר לאנשים מזה איחוד הצלה. אני תמיד אומר רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר, ובאמת הרבה מאוד אנשים מתקשרים. אני רק אסביר ככה במילים למי שמצטרף אלינו. היום אנחנו במשדר הגרלה מיוחד, בפרס ענק, באמת מתנת שמיים, מי שזוכה בזה, שלוש שנים של משכורת, 12,500 שקל כל חודש. באמת, בן אדם יכול עכשיו לשבת על התורה, שלוש שנים, הוא בוחר תאריך, אחד רוצה בעשירי, ב-15, בראש חודש, מקבל משכורת שלוש שנים, פלוס רכב צמוד שלוש שנים, ופלוס שיפוץ לבית. ועכשיו, היום הזה, נתנו פה באיחוד הצלה את 10 כרטיסים, שזה מכפיל את הסיכויים לזכות. במקום 5 כרטיסים, 10 כרטיסים, וכל אחד יכול. אבל העניין הוא שיש קצת לחץ על הקווים, והבן אדם צריך לקרות דקה, שתי דקות.
0: אני לא מצליח להבין למה לא הבאתם יותר תלפניות, כי באמת, אני לא אומר את זה סתם בשביל איזה שיווק, באמת, משהו מטורף, כולם מתנבים על הקווים.
1: תראה, אני אגיד לך מה, מנחם, בדרך כלל כולם בסוף קונים את הגרלה הזו. כולם רוצים גם להציל חיים, וכולם רוצים את הפרס המטורף הזה, רק מה? אנשים מתקרבים ברגע האחרון, אבל עכשיו אנשים מבינים שהסיכוי שלהם גודל בפי 2, פלוס זה שהם נכנסים לכל ההגרלות בעיניים, הם מבינים את זה, אז לכן יש לחץ על הקווים. אבל מי ששומע אותנו עכשיו, תרימו טלפון לכוכבית 5-9-3-5, וגם אם צריך לחכות דקה, 2, בינתיים פותחים פה עוד עמדות, אני מקווה מאוד שיהיה לנו תכף להגיד לכם בשורות טובות, שאפשר להתקשר ולמענה מיידי, אבל יכול להיות שיקח דקה, תתקשרו עכשיו, תפסו קו, כי עוד מעט, ממש בעוד כמה דקות, אתה תגיד בדיוק על מתי נגמר התוכנית הזאת.
0: ובשר 5-7, אמרנו 5-7 זה נסגר.
1: אין לנו עוד אפשרות, ואתה יודע מה הבעיה? שברגע האחרון כולם מתקשרים, ואז באמת אין מענה, ואחרי זה שהמערכת נסגרת, אנשים אומרים למה לא עשיתי את זה מוקדם יותר.
0: והרביבי, אם המאזינים עכשיו אומרים לעצמם, הרב ומנחם מנסים פה לעשות פה איזה שיווק, ולהגיד, רבותיי, תקשיבו, קודם כל ההגרלה, היא הגרלה בשידור חי, כאן ברדיו. בית זה 10 כרטיסים, זה פי 2, זה באמת נטו, פי 2. לא נותנים פה 6 או 7. מי שעכשיו מצלצל, יש לו פי 2, סיכוי לזכות.
1: אנחנו מדברים על איחוד הצלה. בסוף, צריך לזכור, גם זה שאנחנו קונים כרטיסים, את מי אנחנו מחזקים? זה בשבילנו בסך הכל, מה זה איחוד הצלה? ילד שנופל, תינוק שנחנק, אמא שמתמוטטת, מי מגיע ראשון? מי רץ, עוזב הכל? אתם יודעים טוב מאוד מי. ולכן ברגעים האלה זה גם וגם וגם וגם, באמת, זה יום של סגולה, וגם יש פה עכשיו את התפילת השלה, שתכף מתחילה כאן לטובת אלה שעכשיו לוקחים על עצמם כרטיסי הגרלה. אכן אני אומר, יש רגעים בחיים שאסור להפסיד הזדמנות. הרכבת עכשיו יוצאת מהרציף, מי שעולה עליה עולה, תעשו כוכבית 5935, ואני בטוח שכל מי שעושה את זה, בסופו של דבר יגיד, וואו, עשיתי את זה ולא יתחרט, בדיוק הפוך. מי שיתחרט זה מי שלא יעשה את זה ולא יצליח לתפוס קו, וברגע האחרון ינסה, אבל לא יצליח, כי באמת יש לחץ בסוף.
0: רק שנייה, כוכבית 5935, כל הקודם זוכה, 10 כרטיסי הגרלה, במקום 5 כרטיסים, הגרלת הבונוס זה נקרא עכשיו, ולא נותנים פה כלום, פשוט 10 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית, על רכב ועל בית שיפוץ, ויש גם את התפילה המיוחדת, מה אתה יכול לספר לי על תפילת השלה?
1: תפילת השלה, היום עושים אותה, בגלל שראש חודש יצא ביום ראשון, אז מקדימים את זה להיום, היום בלילה, התלמיד חכם, ממש אנשים צדיקים שמגיעים לכאן, ואמרו שבשביל איחוד הצלה הם עושים את זה, אתם יודעים, איחוד הצלה יש כמעט לכל מן אדם הכרת הטוב, גם אתה בעצמך מנחם וגם...
0: כן, כן, סיפרתי.
1: אני הקטן, כולם יודעים שאיחוד הצלה ברגע האמת, ברגע האמת, כשאין שום דבר באופק, שום עזרה באופק, פתאום יגיע האופנוע, האופניים, המתנדב, ברכב, ברגל, ויציל חיים. כולם יודעים את זה, זה לא צריך, המפורסמות אינן צריכים ראיה. ולכן עכשיו מי שמחזק את איחוד הצלה, גם מקבל על הדרך דבר קדוש ונשגב, מדהים, לחינוך הילדים, לזיווגים, לילדים, מי שצריך ילדים או נחת וכל הדברים האלה, יש פה תפילה מיוחדת, יעבירו שם שם, ואנחנו באמת רואים כבר שבמוקדניות עוצפות את השמות, יש פה הרבה שמות, אבל יעמדו תלמידי חכמים והזכירו את כל השמות האלה, כדי שכל אחד יזכה בעזרת השם לישוע במה שהוא צריך.
0: אמן. הרב נתי, עוד מעט תיתן לנו את העדכון הדרמטי האחרון, אני רק אומר למאזינים שוב, אתם לא שומעים פה איזה שידור הדרמה עכשיו, אומרים מה פה, לא. זה הגרלת בונוס שלא הייתה, באמת שלא הייתה מאז ומעולם, חוץ מזמן אוויר לפני כחודש. זה אומר כך, איחוד הצלה יוצאת להגרלה השנתית עוד מעט, עוד כמה שבועות. עכשיו, כאות באמת הכרה למאזינים שלנו והוקרה למאזינים שלנו, הם עושים הגרלת בונוס. מה זה אומר? כל מי שיצצל עכשיו יש לו פי שניים סיכויים לזכות. פשוט כך, כי יש 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שיצצל עכשיו. כוכבית 5935, ומה הגרלה? לא תיסע לאירופה או משהו. משכורת לשלוש שנים, רכב חדש ושיפוץ בית. ואתם עכשיו שמצלצלים, פי שניים סיכוי. זה הסיפור. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הרב, תן לנו משפט סיכום שלך בתור אחד שמכיר כל כך את המתנדבים של האיחוד ואת ההגרלות. אתה כל כך הרבה שנים עושה את זה איתם.
1: אני רק יודע שמילה כנגד מילה. הבן אדם שעכשיו לוקח את זה לתשומת ליבו, ולוקח על עצמו את הכרטיסי הגרלה האלה, ובסוף מציל חיים, בסופו של דבר מקבל חיים, ראינו את זה כחוט השני, אתה יודע, אני הסתכלתי באנשים, אתה הייתי ביחד בעצם, אותו אחד מרצליה שתרם אופניים חשמליות, וכשהוא היה צריך עזרה רפואית בדום לב, מי שהגיע והציל את החיים שלו, זה אותם אופניים שהוא תרם. יש דברים שאנחנו רואים אותם גם היום בחוש, אפילו שיש, אתה יודע, הערת פנים כזו שפתאום בן אדם רואה, באיחוד הצלה רואים את זה תמיד. מי שנותן חיים, מקבל חיים, אבל אנחנו כאן, היום, במשדר של הגרלה. ובאמת, זה באמת סיכוי כל כך מכובד וכל כך יפה לראות את הדבר הזה שמכפילים את הזכות בשביל מאזיני כל חי, מכפילים את הסיכויים, ואני אומר, כשהרכבת יוצאת לדרך, קפצו עליה, אל תתנו לה להגיע לתחנה, ואז למה לא הספקתי, למה לא עשיתי, כוכבית 5935.
0: תודה רבה הרב, וואי, אתה לא מאמין, הקווים פה מלאים, אני רואה פה מה קורה, תמשיך רגע הרב נתי, אנחנו רבותיי, למי ששומע אותנו עכשיו במקרה פותח את התוכנית, אתם לא שומעים שידור התרמה של הרב ביבי וטוקר, אתם שומעים שידור למענכם, כי קיבלנו אישור מההנהלה של הרדיו והנהלת איחוד הצלה לעשות את ההגרלה. זה ממש הגרלת בונוס, אתה יודע, כשאומרים הגרלת בונוס אתה מחלק איזה חופשה, זה גם יפה וטוב. פה זה בעצם פי שניים סיכוי הצלחה, לא פחות. כוכבית 5935, זה מדהים. כוכבית 5935, הרב נתי, אני חייב לומר לך, אני עושה איתך חצי חצי בזכויות, פשוט כך. טוב, פרסומות, נחזור מיד, כן, למה לא, בואו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
14: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
15: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשוא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
16: ציפורי קלאס.
17: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
11: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדרגנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כ"ג באייר לאלף בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת, כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.

0: הרקע יעקב שוואקי בו שבס, אנחנו בשידור חי כאן בכל חי, 28 דקות לאחר 6 בערב. למי שפותח את הרדיו ולא מבין מה אנחנו עושים כאן בשידור, מה אני עושה פה, תקשיבו, אחרי התוכנית שלי זמן אוויר, קיבלתי טלפון מהנהלת הרדיו ומהנהלת איחוד הצלה, הרי יש שיתוף פעולה בין שני הגופים המדהימים האלה, ארגון החסד הכי גדול במדינה וקבוצת התקשורת הכי גדולה במדינה. אתם שומעים כל הזמן טיפים רפואיים והלכתיים ומוזיקה וחסד, וזה כבוד גדול. עכשיו, הסיפור הכי גדול שקורה עכשיו, זה מי שמאזין עכשיו לתוכנית פה לרדיו ולא מבין מה קורה פה. זה באמת הזדמנות סייעתא דשמיא המדהימה יש לכם מאזינים. כי איחוד הצלה כל שנה עושה הגרלת ענק, הגרלת השנה, שעם המחירות והגרלה הם מממנים את התיקים, תיקי החייה במשך שנה, כמעט שנה. הפעם הם הולכים לעשות הגרלת ענק על משכורת חודשית לשלוש שנים, 12,500 שקלים, על שיפוץ בית ועל רכב חדש, הכל אחד. עכשיו, כולם ירצו להיות חלק מזה, כי קודם כל עם הכסף שאתם קונים את ה-120 שקלים לחודש, זה לתיק החייה, ומתנדבים שמצילים חיים, וממקמים את זה באזור שלכם, וכל הזמן עושים חסד עם התיק הזה, וזה פעם ראשונה זכות שלכם להיות שותפים עם אנשים שמגיעים להציל אתכם, ואף פעם לא מבקשים כלום. זה באמת, זה דבר גדול. הדבר היותר גדול שקורה עכשיו, היום אצלנו, זה לא יודע כמה נשאר, אולי 10-12 מאזינים שיכולים לקבל את הגרלת הבונוס. בעוד חודש כל המדינה תשמע על הגרלה, ויקבלו 5 כרטיסי הגרלה. מי שצלצל עכשיו, יש לו פי 2 סיכויים לזכות. 10 כרטיסי הגרלה. אני חוזר. 10 כרטיסי הגרלה. ההגרלה שוב, 12,500 שקלים משכורת לשלוש שנים. בית, שיפוץ ורכב חדש. כל המדינה, כולם ירצו להיות שותפים ולהיות חלק מהחסד ולזכות בפרס הגדול, כי זו הגרלה מצומצמת. וכל מי שירכוש, יהיו לו 5 כרטיסים, זה גם המון. היום עד לשעה 7, מי שיצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. פי 2. למה? ככה, כי כל חי, ווין ווין עם איחוד הצלה, זו הזכות שלכם. לכן אתם, כדאי לכם תמיד להזין לכל חי ולהיות איתנו. זה לפני הכל. אני פותח שוב את הקווים. מי שלא מצלצל הוא פרייר, זה לא התרמה, אנחנו אומרים פה לראש, איחוד הצלה זה הארגון הכי קדוש במדינה, ולא צריך לומר לכם את זה. איזה קידוש השם הם עושים, איזה חסד הם עושים, והנה אתם פה יכולים פה עכשיו להשתתף ולקבל 10 כרטיסי הגרלה. אני לא יכול לפתוח את הקווים כל הזמן, כי יש לחץ מטורף. ברגע שאתם אומרים, אני עכשיו יכול, בסדר, כוכבית 5-9-3-5, כוכבית 5-9-3-5, עד לתוכנית של מימרן בעוד חצי שעה, זה מסתיים. אין, מי שעכשיו בשבע בערב יצלצל ויבקש מאיחוד הצלה במיליון דולר 10 כרטיסים, זה לא שייך טכנית, המערכת לא תיתן לו. מי שעכשיו מצלצל, הוא זוכה בפי 2 סיכויים לזכות בהגרלה המטורפת הזאת. פי 2 סיכויים לזכות, לא פחות. כוכבית 5-9-3-5, כל מי שמצלצל עכשיו זה 10 כרטיסי הגרלה, פי 2 סיכויים לזכות, זה סיפור אדיר. כוכבית 5-9-3-5, כמובן למקם את המתנדב באזור של הבית שלכם, כמובן שהציוד הזה יהיה באזור שלכם על כל צרה שלא תבוא, וזה יציל חיים של המון אנשים תוך כדי, אבל פי 2 סיכויים לזכות, זה עדיין לא היה. כוכבית 5-9-3-5, שלום למנכ״ל איחוד הצלה, האיש ואגדת החסד, אלי פולק.
1: שלום וערב טוב.
0: מה אתה יכול להוסיף לי על ההגרלה השנתית שאתה ממש, אני חייב לומר שבפרויקציה של ההגרלה והמחירה, אתה באמת אבל מקפיד מאוד מאוד על כל ניואנס, על כל פרס, על כל דבר, לפי התקנון, כי זו הפעם הראשונה שאתם נותנים לאנשים את הזכות להיות חלק מכם. אז ספר לי מה ההכנות לקראת ההגרלה האדירה.
1: אז קודם כל, תמיד אני אומר את זה ואתה יודע את זה, שלפני ההגרלה, לפני הכל, השותפות בהצלת חיים זה הכי מרגש. הרי כל אחד שהרי נכנס, תורם, נותן, מה זה משנה מה, הוא שותף בהצלת חיים, הצלת חיים מלאה, ולא צריך להגיד לכם ולמאזינים כמה, איזה שנה קשה עברנו. ובכלל, שנים קשות, שבועות, כל מתנדב שנמצא בכל מקום, עם ציוד מציל חיים, זה הצלת חיים שלו ממש. זה פשוט מישהו שיכול לעשות בבית, ופשוט רק להרים טלפון. רק להרים טלפון, כוכבית 5-9-3-5, והוא שותף עם אותו אחד שנמצא בקצה השני של הארץ, ומציל חיים, הוא שותף שלו, הוא שותף איתו ביחד, עם אותו מסכויות, אותו הכל. זה לגבי הדבר הזה, לגבי כמובן ההגרלה, כן, אנחנו נערכים כמו כל שנה, לכל מה שצריך בשביל ההגרלה השנתית, שבאמת, זה משהו שהוא גם פרס מדהים, תמיד

0: באחוזים פרסים, זה פרס מדהים, זה דבר שאדם, אנשים זקוקים לו, מזכורת שנתית, שיפוץ לבית, רכב, דברים שאנשים באמת זקוקים להם, זה שווי של מאות מאות אלפי שקלים, שמישהו אחד זוכה, בו יש כל מיני פרסים קטנים, וכל מיני עוד בונוסים כאלה ואחרים, אבל ברעיון הוא יש פה גם הצלת חיים, וגם הגרלה מדהימה, ואני שמח גם המאזינים של כל חי, שתמיד תמיד המאזינים של כל חי הם חלק בלתי נפרד מהצלת חיים בישראל, המאזינים שעותים לנו המון המון כוח, וגם עכשיו, ואנחנו מכירים כל רגע כזה.
1: אז רק שנייה, אלי, מיד דבר איתי על השותפות. אני נותן שוב את האפשרות לפתוח קווים עם מלא, תצלצלו שוב. כל מי שמחייג עכשיו, בלעדית, 10 כרטיסי הגרלה, הגרלת הענק, אתם 10 כרטיסים, מאזינים, זה אדיר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אם הקווים תפוסים באמת תחכו על הקו, כי בעוד 20 דקות זה נגמר. מי שמצלצל יש לו פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, ומעבר לזה אתה אומר, הם שותפים במעשה החסד, וכשמרן שר התורה רב חיים קלבסקי פעם אמר לכם את זה, אפילו קצת, לא, חלילה וחס, חלילה, לא יכול להגיד את המילה כעסתם, הייתה תמיהה, איך אנחנו קמים בלילה ומצילים חיים ונותנים 50% מהזכות למישהו אחר, נכון?
0: כן, כן.
1: אז מה זה השותפות? באמת, תסביר לנו קצת.
0: תראה, בסוף, הרי גם באדם, יש לך שותפים באדם, קדוש ברוך הוא, אבי ואמו, ויש שותפים לאדם בכל מקום. גם פה, בהצלת חיים, יש שותפים לאדם. וכשאדם מציל חיים, הרי בסוף, כשמתנדב בא להציל חיים, אם אין לו ציוד המתאים, הוא לא יכול להציל חיים. הוא לא שווה כלום. האפשרות הזאת היא שבא מישהו ותורם את הציוד הזה, למעשה הוא שותף מלא בהצלת חיים. זה לא שכל מתנדב היה שמח לתת 50% מהזכויות שלו למישהו אחר. אבל זה חלק מהדבר. זה פשוט, כי זה דיק. היית פעם חייל שהולך לקרב עכשיו ובלי נשק, מה היה ששמע? הכפיים, אין מה לעשות. אדם שמגיע, מתעלם שמגיע לזה ואין לו ציוד, אין לו מה לעשות. אז ברור שיש פה שותף. ולכן השותפות הזאת היא שותפות אמת, שותפות אמיצה בין התורן לאותו מתנדב, שהנה הזכויות שלי בהצלת חיים הן זכויות שוות. אנחנו שווים שווה בזכויות האלו. והמתנדב שמח מזה, המתנדב שמח מזה, הארגון שמח מזה, שיש שותפים כאלו, כי בעצם זה אין כן לכן תורה. זה אין, אם אין כזה ציוד לבטל חיים הזה, אין הצלת חיים. אבל שותפות מלאה, אמיצה, שותפות של 100% בהצלת חיים. וזה היופי של כל הדבר הזה.
1: תגיד לי לסיום את הדבר הכי מדהים. אני שוב אומר, יש פה עכשיו שני מאזינים, שניים יכולים לצלצל, כן, כוכבית 5935, אני מדגיש, הפעם השידור הזה הוא למענכם, זה לא למעננו. הפעם זה שידור נטו לכם. מי שמצלצל זה בשבילו, זה פי 2 סיכויי הצלחה בהגרלה האדירה של איחוד הצלה, כי היום עד לשעה 7 זה פי 2, זה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, צלצלו, כל מי שצלצל עכשיו זה שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלי, מבחינת המיפוי של המתנדבים, אתם פלט טכנולוגי שממש, אתם יכולים לראות איפה האירוע ואיפה המתנדב הכי קרוב אליו ולגרום לו להגיע תוך 90 שניות להציל את החיים שלו. איך אתם עושים את זה, והאם אתם יכולים גם להתחייב פה למאזינים שמי שיצלצל אתם תשימו את התיק שלו באזור של הבית שלו?
0: כן, בהחלט, בסופו של דבר אנחנו רוצים בכל הארץ, ויש לנו מתנדבים בכל מקום. עדיין חסר המון המון מתנדבים ברחבי הארץ, ברחבי של אלפים, בטח בכל התקופות האחרונות, שרואים כמה מחסור במתנדבים יש, ואנחנו צריכים עוד מתנדבים ועוד ציוד. אנחנו רואים, באמצעות המוקד שלנו, כל אחד איפה הוא נמצא, איפה הוא ממוקם, אפשר להדליק אותו, וכמובן, כמובן, שבאל יש מישהו תורם, תיק ציוד, הוא אומר, אני רוצה את זה ביהוד, אני רוצה את זה בתל אביב, אני רוצה בבני ברק, אני רוצה, התיק הזה יהיה במקום שלו. ומה יותר נפלא מזה שבעיר שלו, כתוב תמיד, אני אהיה עירך קודמין. זאת אומרת, אני לא צריך לדאוג גם לעיר שלו, למקום שלו, והנה, כל אחד, זה יכול לדאוג למקום שלו, ששם יהיה עוד מתנדב, שם יהיה עוד ציוד, שם יכול לצאת חיים. ומי יודע, אנחנו מכירים גם סיפורים, שבסוף, אותו תיק שאותו אחד תרם, הגיע גם אליו. אותו תיק הגיע והציל אותו, הציל אותו, את המשפחה שלו, וכל זה, יש לנו הרבה סיפורים ורגישים שקרו, וזה מדהים, כי בסוף הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא יודע איך לסבר את הכל, שהכל יסתובב, ומי שעושה טוב, מגיע לו טוב, ובטח מי שעושה טוב, הטוב הזה, אותו טוב שהוא עשה, זה מגיע אליו חזרה את אותו טוב, אז אותו תיק הציל אותו, מישהו תרם דפיברילטור, ואחרי כמה זמן, הדפיברילטור הזה נתן סוק חשמלי, והציל את החיים שלו עצמו, הציל את החיים, וזה מה שמדהים בדבר הזה, כי בסוף הגלגל, הגלגל הזה, העולם, העולם הגלגל הזה, והגלגל החסד, והגלגל ההצלה, כשאדם בא, מתורם ונותן מעצמו, ובסוף חוזר חזרה כמו שצריך.
1: מנכ״ל אלי, איחוד הצלה אלי פולק, אני ממש בשמם שכל מאזינינו מודה לך, שאתה בחרת בנו להיות הפתיח, הספתח של ההגרלה.
0: נכון.
1: תודה. קהל נכבד, אתם בשידור חי, כאן בכל חי. אני לא יודע מה עומד להיות כאן אחרי הפרסומות, אם יהיה, המכסה היא 50 מאזינים, שכל מאזין שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, בהגרלה הענקית. אני לא יודע מה קורה עם המכסה, אני חייב לצאת למקבץ. תנסו לצלצל עכשיו, אולי זה הסיכוי שלכם, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל, לפני כולם, 10 כרטיסי הגרלה, על ההגרלה האדירה הזאת, הפסקה קצרה וחוזרים מיד.
2: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
3: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עתיים מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
2: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
3: אמרתי לעצמי, רגע, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
2: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב8, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס. הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: שנים.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למאדרין יש תנובה.
2: כאן נכבד, לבוקה, לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קאסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קאסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קאסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: סיבה על כורחי.
1: ומה איחוד הצלה עושה כל יום? בדיוק, מציל אותי כל יום. ישי ריבו, חלק אחרון של התוכנית פה היום, למי ש... בוא נתחיל מההתחלה, כאילו לא דיברתי איתכם, אנחנו השעה 6:45, סוף יום ירושלים, יום חמישי, קול חי. החיבור הגדול שקרה כאן בקול חי לבין איחוד הצלה, מכה גלים, כולם מדברים באמת על חיבור בין הקבוצת את התקשורת לבין ארגון החסד, כל כך מיוחד, ועוד תשמעו המון דברים בשנה הקרובה, הכל בלעדי לכם, ואמרנו, כולם מרוויחים, וגם אתם מרוויחים. שימו לב לדרמה האדירה שקרתה היום מבחינתנו כאן ברדיו, ב-4, אני מסיים את זמן אוויר ומצלצל אליי המנכ״ל פה, עובר לי יחד עם איחוד הצלה, אנחנו קיבלנו אישור לעשות משהו ענק ענק ענק למאזינים דווקא שלנו, בעוד משהו כמו חודש, עם ישראל יחשף להגרלה השנתית הגדולה של איחוד הצלה, כל שנה הם עושים הגרלה, וההגרלה השנה זה על משכורת חודשית לשלוש שנים, כל חודש 12,500 שקל, תחשבו, גם רכב חדש וגם שיפוץ בית. אחד יקבל את הכל. זה קורה כל שנה, יש אחד שלוקח. בעוד חודש, כל עם ישראל ירצה, זה מצומצם, הגרלה מצומצמת, כל עם ישראל ירצה להיות חלק מזה ולקבל 5 כרטיסי הגרלה. ככה זה הולך, זה גם סיכויים גבוהים. היום זה נקרא טרום, לפני הכל, עד לשעה 7, לא, 5:55, אני לא יודע מה נותר, זה פי 2 סיכויים. מה זה אומר? 10 כרטיסי הגרלה. אני חוזר. זה פי 2 סיכויים, זה 10 כרטיסי הגרלה. באמת שאני מתרגש, זה ספיישל המאזינים. תבינו מה קורה פה. זה מוגבל ל-50 מאזינים, כבר לדעתי קרוב ל-40 או 45. כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. זה 120 שקלים שהולכים למימון מעל, למימון החסד הגדול שעושה איחוד הצלה. זה, עזבו אתכם, חסד ומצילים חיים עם הקנייה הזאת. אבל 10 כרטיסי הגרלה. עכשיו הדבר הכי גדול, תקשיבו לי, אם בשעה 7 מישהו מצלצל גם ב$1,000,000 לא מקבל 10. אין את זה. מה זה אומר? זה פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בהגרלה. אני חוזר, פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בהגרלה. פי 2. ברגע שאני פותח את הטלפון, ההתנפלות האחרונה תהיה וזה שלכם, כל הקודם זוכה. הנה זה מותר. אפשר? כוכבית 5935. זה לא איזה משדר התרמה, זה גם לא משדר חירום. זה משדר שנותן למאזינים את האפשרות להיות 10 כרטיסי הגרלה. פי 2 סיכויים כל אדם אחר בארץ. זה ענק. כוכבית 5935. איחוד הצלה, ארגון הכי קדוש, הכי טהור בארץ. כוכבית 5935, מצלצלים, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. זה בלעדית, בלעדית למאזיני קול חי, בגלל החיבור הגדול. אתם תראו, בעוד 2-3 משהו כזה, יתפרסם בכל כלי התקשורת, ההגרלה השנתית הגדולה, ו5 כרטיסי הגרלה, וכל זה. זה חשוב, וזה נכון, וזה מעולה, וזה סיכויים. עכשיו, עד לשעה 7, קצת פחות, אני לא יודע, זה 10, זה באמת פי 2, זה הכל שקוף. זה עם עורכי דין, עם רואי חשבון, עם רבנים, כל מי שמצלצל עכשיו, עד בעוד כמה זמן ספק טוב, בבקשה תגידו לי באוזן, כוכבית 5935, 7 דקות, 7 דקות אחרונות, זה נגמר, כוכבית 5935. בוא נגיד שוב, דבר ראשון, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה הכי שווה, זה פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בכל אחד אחר, פי 2, זה הכי חשוב. על משכורת חודשית לשלוש שנים, על בית, על רכב. זה מטורף, פי 2 סיכויים. דבר שני, הוא ממקם את התיק הצלה באזור הבית שלו. תגידו לטלפני איפה אתם גרים, ועל כל צרה שלא תבוא, התיק הזה יהיה באזור של הבית שלכם. ומה זה יעשה? זה יציל חיים של אחרים כל הזמן. זה תיק, אתם עוזרים, אתם שותפים, שמעתם את אלי פולק. אתם שותפים בחסד מבלי שאתם עושים כלום. אתם לא עושים את החסד, הם עושים את החסד. אבל אתם שותפים איתם, ופי זה מתוך פי 2 מכולם. 10 כרטיסים, כל הקודם זוכר, רבותיי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מדובר במאזינים האחרונים, אני חושב 6-5 מאזינים האחרונים שיכולים להיות שם. אני אחד מהם, אגב, אני אחד מהם, אני באמת אחד מהם, מותר לי גם כן. כוכבית 5935, שידור חי, איחוד הצלה, קול חי, אין צורך להסביר מה הם עושים, עזבו, כולם יודעים, ביהי רצון שהדברים יהיו רק ללידות. גבירותיי ורבותיי, 4 דקות אחרונות, כל מי שמצלצל עכשיו יש לו פי שניים סיכויים לזכות בהגרלת העגלות של איחוד הצלה, שרק תתחיל להיות מפורסמת בעוד משהו כמו חודש. אתם באמת לפני כולם, זה סליחה למילה ברדיו, זה הזוי. כוכבית 5935, אני חוזר, אני לא, תאמינו לי, תאמינו לי איחוד הצלה, תאמינו לכל חי, תאמינו, זה אמינות נטו. כוכבית 5935, יש לך את האינסט של המאזי, הקצר של הזכייה של שנה שעברה, כוכבית 5935. כל מי שמצלצל עכשיו זה 10 כרטיסי הגרלה. לא להגיד לא אמרנו, לא לחלום, לא להגיד אין לי, לא, זה פי שניים סיכויים לזכות בכסף, בדירה, ברכב, כמו המאזין הזה.
0: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: הנה לפני שבת, זה היה שנה שעברה. זה היה שנה שעברה. אולי זה אתה השנה? אולי זאת את, ולכן, דקה אחרונה, דקה אחרונה, 3 מאזינים אחרונים, 10 כרטיסי הגרלה, פי 2 סיכויי הצלחה לזכות. כוכבית 5935, 3 מאזינים אחרונים, כוכבית 5935, אם תצלצלו לאחר מכן, אתם נכנסים כבר כמו כולם, 5, זה גם יפה, זה מעולה, זה גם סיכויים, אבל פה זה פי 2, עוד, כמה? 4 מאזינים, כוכבית 5935, צלצלו, יש לכם פי 2 סיכוי הצלחה מכולם. לא היה כבוסם הזה בשידור מאז ומעולם. זאת הגרלת הבונוס, זה פריסייל, זה טרום קנייה, זה רגע דרמטי במחוזותינו. כוכבית 5935. כן, כן, כן, זה איחוד הצלה, זה לא צחוק פה, זה לא איזה ארגון שמחפש לכם פה כל מיני דברים. זה איחוד הצלה, והעשרה כרטיסי הגרלה זה פי 2 סיכויים של מי? שלכם, לזכות. כוכבית 5935, מה שאני רוצה זה, שאם הזוכה יבוא מהשעה הזאת, ומהרגע הזה, תזכרו תמיד אותנו מה שעשינו פה. זה למענכם. כוכבית 5935, השניות האחרונות שיש לנו כאן, שני מאזינים אחרונים, השניים האחרונים שלוקחים 10 כרטיסי הגרלה, זה פי 2 ממה שלכל העולם יהיה בעוד כחודש כשזה יתחיל להתפרסם. פי 2 סיכוי הצלחה. הגרלה תהיה לדעתי באזור החגים. כוכבית 5935, זה יהיה בשידור חי כמובן. הכל שקוף, אין לכם מה לדאוג. זה קורה לייב, ואחד לוקח. כל השאר שלא יקחו, ירוויחו חסד מטורף. כוכבית 5935, ספקטור, תן לי תקון באוזניות, יש פה דרמה על הקו, אנחנו נצטרך לסגור את הקווים ברגע שהקווים מסגרים. כמה? דקה. שני מאזינים אחרונים, אוקיי? כוכבית 5935, השניים האחרונים שעכשיו מצלצלים, יש להם 10 כרטיסי הגרלה. זאת חבילה אדירה, 10 כרטיסי הגרלה. כל השמות עוברים גם לתפילה מיוחדת, תפילת השלה, ערב ראש חודש. כוכבית 5935, מי הם השניים האחרונים? פי 10, זה פי זה 10 כרטיסי הגרלה. מה הגרלה? משכורת חודשית לשנה, רכב ושיפוץ בית. אם אתם פותחים את הרדיו במקרה עכשיו כמוני, אני לא מאזין עכשיו בשעות רגע, אני אחרי שידור, אבל יש פה משהו משמיים, תהיו שם. כוכבית 5935, שני המאזינים האחרונים שמצלצלים, זה שלכם. ברגע שזה מסתיים, זה ננעל. תודה רבה ושבת שלום.

0: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
4: חתונות סמך.
6: אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
7: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
8: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ג באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
12: האם בלוק הימי נתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.

ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אחרונה לשבס, ליל שישי, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. כן, אנחנו שם. חג השבועות כבר מעבר לפינה. במוצאי שבת, לא יאמרו ואינו ים. כי יש לנו את החג, אמנם זה אי שם בסוף השבוע, ביום שישי, אבל כן, התחושה של חג השבועות כבר נמצאת באוויר. ואם יש דבר שיוקדם מעט לחג השבועות, הוא ערב ראש חודש סיוון ותפילת השלה. תפילת השלה שנחלקו אגב פוסקי זמננו, האם אומרים אותה בשבת או לא, גם אלה שאומרים שאומרים בשבת, מדלגים על חלק הפרנסה ומתמקדים בעיקר בתפילה הזאת העמוקה שנזכה לגדל בנים תלמידי חכמים. ובסוף השבוע האחרון היה לי את הזכות להיות עם ארגון מארצות הברית שנקרא קשר נפשי. הארגון הוציא הורים לילדים שלא הסתדרו במערכות הרגילות, וכל אחד מחפש את עצמו במסע כזה או אחר בעולם. זכינו להיות שבת בפולין, וכל השבת, כל הדרשות, הכל היה סביב העובדה הזאת, שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו את ההצלחות של הילדים שלנו, כאילו זה שלנו, ואת הכישלונות של הילדים שלנו, עם כל כך הרבה רגשות אשם, ואם הייתי אומר ככה, ולא הייתי צועק פה, ולא הייתי גוער כאן, ואולי אם לא הייתי שולח אותו לרבה הזה, או לכיתה הזאת, או לבית ספר הזה, זה לא היה קורה. כל השבת היה סביב אמונה וביטחון, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. כן, יש, עשינו את ההשתדלות, השתדלנו לא להפריע, וכן, גם עשינו טעויות. אבל מה שיצא בתוצאה זה בחירה של הילד, ותפילה ואהבה, ותפילה ואהבה, זהו, זה מה שצריך, קשר נפשי. פשוט לחבר את האהבה שלנו לילדים שלנו, ולא להפסיק להתפלל. אז התוכנית הזאת תוקדש, בעיקר לאלו שמאמינים, ההורים שמאמינים ויודעים בידיעה ברורה, שכמו שאנחנו מבינים שפרנסה תלויה בביטחון ברור בקדוש ברוך הוא, וכמו שברור לנו שרפואה תלויה בקדוש ברוך הוא, כך גם כאן, ושנזכה באמת להתפלל את התפילה הזאת של השלו עם כל הכוונה, בבחיות, באמת, בכל הלב, כי זאת השאיפה של כולנו, שנזכה לגדל בנים ובני בנים, תלמידי חכמים, יראה השם, ואנשים עם מידות טובות, שנזכה לראות נחת מהילדים, זאת התפילה של כולנו. איי, מה יש בערב ראש חודש סיוון? אני לא יודע, אבל כנראה, כן, חג השבועות אפשר לראות את הבחורים שיוצאים מהישיבה, משתגעים ומתלהטים אחריה. וזה התפילה והשאיפה של כל הורה לזכות לראות את הילד שלו במצב הזה. אז נצא לדרך עם אורי דודי, עם הלוואי, כי הלוואי הזה הוא התפילה של כולנו.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
8: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה היא כלפי אותה עמותה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
13: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
14: ציפורי קלאס!
15: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
16: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
17: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: השבוע במוצא שחי שרים לירושלים

גולדמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר, מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11, להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

אני חושב שאני יכול לשמוע את השיר הזה פשוט יום שלם. ממש. גם הקול והלחן וההגשה של הרב ברוך צ'ייט, זה משהו שפשוט להחזיק חזק. באתי להגיד זה הולך ונעלם, אבל לא, זה נעלם כליל, כזה סוג של מוזיקה, ושיערי מדור דעה. וכן, התקופה הזאת, כפחת בייר, זה יום שהראו בו ניסים מאוד מאוד גדולים. זה יום שירושלים אוחדה אי שם בשנת תשכ"ז, אז נעשה עוד אחד כזה. עוד אחד ירושלים בקיצון, כמעט בקיצון. מרדכי בן דוד ירושלים, את ירושתנו.

וזה כבר החיבור הזה. זה כבר החיבור הזה של פרחי מיאמי, גם שבת וגם ירושלים. וזאת השאיפה, אפשר להסתובב בשבתות, ופונקט השבת הזאת, אני נמצא עם קבוצה. התוכנית הזו בעצם באה אליכם כאן מקרסטיר, ועם כל הפסטורליות שיש למקום הזה להציע, השאיפה של כל אדם בחוץ לארץ היא להיות שבס בירושלים. זה אווירה של קדושה שאין לתאר ולשער, בין אם זה במאה שערים או בארנוף או בבית וגן או בשכונות הצפון של ירושלים. יש רוגע ושלווה וקדושה שאי אפשר למצוא אותה במקומות אחרים, ואשרי מי שזכה לכך. אתם כאן על קולך מיוזיק ב-102.5 FM, גם באתר, גם באפליקציה, וב-077-613-7000 תיבה מספר 19, זה אנחנו. כאן, התוכנית הזאת, 058-600-1025, שליחת הודעה לשידור באתר ו-rstrudelkcm.fm. אז אם תיארנו כל כך יפה, רק את ההליכה ברחובות ירושלים, אז מכמה בתים נשמע את השיר הבא, שתזמורת שלהבת עשו עבודה יפהפייה, בעיבוד יפה ומקלה ישיבתית, אי שם בשנת תשס"ו.

ובפרשתנו. אז האמת שחומש במדבר הוא חומש עם המון דברים שיש מה לדבר ויסודות וכולי בפרשיות הבאות, אבל בפרשה שלנו זו פרשה מאתגרת מאוד לכל מי שצריך לדבר באיזשהו מקום, כי כן, זה בעיקר מספרים יש לנו, מספרים ושמות. אבל מיד בתחילת הפרשה יש מדרש רבה מאוד מעניין. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים. בשלושה דברים ניתנה התורה, באש, במים ובמדבר. והמדרש מביא את הפסוקים כהוכחות לדברים, אבל הנושא של המדבר זה מובא מכאן. מסביר אקסף סויפר מה העניין בשלושת הדברים הללו. התורה ניתנה במים, ויש אגב פסוק לזה בשויפטים. וזה בא להפנות אותנו לנושא הזה, כמו שהמים יורדים נמוך מאוד מאוד, המים תמיד ירדו הכי למטה. כך מי שרוצה שהתורה תתקיים בקרבו, חייב את מידת הענווה. וכל מי שהיה בה בסמדרש פעם ובא, לא בשביל הסטלבט שיעור וללכת, אלא באמת חי את זה, ויודע שכשאתה מתווכח עם החברות השכה, ומשהו פתאום קופץ שם באגו, וואי, זה קשה, זה קשה. אתה יודע שהחברות הצודק, ואתה נתקע כאילו על הפיפס האחרון. לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. התורה צריכה להתקיים במי שמסוגל להגיד, אתה צודק. זה קשה, זה שורף לפעמים, אבל התורה מתקיימת שם, במי שיש בו את מידת הענווה. התורה נמשלה לאש, וזה בא להפנות אותנו לנושא הזה שהתורה אמורה להיות אור לדרכנו, לא ברמת החוכמה בלבד, אלא גם ברמת הבינה, אבל בעיקר ברמת הדעת. לא רק חוכמה, מטריה, ללמוד חומר מסוים, אלא באמת להכניס את זה עמוק לתוכי ולהתחיל להתנהג בצורה שהתורה מבקשת ממני. והדבר האחרון, שזה פרשת שבוע שלנו, למה היא ניתנה במדבר? כי התורה מתקיימת למי שדומה לאנשי המדבר שחיו על המן. אין פרנסה, אין שום דבר, אני ממית את עצמי ויהיה בסדר. איי, מה יאמרו העובדים? אז התורה לא ניתנה לנו? אז זה ברור שלא. זה ברור שלא. זה ברור שזה בא להפנות אותנו להורדה במותרות. התורה מתקיימת במי שמעט מוריד במותרות ממנו, וגם אם יש לו פרנסה והוא יודע מאיפה פרנסתו תגיע, זה לא אומר שהתורה לא תתקיים בו. אלא כשהוא מסוגל להשליך את עצמו על הקדוש ברוך הוא, בשעות האלה שאני לומד, ואני מוותר על דברים מסוימים, שם התורה מתקיימת. איזו הקדמה נפלאה לחג השבועות הקרב, הוא בא ממש ממש לידינו. נמשיך מכאן לשיר הבא. אבי שפרונג, שהוא מוכשר גדול, והוא גם לומד איתנו בשיעור בחובת הלבבות, והוא מוציא שיר נפלא שנקרא לחיות מחדש.

הלב שבור לרסיסים, צועק מבפנים, חדל דיבורים, זמן להפנים. יחידה ועבודה,

אלי גרסנר עם שיר קצבי ומיוחד. אני חושב שזה היה ממש מהאלבומים הראשונים שלו, ואישי ישראל וספילוסו, מהירו באבו זה קבל ברוצוין, ומכאן למשהו חדש, חדש, חדש. חבר התחנה, ידידינו, קולגה, אברי מירות, עם שיר חדש, יצא אדם.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס!
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה היא חלפילות העמותה.
9: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
12: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
13: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה בכלל פעילות העמותה.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
16: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם מני גרה שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

כי אם עשות משפט ואהבת חסד שר ברוך לוין בשיר הנפלא שלו שנקרא היגיד. ומכאן למוטי ויזל ינקי היל במקלת נשומה שישירו על ליבי ובסורי.

בפרשת השבוע יש עוד מצווה נפלאה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. אז המובן הפשוט זה פשוט לספור אותם, לדעת את מניינם, וגם זה בשביל דברים גבוהים מאוד. אבל ראיתי שהבן איש חי מסביר פה משהו מאוד יפה. שאו את ראש כל הדת בני ישראל, הוא לוקח את זה למקום של תסתכל כלפי מעלה אצל כל אדם. לראות את הדברים הטובים. ברור שכשרואים אצל אדם משהו לא בסדר ויש מצווה ואותו אדם יכול לשמוע, אז יש מקום להוכיח, תוכיח את עמיתך. אבל מול הקדוש ברוך הוא יש רק מקום לפרגן ממש, להסתכל על הנקודות הטובות, לדון לקו זכות כל אדם. כשמדברים עם הקדוש ברוך הוא, זה רק לומר ולפרגן לקדוש ברוך הוא. וואו, מי כעמך ישראל. וזה נקודה לא פשוטה לפעמים אצל אנשים שונים, אבל אם יש את המקום שהכי טוב להתחיל איתו, זה בתוך הבית פנימה, אצל הילדים הנפלאים שלנו. אז רגע לפני שנאמר את תפילת השלה, בתפילה על הילדים, נתחיל קודם בעין טובה להם. כן, הוא משתולל, הוא זה, הוא רב, אבל יש בו כל כך הרבה טוב, וזו הברכה הכי טובה. נמשיך לניגון רשי של יוסי גרין. ניגון רשי ושל שבס יש שם משהו.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה התחלה פעילות העמותה.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
16: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
19: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
18: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
19: 054-27-888-47.
18: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
19: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22 נתומר
2: הפכה. כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

דלידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

והניגון הזה הוא ניגון שבו היה הזמן שלנו, שבו, כמו בכל תוכנית, ניגון נטול מילים, שבו זה הזמן לעצום את העיניים ופשוט להתחבר לעובדה המדהימה הזאת שמחר בערב שבת. והניגון הזה נקרא ניגון דוויקוס מבית רימינוב, שזכיתי שבוע שעבר להיות ביורצייט של הרימנובר. ואתם כאמור על כל חיים מיוזיק 102.5 FM ברדיו, באתר ובאפליקציה. נשמח מאוד לבורטים לשבוע הבא פרשס נוסוי ולחג השבועות 077613-7000 תיבה מספר 19 058-600-1025 rstrudelkcm.fm והכי קל זה בשליחת הודעה לשידור. מכאן נמשיך ליעקב שווקי עם את רקוד.

להתקל אדון על כל המעשים, שאת זה שרו ברוב תום ורגש, מקהלת צליל וזמר. מכאן לשיר שבח נפלא, מוכר מאוד בשלל גוונים, בשלל, הוא יצא בשלל וריאציות, אבל פה זה נשמע כמו במקור. יעקב אוחיון ישיר על התורה הקדושה, כמה היא יפה ותמה.

והשיר הזה, השיר הזה, יירו, זה שיר חדש של בחור צדיק, עובד השם, שראיתי אותו ממש בשלבים, בשבע שנים, שלבים של עלייה בתורה ויראת שמיים. בחור מארצות הברית בשם שי אלכסייר, והוא מוציא כאן שיר נפלא, שיר ממש יפהפה. נביא משהו אחרון מתוך פרשת שבוע, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור. רשי, בהכי פשט מסביר, לפי שהייתה עבודה בבחורות, וכשחטו בעגל נפסלו, והלוויים שלא עבדו עבודת אלילים, נבחרו תחתיהם. עכשיו נדמיין את הסיטואציה לפני חטא העגל. חרדה נוראית שקורית בעם ישראל. המניג איננו. המניג איננו. וזה האיש משה אשר הוציאנו ממצרים, לא ידענו מה היה לו, ומתוך כל הצזזית והבלבול הזה, ומי יוביל אותנו ומי ינהיג אותנו, עשו את חטא העגל. בעצם כל השבח לשבט לוי, זה לא על זה שהם עשו משהו מסוים. לא, הם לא עשו כלום. רק השבח הוא על אי עשייתם. וזה פשוט לא נתפס. על אי העשייה, הם קיבלו את הלוויה. הם קיבלו את זה לשמש בבית המקדש. מה כל כך עוצמתי בלא לעשות? התשובה היא שזה לא רק בלא לעשות. במה שהשתבחו וזכו שבט לוי, זה בחוסר הבלבול שלהם. אדם שמסוגל לשמור על צלילות הדעת, בידיעה חזקה ומכוונת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, אין גבול למה שהוא יכול לזכות. שבט לוי, כל מה שקורה בבית המקדש, זה תחתם, מתוך אותה יציבות, מתוך אותו קור רוח, לעשות את הדבר הנכון. הבוא איתכם בהשם, בהר ציון, אלוהים או את אלוהים יישב, אודי אולמן.

0: חג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
3: ציפורי קלאס.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מבחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
9: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם מני גרש וארץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק.

גולדמן, מידת טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחיים, מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

זה היה מוישה גולדמן, שזכיתי להיות עם הבן שלו בסוף שבוע האחרון. איש צדיק, איש מקסים, זכרוינו לברוכה, סבני מטובחו. ובנקודת הזמן הזו, אז כן, כן, חסרנו השבוע את הפינות, חבל, כי חולין עולה חזק מאוד, כבר דף י' ג' י' ד' כבר מתקדמים ממש, אבל כן, כשתוכניות באים מחול, בדרך כלל יש פחות יישוב הדעת. אבל כאן תבוא תוכניתנו לסיומה, לא לפני שנאמר תודה רבה וישר כוח לישי נוימן, לכל העוסקים, שאר העוסקים במלאכה, חיים קורץ, וכל הצדיקים שנמצאים שם בארץ ועושים עבודת קודש מדהימה להביא לכם מוזיקה כשרה, איכותית ומחזקת גם כן. וניפרד לשלום משיר של אבי שרון, שיר שהיה כל כך גדול לפני 25 שנה, אמא תגידי לי. וזה בהקשר לתפילת השלה, שמי שיזכור לומר אותו מחר, יאמר מחר, מי שיאמר בשבת, עדיף לדלג את החלק שמתפעלים על פרנסה, אבל כן, זאת התפילה שלנו, שנזכה לגדל בנים, בני בנים, תלמידי חכמים, אוהבי השם, ושנזכה גם אנחנו להיות אותו דבר. שתהיה לכולנו שבת שלום, גוד שבס, גוד שבס.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: השבוע במוצ"ש חי, שרים לירושלים.

דאטסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחיים, מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד עזרה ושולמית.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרתא דשופרייה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרתא דשופרייה, עם מני גרש שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: השבוע במוצא שחי, שרים לירושלים,

ועידת טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרתא דשופריא, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרתא דשופריא, עם מני גרש וארץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ומפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה כלל פעילות העמותה.
2: השבוע במוצ"ש חי,

פרידמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

הבנוסי בכל אלה, למען שמחו הגדול ולמען תירוסו הגדול.

0: רק מיוזיק. רק מיוזיק. כל חיי מיוזיק.
1: מה אתה אומר שלמה? מגיע. שנים שמחכים לו. שיח. כל כך הרבה שנים.
2: שהמשיח

0: שיש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם אני גרה שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בקול חי מיוזיק. רק מיוזיק, את קול חי מיוזיק.

התוכנית שולום עליכם ממנדי וייס וקובי ברומר לא תשודר השבוע. נשוב אליכם בעזרת השם לאחר חג השבועות. המשך האזנה נעימה לכל חיים מיוזיק.

מאזינים יקרים, התוכנית שולום עליכם עם מנדי וייס וקובי ברומר לא תשודר השבוע. נשוב אליכם בעזרת השם לאחר חג השבועות. המשך האזנה נעימה לכל חיים מיוזיק.

אחד הדברים המיוחדים בירושלים זו השבת. אלפים זורמים לתפילות בכותל המערבי, לטישים, לבתי הכנסת הגדולים בעולם, שאיך לא, גם הם בירושלים. בכל שישי לקראת השבת בקרטה דשופריה, חווים מחדש את הקדושה הכפולה של ירושלים ושל השבת. בשישי הקרוב יום ירושלים, שעתיים לשבת בתוכנית מיוחדת קרטה דשופריה, עם מני גרה שוורץ בשידור חי מהכותל המערבי. שעתיים לשבת, כל שישי בין 12 ל-2 בכל חי מיוזיק.

0: דאטסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

גולדמן, מידה טסה, סוכי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר, מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11, להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. ועכשיו רק מיוזיק, בעריכת יהודי סיני.